0: spyrir om hví tók du sig til hesa kioskina?
1: Ja, det har vært høyver av det. Det ble veldig kjedelig til at han har at han ble ikke meinert det at han sa at det mangler på mat som folk ser ut. Det veldig mange eldre folk som ikke orsker så veldig sålde vi at det går så vidt at jeg ber av kaffeister og bestilte og så vidt. Det har vært høyver av det, ja.
0: Då tar vi att jag kusen nek big fast as fast big van de är ju skuva nu.
1: En mail jag tar lite om 12 halv ja. Till middel 12 som är okej så lite under mitten och är off that way men ja. Alright.
0: Men det här är alltså ver ju en handel i skuva som menar hense heje som lät attor och så gärna tar jag då fram mig att ta hur du är snubbar i vörder hem till folk?
1: Ja, jag bad det att börja vid så fall jag ringer runt och spyrja kvar det man klarar och så kämpte jag in i havn efter du och så går det ut bara jag trädde på det här runt och bara går det runt i halvör här vid. Det är det jag är så väl.
0: Men det är inte en snäj åt nu kiosken är kommen, ett lakosse?
1: Nej, nu kommer det bara kjolder för på i avstånd en tid. Här stämt det så mycket snäck för att ha hittat om det att nu kommer det bara att tack att jag själv vill ha.
0: Ja, och kvar är hentan kiosken och hur ser hon kipa kan man säga?
1: Ja, hon är egentligen bara en gammal chattlare som jag har inrättat i husen och köra föräldrarna. Och ja, så man kämpar för att bo i och tänker att man vill ha. Så tänker man på det att vi messenger som jag skriver ner en lista själv och äldre är inte bara en dag om solgärden att det toppar där. Så då ska jag avbryta folk. Det är sen där bara messenger. Jag vill att jag vill tacka. Och vi märker en e-mail så sänder jag faktura till e-mailen.
0: Ja, och det är en särskild lust hur man ska ståla på folk. Hur ser vi inte här till vi är som lusten är runt där på?
1: Ja. Ja, det är ju otroligt väl, man säger. Det hade jag ju först med Lycka Sjön och syster. Det här är ju inte några problem. Det var den. Alltså, vad ska jag vara? Jag är helt otroligt röst.
0: Ja, det är ju inte bara det som byggt vid skog. Det är ju inte flera folk som kommer till skog här. Det är ju inte ganska väl vid tajmon.
1: Ja, helt otroligt väl. Det här är ju inte folk som är helt näkt.
0: Ja, jag kusser nek, men du är 44 år och uppvuxen i skolan och men har hus i havn men är ser jag nek här. Kusser är vi flera folk då ser det kommer helt nek flera folk. Varst du kusser nek och är det ser man att det kommer flöjre, alltså en flöjre?
1: Ja, absolut. Att man att när ungdomen vill nå mig här till samhällena så har det orkar nek. Jag hoppade att en hemmasyn från Sandfärsen här, man kan switcha statistiker. Men bestämt att det var om 4000 som kom och såg till skogar och är en undersökning av mig som sälter för det. Och att han var, nu likte jag över 8000.
0: Okej, så det är dubbelt så nekv?
1: Ja, det är också helt nekv.
0: Och sjön det är östen det som byggt fast och som föringar som färger ut. Men det må östen vara nekv fyra folk. Ja, 34.000
1: framför. Jag ser att det är cirka häst om häst där och för en gång och främmande fast alltså fyra folk som kommer.
0: Och hur ser skälet då när till dig och ösne?
1: Ja, cirka för en gång. Jag ser bara att det är så att jag vet att det är nu är det så nöjt. Jag har sett några reklamer uppe den här grejen. Men ja, för en gång ser jag bara att det är nöjt.
0: Hur ser annars vi omsorgen till flera folk i skova till det? Vet, här är det inte bönlös några kaffestova än?
1: Nej, nej, här är det faktiskt inte som så. Annars än att man kan, här är sån som sälja kaffe och göra kakor till folk. Det ska man skriva sig upp till och är en helst. Så här är det inte några steg man bara kan ordentligt sätta sig in som en kaffestova. Det är riktigt att man klarar.
0: Ja. Ja, jag vet att du har atlaner. Är det atlaner än en kioskerna? Att det är med landa omvälden i hus som skulle brukas till kaffestova. Jag kan inte ta för atlan.
1: Ja, det är atlan som är atlan. Men ölen är här. Alltså, men det var aldrig att hon är Lars när jag kan se dock i stand och börja på avkurs, ja. Så, men det här kommer vi ändå så större omvälning, så det är som att jag kan säga att jag är en sån.
0: Ja, og vantar du at en slik kaffestova kan bæra seg, eller tørver av en steg her for å kunne sette seg inn?
1: Ja, jeg vet faktisk ikke selv, ja, hvordan kan man selv si en akkurat om det bæra seg, men jeg vet at her er en som spør, ja. Om man kan sette seg nærmest den, ja, så sier jeg turister, til særlig til Fremland, og de spør jo når jeg er. Så man skulle få det för att jag är inte
0: att jag kan säga att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte
1: att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag är inte att jag
0: Ja, og så altså, du fortalte meg også at du finner ikke så sint det vi visker. Kan det så også bli en par stavis i kaffestovene eller hos dem?
1: Ja, jeg startet jeg har faktisk det er begynnet til kjørsene altså her, da startet jeg at du vekste det til at du er mikrobrikjeroi, men det er så ikke noen godere enn eisene grunnt av at høyde er vanklet. Men ja, det er også
0: nivå, ja. Det er bare oss. Så du fast enn vi, sind vi er bridget, men hever, kan ikke selge at du hører ikke ja, høler og løyver til det?
1: Nei, ja, man kan utvikle oppskrifter og annet kjøvende, og se som det er research og annet, men nei, jeg vil ikke høre det som er godkjent, så det er bare ikke tid å selge noe.
0: Ja, men som jeg nevnte, så er du jo oppvaksen og i skove, og her er det hent nekk i tynnere tog, kan man si, at du fortalte meg at det er to verste baden, da bor jo en 100 folk i skove, og her var flere skoler på den. Ja, hvordan er den menneskjen, eller fraflytingen, kan man jo synes, fjern frem?
1: Det er faktisk nok så kjøpt fyr, ja. Det er flest og flott og innanfor en 4-5 år nesten. Det har vært nærkere familier, 70 familier alltid som hadde hatt en ekt bøten. Det er flest og alltid innanfor en 4-5 år alltid sen. Altså det. Og ta gør folk at det er helst natt nye, men det var om en 100 hver dag her igjen. Og en seitsen skole bøten, og en ekt skole bøten, ung skole aldri reisende. Ja. Det är ju inte max
0: så ja. Men, och hur var du här i hus så är du inte på i skola?
1: Ja, absolut, ja. Det är nog sista där en dag till då. Det är fru en av Iko och en dag ja, man ska resten i det här huset.
0: Och hur ser först du så visar med vilka årskan är att rikka till uppställvörer och jaunan eller hur ser? Hur fungerar det?
1: Ja, alltså jag visste inte själv var och jag har varit bil så jag kör själv bil ut på Airbnb och tar jag fri. Så visst, är det så många så har man ju redan fått en stor bankramat och vi kan tacka fri. Om vi mörs med varje spel så är det ett land att det är väldigt helt.
0: Och det är ju mycket vi skulle glädja för det här tjänsterna, kan man säga?
1: Ja, absolut. Det är det. Ja, jag är glad för det. Alternativet är ju det att det är så stort att sitta och bära och drassa igen i fjören och så är det då. Det är något av min förbundstid. Norska det är inte så bra.
0: Ja, men det var godt, og jeg har alltid presset større takk for å prate, Jakob Mikkelsen-Thomsen, og gå et nå vi ikke årskjønne, og østen vi hinner noen atlan som du hever.
1: Jo, takk.
2: Sommarmorgon.
3: Så færa vit vojar i skra okkara tui at vit hava finche vitjan og te Ester Skala som gonger og tonlaga konservatorie i Danmark som nu fer og ena sera og hava verta forskunova fer til Japan. God morgon Ester.
4: Ja, god morgon.
3: Så skal jeg lykke tendra mikrofonen og kjøtt der. Vi drar inn her for seg. God morgon.
4: Ja, hallo. God morgon.
3: Ja, velkommen. Og vi to ganger og tonlegger konservatoriet. Det har du gjort i ett år?
4: Det har vi gjort i ett år, ja.
3: Og det i Holstebro?
4: Det i Holstebro, ja. Mm-hmm. Og jeg tar ikke, altså, i Holstebro så har man bare en av tonlegger linje i konservatoriet. Og det en linje som kalles for Music and Co-Creation. Och det menas vi att du skapar tonlägen, men det ska alltid sättas samman vid åkort visuellt. Så du skapar tonlägg och det ska sammansättas till dansare, eller till musical, eller filmstonlägg och teater. Så på tammatan.
3: Och det här omyndigt mig passar som fotor i huset jag tar till nettopp det här visuella har ju haft stor antutning från första dag i tunnen före.
4: Ja, det har vi det. Det är faktiskt enig att säga till mig. Jag har alltid musiker som gått av öliga blandade meningar om det här vi. Jag har alltid förskat att tonlägga mentan kan vara nog så. Nej, nej, nej, man ska bara blunda och så lustar du. Och så först du hem. Det låter så värsta, men jag vet inte, jag syns inte så lajs. Jag tar väl att det visuella fyller vi.
3: Mm.
4: Och det är inte tydligt att det ska vara så rävliga iviflatiskt eller bäst Eurovision fokuserar om det är vad man vill. Men det är bara, jag vet inte, jag har alltid pratat så. Fantastiskt och verkligt, visst man kan lägga lite och allt det där visuella sammanspel samman, nice, ja.
3: Hur tog långt från att du började i haft en sån också grejan samlägga, visuella samlägga, alltså utifrån hur du kunde du skallt såg ut, sådär, ut efter?
4: Ja, ordentligt, ja. Alltså jag har akkurat skapat, alltså jag har akkurat sängskriva i synder nu senast tygna och som oftast tar jag har just skriva min egna sängs i kameran och så såg jag långt och fyra mig. Musikvideo då så skulle allt ska spela samman men självan där man ska jag har en dröm om att finna lika som det rött och fältkänna till att skapa det visuella verkliga samman med mig men jag har planerna och allt i lomman om man kan säga det så.
3: Og grunden til at du erst her i morgen, det for jeg greier seg ikke fra disse feriene, og det det høstmorgenen du først du får igjen?
4: Jeg fer høstmorgenen, ja.
3: Og kausen over sett mot Japan.
4: Yes,
3: hvordan er dette kommet i det?
4: Ja, akkurat. Altså, okay, jeg vet ikke akkurat hver jeg skal begynne, men jeg kan i hvert fall begynne ved at folk er sånn, nå erst du en artist, og nå erst du sanger ikke, så nå må du se at det mål, så hvis du erst en veldig, veldig artist, så ser du det sånne mål som du vet at du vil oppnå. Og jeg har ikke alltid hukk som du på hand om at det er mest tett i skapet, og så røyner jeg få sånne borsjur som jeg kan. Så var jeg sånn, ok, et mål jeg vil. Så sjukket jeg bare om hver verden vil mest spille tonelagen kommer. Da var jeg sånn, i Japan. Men så synes jeg, ok, altså, dream big is there. Men det er super opraktisk. Jeg skal alltid bruke etter til, eller så. Men så bare mener jeg ikke konservatoriet, så har man bare funnet, man kan følge utveksling, man kan fære et loksland, du først SO, og du først en musikkutvekslingspenningastoleisene fra Deider Erasmus, det sånn en grunnår her som har fått pengereisene, her finnes jo mega nok pengereisene. Så jeg bare, ja, men go for it, altså, så skal jeg prøve å få en utveksling her i Ivre og Japan. Så jeg får simpelt henne bygge, jeg lytter bygd, og, jeg bygger i Tokyo, for jeg bygger i Tokyo, og for jeg bygger i et øje som kalles for Koenji. Og det Öjtje i Tokyo, det är rävliga känt fyrtarra. Det är också ett retro stäv i Tokyo och öjtje känt fyrtarra agentbrukshandlar och öjtje känt fyrtarra underground concerts öjtjera. Och jag får undervisning, enska tonlag undervisning, lukas med konservatorien och det är en utväxling i färd till. Och så säger han läraren som undervis som är här, han säger ja men get ready Esther, jag får ge vad där nekva konserter, så buckle your seatbelts och vi är bara klar på det.
3: Okej, och du säger så att du huxar kvar hej i hälsoviljasoppi att viska och spalt konserter så heter vi i Japan. Kvar är det vi nettopp i Japan som hotar det?
4: Ja, akkurat. Alltså jag har alltid, jag vet inte, alltså liksom i rälja tonlager som spiller. Jeg har aldri Siri Sørensen forklaret det så reilig godt. Jeg spiller jo en av Cement.
3: Mm-hmm.
4: Og Siri Sørensen bare verster. Og hun sier, lukket som tonlager Jester, det er mega. Jeg tror ikke forklaret det. Men hun sier sånn at det er sånn, de har lurt rett i sånn som om at det er in the 90s, og en sånn anime-ver, eller så. Og hun hjelper meg øyelig å beskrive det selv det som er skapet. Men det var jo sånn, ja, det er jo faktisk den dur Alltså det han är en dame väl att skapa tonlika messia. Mm.
3: Och då ser anime till det här alltså tecknefilmar tandvägen.
4: Ja, akkurat. Och jag akkurat förstått att jag skriver en nutjans angais när jag inte producerar den också väl själv. Jag ber sist om en man med över henne att lusta. Och så tar det hörde sen inte till vår sort. Oh my gosh, Esther, de har bluntar så hoxar man faktiskt om mumi. Det är värsta. Så man färger det här, faktiskt alltså håll femsar av filmarna här. Och mumi som vi att känna till, det är just, alltså teknofilmerna är just ur Tokyo Ice. Nej, men det är faktiskt... Jag ser att han värre med damer och öliga väl. Och jag hoxar att det är kanske källan jag kan bedre steg i att lärvera för att till en... akkurat Tokyo, vi må inte ha en lage, og bare prøve det, ja. Bare, altså, man vet ikke om man får få en nekve eller løyde på styrer, men jeg har lært meg å kvile meg ut som artist, at liste folk, at bare så lenge jeg gjør det beste som jeg kan, til jeg ut seg selv godt nok, og så kvile jeg, eller det verste. Ja, så da husker jeg bare, for ikke bare for å høre meg selv, jeg færre til Japan, jeg færre framføre, atles framførsel, jeg færre få fra, altså, fra underviseren kommer, og jeg færre skapet sånn jeg som, jeg føler jeg ble inspirert til, og så får jeg annars bare teka som held Japan som en stor inspirasjon.
3: Jeg har talt over mye overvært. Vet du annars om du hever lustere ur Japan noen god idé?
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg held ikke at jeg vil heile selv der til at jeg var klar for jeg akkurat hatt der. At få japaner til å lustre meg. Jeg vet ikke, undervisning kanskje det er å lustre tonelag som kommer, so far. Så kan det være at dere tenter her. Jeg har et perfirma i Brettland, kanskje jeg burde lykke skumpa til, så nå kjer dere Japan, dere, I don't know.
3: Har du sett det vel nå i japanska mentan, nå er du først i VT, jo en helt annen... Helt annumentan enn det som vi er vanlig.
4: Ja, akkurat. Altså, jeg har lært om noen ting, og det var rævlig godt å vite. Da man møter eldre folk, så skal man kikke det i egene, man skal kikke nye, og vise til tære mat, og vise respekt og på. Man skal alltså inte också om det, alltså kroppstecken och så där, hur man viser till att det betyder något. Man ska visa att det är helt övrigt vid timon och... Ja, arbeidsmentanen, hvis jeg får meg litt starv, kjenner meg litt øyre. Ja, her er det nok som jeg tenker å huske om i min ferdig research. Jeg synes meg alltid. Det er det småte. Ja.
3: Ja, og hvordan vi møter oss framvis, har du, lagt deg en kostnadland og nå til å være ut i Japan?
4: Jeg har tidligere syndrom på en min over i førre, og det gjør meg alltid da man fører fra Lesna i Danmark til førre, så tenker man alltid jeg syndrom på, og jeg husker okay. Bare, oh my goodness, altså da man fører til Japan, altså, medmentene så rævlig kjent for å være mega, mega gode, og jeg husker bare, goodness, hvordan fører jeg alltid til her, hvordan fører jeg passer på, men jeg vet ikke, jeg får balansere det. For jeg har en daglig dag, sånne morgen med og sånne, men jeg fører eisen i at... uppleva Japan fullt ut. Det ser jag de flesta som har färdats där ute. Det ser jag så att uppleva allt. Eller ta allt till du är stann. Så det blir mer till nästan.
3: Och hur länge är du så i Japan?
4: Ja, varsågod. Jag är färdig att bygga i Japan från nu. Från august till december månad. Och det är så det samma långt som det är. Alltså, det är nu färdigt att jag konservatorium i 3 semester. Så man ska vara i ett helt semester hvis man ska ordentligt för att lotväxling. Så det var wild.
3: Ja, og hva er det vana du tar hendene her tøyen i færen, at du finner borster i ord, at du hever været tøyerskei i Japan?
4: Ja, altså jeg håper at jeg finner meg en erfaring, og kanskje en erfaring at kunne få en møvelike av at du har at få prikka et hål i middelen til japanska tonlika industrierna og vita førska. Det kunne kanskje være hvis man kunne finne skapt okkur stått litt herfra, et sånt samstarv. Ja, att bruka hålla på det. Och så har vi lärare som undervisar. Han är mega cool, jag är väldigt glad för att han får undervisa med. Men han säger i sina ester, liksom, jag får bjöda där en sån en specifik EP-undervisning. Du vet, du har ett tonlag som du har skapat. Och du har sett undervisning att man är här. Jag ser specifik undervisning att man är här. Här ska du bara arbeta på en EP som du kan skapa här i Japan. Och så säger han nästan några underviktiga ting. Jag vet inte om jag ska ta och säga det, men det gör jag ganska. Han säger så, jag går och prövar. Så säger han lika som, så kan vi göra en EP och så ska du utgöra det, så kan vi följa Kina och utgöra det. Och så wow. Så är det. Jag vet inte, jag kan ska, så är det. Men det är lika som upp om mina dreams. Eller så är man då kört lätt. komprehenda det.
3: Ja, men så det jo en risa stor marsnaver, vet jeg, og det jo en balkar om okkara leier som, jeg har også en høvesmarsna i Asia, og jeg har haft det i tjøkken

0: eller vi vill hjälpa dig här så skulle folk äntligen bara kontakta mig. Jag är super vi på allt. Det här är bara en öppen möjlighet och är bara öppen för kvart. Det är för bjöd på.
1: Ja, det är spännande. Så du först bara vi öppnar oss nu och tar emot i alla möjligheter som du är ena för att visa sig.
0: Ja, akkurat. Man vet inte vad det är hinner med att göra. Så jag håller man ska bara vi går oss själva, första och lära. Alltså det är det som jag känner. Jag förstår och jag lär det och jag har tagit like, jag har några löv i lomman som är till möjlighet att bruka till akkurat hett och höve. Kanske har jag hört album som Ida Tokyo eller också det som har sin rätt här talagavärden som är långt och här vid utgivet. Ja. Mm. Men att det är en sån rejt trav och vujar ut här så att man bygger det vujar. Ja.
1: Det är så bara tvärt er till du första steg, hur du packar långa?
0: Ja, jag packar och första steg mega tulliga hos morgonen och tjejer för lycka vi. Sen så är det en dag i Köpmanahavn och så säger han farväl och det är mega wild. Jag är färre i Midtlanda och i Torskujnen och så flyttar vi från Torskuje till Tokyo. Och så ska man bara finna fram till Uibona Chasar, jag är färre byggt vid sort share house. Samma vi det så kvinnligt share house och här är det också konservativ här i Japan eller det är öliga så sätter vi att man är inte lätt att få några manfolk av vitt kön eller så vi säger inte kommer vitt kön så kan det inte vara i hus någon men att det bara kvinnor då. Så jag får bygga samma vi tvär japanska unga kvinnor och en ur Holland och en ur Italien och så är det i förringen så får jag bygga så här timon så där glömmer jag ordentligt nek till lära att känna.
1: Jag har talat om en spännande äventyr. Stort tack för vidtjande i morgon, Esther, och vi tänker att det här ser att gå av er.
0: Ja, tusen tack för er. Lycka mat.

0: Og nå klokkan 3, vi sender den jo sendingen av Ung Lesa. Selja Aldo Døtter i Vestor, og hun hever Jona Reinerst Johansen og Olivia Reinerst Johansen. Vi ser som gjester.
1: Til Ulle Ahover så får vi vite hvordan han ble som han var. Tog at Kurilans nå fortsetter, og i begynnelsen så er man samkjenslige. Man kommer kjenne han, og man liksom kjeler. Liksom hva han kommer fra, så er vi det, og hva han gjør det som han gjør. Og så spekler jeg får man bara vita hur han blev som blev. Och jag hjälper till att det är cool.
2: Välkommen till poddvarsla Ung Lesa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är registrör i Apokadel för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ävner och imiska sjöngren. Vi tar som kallar hon damer och kvi. Och vi måste tycka om nästa gå på att läsa.
4: Vi därför har vi tagit oss som en av kändaste bakarövnen i Nujardui. Och det är hungersleitsner efter amerikanska rithunden Susanne Collins. Första boken kom ut i 2008. Och så igen tar i röjen färgen som älter om Atlanheim. Och mer än 100 miljoner eintök är det skällt. Bøkene er alle kommet ut av førskolen, og det er Bergur Rasmussen som har tøyt. Eldren er ikke sløkne over enn, tøy og i 2020 blir jeg i Nudja, hun går slik av røyen, her vidt for at du tøy, og høyre om hva hendte Aren Katniss Everdeen trekker jeg frem av valen. Og i fjor kom underbogen under Nudja røyene, Solaris og Hestingardeie. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
1: Hei, hei.
4: Olivia, hva heldur du hei veri Jónasa styrki om hon skulle veri vi i hongsleiknum? Hva segir hon klara seg?
1: Jeg heldi at hon du vel sort at minnast ting, eller hon du rett og vel sort vita detaljer og sort, så jeg vant at hon kanskje gjørst hei at hana gav styrki, så på akkur mata. Sort, jeg var ikke mitt stil akkur mata at just, sort, men du vel evil living thing. Yeah.
4: Jag går äcklare.
1: Ja.
4: Som jag som ser läxa tänker Jema.
1: Ja.
4: Ja. Och hos Jonna, vad helt du att hos helt du Olivia har klarat sig?
1: Jag har alltid att jag vant Olivia har klarat sig öliga väl till att hon är det avlidande och hon har en föreläggare för att få folk att få sig trygg till det som har vi en. Jag har alltid gjort den vi har finnkört ärarbötar uppe i parst vid henne. Som i Solaris Hestingar det så såg jag vid att hesten är fällskapen hör den jag tog jag för dig. Och det hjälpte han liksom så att hela samstart till liksom det som hade hjälpt honom i livet. Och så hade jag snitt att ta spela i snitt till att hon är lite blå och hon ser ofta en bjärs på tingarna. Och jag hade tagit honom hjälpt honom vid att det finns ju liksom stol för att avskara någon. Och så på tamma att han kunde finna mat och tål och så som han kunde hjälpa henne i valen. Och det är säkert att jag hjälpa henne med att inte ge upp allt det. Ta henne i valen till att det händer som har förfärdligt och sådär rävläggar som alla helst kan sådär bråta sinne till att gå följt sig.
4: Ja, det ska nog snäga till. Det kräver nek för att jag är ner. Som är vi i hongsleiknån. Men om vi så backar sin drätter, det kan vara omkring känner hongsleiknån. Kan du fortälla sin drätter om kvad det är för näga?
1: Ja, hongsleiknån det är först och främst om att det hos gått om att i framtiden och i Amerika alltid det sättet.
2: Nordamerika.
1: Ja, Nordamerika. Här är det att i framtiden så är det heta, här är rättliga uppbytt. Folk kan säga rätt uppåt. Här är det något som är ordentligt och rik. Och så är det andra folk som... Det är mycket som en bojon, nästan sånt.
2: Sysslig.
1: Ja, sysslig. Och så är det en bojon som är ordentligt rik och resten är bara ordentligt fattig.
2: Och det är huvudstaden som mm-hmm. ett kapital och så är det som sysslig. Det är det som framlägger allt och liksom kommer vid gröna med att tökna och ödlundhus som ska tillfället. Liksom hela samhället ska rycka all det.
1: Ja, akkurat. Så det är rätt lite uppbytt. Och hungersläggen är så att hoskott som fortsättning kom vi att göra mat och så att det är faktiskt som bygger vi Sussland kunde böta för det att vi var 100 år är inte första börsen. Nej, 44 år är inte första börsen. Gjorde, här var det 13 Sussler, men Sussland 13 gjorde uppröster. Så för att det skulle böta för det här så skulle det först ha kända en jente och drång mittlen 12 och 18 år.
2: Ja.
1: Att kapast faktiskt till en sort. Det skulle kapast en vala och så skulle det faktiskt börja dreva kunna annan och röna ivliva långst. Och han så vinner med så sort herrar som är så vinnare.
2: Och så kom det flytta in och syr sig att det är helt som sort så är det helt som satt som sort sen bättre.
1: Ja.
2: En hinner fältsen så när social det få pengar och ta bättre liv om stöver och så släppa te i snö undan. Ödla arbeten håll det.
1: Ja.
2: Så mycket social.
4: Ja, och vi är till upprunalige Röjne. Hongsläga Röjne. Här har vi så en husperson som heter Katniss Everdeen. Och kvart är det så som sövaren till henne snör sig om.
1: Hon snur sig om att ta hon fyller 16. Ta 16 år hon är vi i. Jag snur ett lat till mullet. Maten som hon klär sig vid bestämmer på om hur ska vi. Är det att det är simpelthen en lodakast om allt det i sysslarna. Och syster henne har varit så valt. Och för hon inte ska komma vid så kan hon själv sort bjöd sig fram och färra och i stegen för henne. Så det här gör katten så. Och hon vill sända steg samma vid till Drönsson som vi sänder från Sysslarna som heter Pida, Alark. Och ja, och så handlar den första boken faktiskt bara om Leitchenar till henne och hur hon klarar sig.
2: Jag har alltid en första bok här i Rattland där man färra bara vidar om hur Sysslarna är hemma och hur hon går samman. Och då följer jag henne och hon är bara överliva, varje familjerna till sig. Jag har alltid henne liksom, henne har också rädfästning av varje familjerna. Och så tar jag släppa bort sig ur och snur, like någon.
1: Yeah.
4: Och allt det här vinter så syns det på sig att det har blivit till en spårning mera om allt samfället så vi och vi. Mm-hmm. Att jag uppreister mot Rötland att det. Och det blir hon en sån...
1: En
4: stor pastor, ja. En stor pastor, ja, mm-hmm. Ja. Ja, och nu är så en nutsjö kommit. Tvär av Trimon bakom är kommer ut. Och här är konceptet så ett center övelse. Kom till grej för att vi?
2: Ja, ändå är det den nutsjö böckerna är det Solar Sessingar dig och Rymon om sangfoglar slanky. Och dessa böckerna fyllde jag så i personen och i hungerslägsboken som en fyllde en rättare som en parst. Och typ att man kommer att känna någon typ kvui där er som där är till Heimich, Abernathy som är där rådgivaren till Katniss och i hungerslägsen. Och faktiskt Curry Lansnow som är forskaren och i Panem, hans inlanden som hette gång 420. Och jag hade till eller AHV så får vita hur han blev som han var. Tog att Curry Lansnow fortsatte. I början så är man samkänsliga. Man kommer att känna honom och man liksom kyler. Liksom kvar han kommer från hans avirer och hur han gör det som han gör. Och så spärkar för man bara vidare hur han blev som han blev. Och jag hoppas att det är väldigt cool.
1: Ja, det är rätt cool att sådär höra om sådär. Sådär är inte hemma. Men sådär är han också den första. För man... om sangfoglar och sanker. Hon gång fyrs ut en touchande hungerslation. Så här är hungerslation så är ett rättliga nytt koncept. Här är det så att det vidtis öre går så riggar och bötar ner vid det så att ta i vid kille väl befarna ut. Här vill jag frakta er i sån någon jorda.
2: Ja, kreativ och knall. Yeah. Och är sån valaren här som lärde sig en fyrs ut på en gammal hötthaldig.
1: Mm-hmm.
2: Och trygden är helt tjugo. Och liksom töknen är helt så framkommen som när hon går släger sig någon. Alltså,
4: som vi känner ur det första röjande vid Katniss Everdeen.
1: Yeah.
4: Ja, helt öle avancerat.
1: Yeah.
4: Och ha töknen lite.
2: Och jag har alltid en sån här som fyller att jag i hans bok. Det är att det är ju bett att nå krydja. Och Capital vann gott nog, men Tara
1: parter av landen är sin sårre liksom sårt tejer sin ödla fatuk och temesha så sårt är sin filchina av krönon och så är det att Kurlansno och han är sin ödla fatuk och hans rus är så sårt var med att och hade rattanik vi sårt i halde sårt är jag ger isne
5: yeah.
1: som går med där fyra öron
5: han är så stolt
1: ja
4: ja han är nämligen andra och får nu jag får när att men han Men det är unga pengar efter.
1: Ja, så det kanske är en skum att ta direkt så ytla till timon. Och så är det att han är bortsett sig öronen om att överleva. Men det är en till öron. Så vi ska ta i halv om man tar för att läsa öronen. Och så det är det så här vi fräscht över det. Liksom så att han har bättre än henne i allt jag
4: är. Det går så väldigt lust att snå som person.
5: Alltså om man... Sjön man läser det första boken först då. Hon skulle ju och här är en forskeden och liksom ja, det är en sån för fredlig person eller så. Han är ju unga samtidigt med någon men alltså han och du viskar det som att samman han synte mer som en person. Men alltså det är för fredlig person. Men tar man läser Rymans sank för slanger så ser man att han är faktiskt bara en sån pure vanlig drunkar nästan. Så man är ju rättliga så att nega samtidsvin är att han man kyler hur sen han hör att man hör om Tasmanen och uppleva och allt det. Och i dessa boken är han ju bara han är rätt ungare och han är som är utsatt för att han är kom och mist.
1: Mm-hmm. Jag har alltid att snå som person han är utspekulerad över och han vet vad han vill häva och så är det att han är rädd så att han är malrätt över och hvis han vill förstöra över av öronen så är det att han får komma efter alena så kan han gott liksom bara ledja yeah. det som distraherar han faktiskt.
5: Mm, han gör det här som han han har brukt för att göra för att han är liksom som Katniss på ett annat matan.
1: Mm-hmm.
5: Till hon är en rättare så att hon vill välja sin familj. Så allt.
4: För en kompromiss. Yeah. Yeah.
5: Och mm-hmm. han gör det liksom så att säga. Och då har man faktiskt liksom om i till första rönet till att här då sa Katniss liksom också om hur hon känns sig syndrahtig just nu. Han gör några ting som hon kyler, som hon kanske inte kyler.
4: Akkurat. Men så är det att vi först så avdukar han alla kvall. Så vi kanske att han men hon kanske grundläggande ett bättre människa så är han
1: mm-hmm.
4: så är han inte där alla kvall. Men man helt är lycka till. Det blir en sån snedig upplevning. Man helt faktiskt vi någon sin kemiska.
5: Ja, ja. Och så är det sin sån slöj att läsa något. Att, i början är det en sort en faktiskt en god person och man
1: också ser man.
5: Ja yeah. men faktiskt
1: man ser så så
5: ja man ser så man hör ju hur han är som han är men så vi och vi så är det mera och mera till den personen som man är ute i första rön och det är sån löjt hur man stäcker inte ordentligt vi att aldrig så ta fel det syns hus
4: mörsken är flitast
5: ja
1: mm-hmm. och så blir man kanske gå och tagga eller liksom så skilja tas man ger ju långt man kommer i båtarna och så är det tar liksom det så hungerslösen efter att när man höll i rymmen om sankfåglar slanky så kyr man knappt så wow liksom så allt för som bara plus halde jag kvui att han gör det som han gör
4: och det är näkv hänt och han för så är det en likelihet att uppbygga ja nämligen som det som det hungerslösen till det som det är och en avbjöring är det att det är inte näkv som hittar hungerslösen och i kjörn men ta det blev så ordentligt störst sättene. Men i fjör så kom en den här underbågen, Solaris och Hestinger Day. Här som det är Heimich som är röstpersonen. Kan du fortälla sig om henne?
5: Ja. Så vi sa att det finns så... Den första rön handlar om det fyra och fjärsande. Hon går släser. Och Tantja Kurilanus handlar om det här tutsjande. Men han handlar så om det här håll tutsjande. Så det är rätt att ha värsta sutsja i sin kurs. Det här var så att flutsa från att vara där lägen inte snå. Och immun till Tantja Kattnus. Så det är de av vi här till. Men så att vi inte börjar att gå över. Men ja, det var en rätt att ha värsta bok att läsa. Immun till Heimich. Heimich är Raja min Tantja Kattnus. Och i den första rönen. Och i början är man kanske inte så mega god men han verkar som en
1: täpare som dricker yeah. fotland och
5: mm-hmm.
1: man känner honom inte väl.
5: Nej, men så och i första rön vill man ens god igen. Men jag hade att vi har läst sig på sin kylman nick bättre kvinnan är som man är.
1: Mm-hmm.
5: Det förklarar Brattlan Ekom
4: Han var kanske lika glädjer, va?
5: Yeah.
4: Att när så eller han det går vi igenom men han har ändå helt rätt sin frastöve.
5: Mhm.
4: Ja.
5: Yeah.
2: Men i halt det isen där som är vi sålös hässingar det som är de det öle väl. Det där man kommer i sin känna. Är alltså ju personer som lukar som vinnare från Örn, Lycon till dem som är BT och Virus och Max. Liksom. Man kommer känna att ta sig över isen. Som har färg öle nekv borste ur att läsa sig bort nu.
5: Ja, och man får nästan like, vi att det är så tryggt i isen faktiskt. Till att det här händer forskjelliga ting och sådär så jag tänker det som avskar att lärna hur lätt är det tanda inte har i katten så så tror jag sen att jag avskar sådär
4: akkurat vid sådär sövna tjör själv och hongslajk någon eisenkostar men så vill vi blå marmar avancera er så det är efter bara növnen i ösmbak någon. Det finns ute i fyra röjene eitet der. Hungsleitjen er bæren den aller første, og fester ui og båkvetja. Til den første til den opplånelige røyen. Og så har vi den norske røyene som eitet simmere. Så det er sin langre heitende røymann og sangfokler og slanker, og så solaris og hestinger deg. Kan du si jeg synes om hvor jeg ser her eitet solaris, sin kjølsom nøvna av eisen norske? Mhm.
5: Ja, rymmen om sankfulla slanker, det är en rymma till en sanker, allt det. Och sanker är rätt länge att säga i Sverige i Borsen. I mån till Lucy Gray som är en rättliga och spelar en rättlig stor anlägg av det. Jag ska köra
2: hon är hade en, hon är bötaren från Sushlet 12.
5: Ja.
4: Som korrelar. Corleanos är Radjev,
5: ja. Ja. Och ja, Rymman sank för slanker. Ta djever kanske bättre mening ta om man häver lys i alla borsar. Men man har också kanske sådär sankfoklar och slanker så man okej, kanske sådär Lucy Gray sankfoklen och Corleanos är slankan. Men om man häger rätt så kan det ägstna. Så tar man lys i alla borsar så känner man okej, kanske kan Kullans ismer sangfugler och hon kan vara slankan. Så det är nästan om det är vi att ja.
4: Att det är kvar man hällde vid eller kvar
2: ja, kvar en show har kunnat få till att och jag kunde alla bojtjena så är det att Lucy Gray hon har rätt att tagit knyta vid bergslankar och sangfugler eller bågkvädjer alldeles och just nu för någon. Och det tog att ta hon vid hästa så är det att hon faktiskt tegarna slanke som så löper av hessa en jättna i social 12. Och i lägen till hon för lägen så är det sambruka slanke som
5: jag släpper från en kill. Men jag är slanke.
4: Det gör inte bort en hel del ut i en av löten.
5: Ja, slanke är uppankramat i henne lägen. Och jag har alltid ägst när hon damar väl på kvädje. Eller på kvädje har jag sett faktiskt i ödlån trim och bakom.
2: Och till ägst när tog jag att Lucy Gray kommer från sig familjerna. Covey-familjerna.
5: Covey-familjerna, ja.
2: Ja, och rättare så är parst är liksom en sort tarra liksom en sort mentan kan man säga. Det är att de tonlike liksom de platt är liksom färdast från sysslig till sysslig och spara tonlike. Och tog synja dig och spara ims jobb för det som faktiskt också kjolsamt alltid är. Och i sysslen till det så fadagas lite.
4: Jag vet inte hur stumt det har mänt denna fyrra.
2: Nej.
4: Är nyheter.
5: Nej. Och hon blev faktiskt en sån vi i Solaris Hestingar Day. Det här är en gäst som heter Leonora Dov. Som är pastor av tyfa männen. Så det är rätt kul att höra. Hon går till Jack kör hemma faktiskt.
2: Ja, Gustav kommer att göra det.
4: Ja, och Solaris och Hestingar Day. Det är ett nätt hejte som färre syndra tuttningar så vi.
5: Ja.
2: Så lär vi hälsningar dig till det att ute i bojtjena så är det rätt länge kvi att det sätter spårna till att vi kvi det är som det är kvi är lägen och kvi det är inte upprätt att det kvi går att tagga dig att det är överfärd som det är överfärdna och Leonora Dov hon är lika som jättan tja heimigt och till det att det är hans förfängar det att hälsingar det över det då. Och så är det att hon spyr han av, säger han oj men det där visst nu hälsingar det över ju väl liksom oj men det där visst nu nastar vet jag inte att det kvui är den blue vi och så är det att Hemme kan se om det fungerar där med kameran. Hon syns men det är tungt att kvinnan och det är liksom man kan inte vara säker i att solen från rys i morgon. Och tog ju alltid är att solen ses en grej. Det har visat det att lägga som att ännu en dag så ryser solen så kvarstår ännu en dag.
4: Hvorfor slag og sjankre er det så bøkene?
5: Det är dystopiska böcker. Det är så att jag förklarar en framtid så som kanske kunde vara faktiskt.
2: Det man vet ju att det minner faktiskt ett syndrom. Gustav är det ju. Och nu kanske det är så att det är som byggt upp och liksom angestans är det fatakar slut emot ästans så är det liksom en öda ryggmättan.
5: Ja, dystopisk kan gott komma så att det kommer ofta av att man så drit under en sär också i samfällande som det vill jag kanske så att jag syns att jag har kritik om det. Jag syns att det är inte pass på så för det att vara så att säga.
2: Ja, henne bara känner att det är samflagsrevsande i all det. Och det är värst vid till tingen som vi måste ansa efter. Så det är inte blivit så här i framtiden.
4: Ja, så det handlar mest om politik, kan man säga, och samfälle.
2: Särskilt att det är nästa bögna, det är kattnes.
5: Ja.
2: Det är mer som krydjer på och kanske tar vi upprörst och sådär.
5: Ja, det är alltså en grej vet som jag har nämnt att det är något som är ordentliga rik och sånt som är ordentliga fatig som faktiskt må loja för det att något må vara ordentliga rik och kosta sånt eller dysfunktionellt och sånt.
4: Är det något som du känner att du är åkare tog
2: i? Ja, rätt lär jag för det att man hör om att kanske man hör om att som man sen liksom att framlägga kläder lömmes ta avvarska olja så ut kanske så några som mår loja för och det är alla vanliga liv omstöver till att det är liksom de som ska framlägga allt det här stoffet och så kommer kemikalier på sig och sådär och
5: så ja, är det för att vi kunde köpa på ilja
2: ja, och han ska ta vid hela som en hobby att köpa kläder
4: nämligen och jag ska kanske inte visa någon reality sending on
5: Ja. Tack för att sen så för länge då. Det det visste kusse länge vill jag få fyra underhåll.
4: Ja, här är det spännande kritiker och så där som bara är nog så ivdrivet.
5: Ja.
4: Men jag har inte ett botox och kvar vad det är operationer det blev opereras ett eller just tikar hon och alla olika såna men
2: motorrörelsen så den är extrem och det bara om att vara det ska, man ska också analysera som djurligt alltid. Det ligger mycket i kvar jag fylls när det är det. Eller Gustav ska ha där. Ånder.
4: Halta ditt, kvart ditt tema och i sin bok någon är det något som är ivkipa?
2: Kärlek alltid.
5: Ja.
2: Ta för det rättlande. Liksom inte bara romantiska kärlek. Ja. Yeah. Till familjerna och så är det vi like att det får viner kanske. Eller, och så vill jag att det välja hina bröder nu. Bödarna vid sin liv kanske.
5: Yeah.
2: Ta fyller öljan och kanske ta det må välja för ivillivet sen det liksom så att skulle verkligen för att drepa henne som det följs ut och allt det där. Och du känner att han är så att ivillivet och kärlek för jorden.
5: Ja, det är nästan så intressant visning att hungerslägger är ju dörd och sen så ska få dig så att vända dig mot kornören och få dig så att bejas. Och för jag visar folk om, ja men det är faktiskt inte faktiskt särskilt i två hjärnor att göra detta, att jag börjar ta bredvid väl lite sen jag sort upprästrar jag sort sen när vi följer någon och det är att vi måste stanna samman i målkapsul. Och fyra att sort få dig sen så inte göra det lika upprästrarna så tre kapsul där att jag sänder alla de här vinnarna som långt har varit in av alla natter. Till så är det så att det är så att vi vinner och allt det där, men hick, vi kunde få det i matkornaren. Alltså det är inte helt det, så att säga.
4: Ja, inte när jag kan inte trycka helt det. Det var ganska vunna, men
5: du
4: kan alltid bläga det in natter och valen.
5: Ja, här är vi att kapsel vi så gärna hava att det skulle vända småkornaren, men det är legal kunde inte göra det till er människor och hava. Är det
2: förhållande
5: ja, och grundläggande kärlek till och från annan.
2: Ja, jag har alltid ägstnat det vi i två är något att sända vännerna efter. Det är att hungerslägen är liksom en straff för fyra sysslor, men det är sin underhåll. Och tui är det att ta de sända vinnarna innatter, så är det att ta måltsjösen kronor innehåll. Det är att följtsen i capital är sin rättliga onöjd, det är sin följtsen som tillbund går via vinnarna skulle liksom, det skulle dodja och är bara ensam i livet. Och jag har aldrig sett för att lättlande exort kvar till hur man säger att det straffar sysslorna eller sånt underhåll för capital.
4: Mm-hmm. Och hur vi hela böckerna som du nämnde Jonna är så är det kärleksäsna på olika mat där och hela bor nu böckerna har äsna

0: kunde inte han i resan. Även sån hackre.
1: Ja, det här maktförhållet
0: ja.
1: Här.
0: Mm-hmm.
1: Jag nog kan säga för om det kunde faktiskt ta Luita.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så jag tycker det är svårt. Men de dör väl.
2: Ja. Ja. Och sen att man säger sin det kusse Carlos kan det är ju alltid gott en kall det.
0: Ja.
2: Det är som fintina. Och så tar det överskall du.
1: Ja, det är en god poäng.
0: Och i Solaris här så tror vi inte att Heimen kan hela långt gå där med Tyra och kör vet att Tyra för att det ska så komma det samman. Men det är ju långt gå ett förhåll som man häver. Och man har faktiskt inte så mega nek om Tyra i samman. Det är mest bara han som huxar om henne. Men jag tror att det är nästan att säga att han inte vill köra upp. Jag syns att vi är i henne.
2: Ja, och jag har läst här som fyller han för två år och att nu vet man att det är olika förhåll och till liksom så älskar kvinnorna. Och så kör man i Leichner och han också bara, ja, man klarar att det är fri henne. Och det är att han häver också bryas fri. Liksom till henne, han liksom rönnar ett evigliva fri. Liksom till som sänder av bäcksynet.
0: Ja, det som är verkligen är ta till vars kom ni nästa över här du missar allt som du älskar. Kvädde så är bryas fri.
1: Ja, akkurat. Det är det här som han det är hans röst över. Jag ser er bøkene her, her er selter og i mer enn 100 millioner eintøkene og gjør det til store filmer og det er nok ikke nek som ikke, det er nok faen som ikke har hørt om hongsleisene er det, men hvis jeg skal være helt ærlig, hva er halte tid så er det bare hype, eller er det oppåre?
2: Det er oppåre.
0: Ja, jeg har helt sikkert
2: oppåre. Det er ikke bare en god søver, men det er sånn at det er veldig relevant for åkken, liksom, her er det man kan lære av det. Och jag har alltid en sån här liksom ser det ur perspektiv liksom hur det drar uppåt eller liksom hade vi ett household klasser alltid liksom du har sådär andra rygar än andra och jag har alltid bara att och till att man vill rädda gå vid personerna lika mycket kvar det kommer från liksom sådär snådeldöme som är liksom forskeden och kattene som kommer från sådär 12
0: ja jag har alltid så bara när jag om att det är vi att suttet där från Imskons syn. Jag har sett lite som hon ger vid att hon tänker Imska personer så jag syns att hon helt är det med den här personen men det passar faktiskt inte. Och till Rannik faktiskt är om det här i den första boken hon vet. Man vet ju om man kan aldrig ta sin person om så kanske kan man men man vet ju det. Och ja, till Rannik har fått man vet ju hur hon ser. Och sen så man är det faktiskt.
1: Och hur ser vi filmen om det här ditt sätt här?
0: Ja.
1: Kan jag tillta dig om det här?
2: Jag har alltid att här är det Det är den bästa filmen jag ser, som är liksom baserad i en bok. Det är olja som är trygg för allt det. Och det följer olja när sövergångarna och det bröjde inte personerna. Som så.
0: Yeah.
2: Och det här som vi klippte ur, det är ganska sort lilla persar som inte fyllas när som det inte har plats för det.
0: Ja. Yeah. Allt är rör gott, det är rör sort. Man vet att det är en hungerflöjtsfilm så.
2: Så är det gott.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah.
2: Och jag syns att det väljer ofta tjånläggare som nyggar och lovar till.
0: Mm-hmm.
2: Det betyder inte för att bara så är känd folk som, eller som är känd för att man undan. Men det är som faktiskt riggat till läggklotnar. Och det är inte bara om hungerflöjtsen, det är sin person. Och det är det helt alltid.
1: Mm. Men så är det kanske också områdande spårningar om man nu inte vill läsa sig böckerna. Kan man läsa sig nödjur röjna halda dit om man inte vill lista gamla röjna? Kan halda dit man ska göra?
2: Det ber till att läsa böckerna kronologiskt men jag halda ordan nöksnus för mig att först läsa hungersläggningar som man kan lukka vara så introducerad till den heimen och lukka komma till någon sån kattnis och så har man liksom ena bågar som man inte har möjlig gång till det. Och så är det i rymman om sangfoglar, slanger och solaris hässingar det är så liksom klittar jag allt möjligt på plås som är helt bara ordan nöksnus för mig det. Och så är man så wow, det tydde är så här. Och det är alltid det du också äger. Och så hvis man har hos så kan man alltid läsa hungerslägen efter att han.
0: Ja, och jag har alltid kastat till ja, är det sant? Jag har alltid man ska läsa ta upprunnelig röjna fist. Sen efter vi att sälja Solaris så är det forskjelliga personer som man har om och i upprunnelig röjna. Och så är det också så är det spännande reveal, så är det personer men så är det man känner han själv lika. Så
2: ja,
0: det är ofta personer från till första röjna, så det blir mer mening att.
2: Och liksom så tycker jag också läkt det är kommen.
0: Ja.
2: Eller lukka som sådär kvärt händer den för.

0: hvis man åtholden etter å lese det nødje, så kanskje man kan hitte etter filmen noen fra dem første. Man kan kanskje komponere det.
1: I hejven med allt Alice Bögner finns yeah. där är det rättliga kjort eller så man vill fänga av dem så någon sån gjort hade det fraser men
0: akkurat
1: hvis man är ordentligt åthållen och man långt och kanske finns det något snyggt sort outdoga från undan så ber det sig kväll till att hitta filmen till att här är det som sagt ordentligt strickvig man bok den
0: Och helt allra sist queries, hvis du skulle valt en syssla att bo i, hvor det så vara?
1: Alltså, till sjukt syssla så alla är nog sörd. Till sjukt sted som man har ju vilja bo.
0: Ja.
1: Men man lär kanske något sörd också cool, tänker jag. Man vill nog så gå innanför något bestämt utgör.
0: Ja.
1: Kvart tar framlärsli. I halvtid om jag skulle ha valt så är jag allra helst valt så till tröj. Här tidtaggar sig alltså töckning och sådär. Du är att här fyller det kroppsliga kynik och testa att jag hade tre antal sysslen som är bäst för dig. Så att jag slugar fattaggas liksom i syssel 12. Och här gänger det i skola och det lär allt det där. Och till att bara vita allt om omsorgen så är det. Det är en sån firmon som man liksom vet vad det går ut på. Ettla hej och allt så skulle tudje. Det att här tagga det så här Joron gott nog till att slakta dig men Mary don't öliga väl all liksom så ut. Jag vill spänna på en dag här alltid och tisch med Joron. Där ska man också fjolta dig. En också fjol gliv mat i alltid.
2: Ja, jag har alltid sån här alldeles det vill jag. Nummer tre till dig är nog så ut. Det har nog ska vara så ut. Det är kylja. Kostar det inte för att gänga sig så ut. Vi tar dem bara så bidi. Och det vi tar så bena vi in sort.
1: Hur så valen hon går skärma.
2: Ja, så det så det så det är ja, det finns det alltid. Och det är något sort. Det är haft.
1: Och det bara ödliga. Det är lite här, det är lite obi här det så man svajkar kung fish.
2: Ja. Yeah.
1: Och visst man inte till vidare om lägga som sort filter. Mhm. Och hur så liksom sort samlar jag hon går skärma alltid.
0: Ja, yeah, så kan man ha en firmon.
2: Ja. Yeah.
0: Det bättre så skulle det inte i hon släknar, men det är alltid gott att vara fyrdäggar, om man ska. Men om man inte behöver lisa hundkläckningar så har man i ödlefärden en stor bunka man kan få hållt vid. Och jag vet inte, jag gläder mig i ödlefärden till att läsa att tre bortsna här så röjna. Vi ska nog boja en eller ett jag träd. Men intill då så släpper vi nog att hitta ett film då, av oss ner. Solaris och hästingar dig. Så får jag komma i häst. Och jag ser här på nödje böknar där det kommer ut av förskån samståndes som av enskån. Och det är eisen också stort som man kan, hvis man vill läsa förskån så kan man läsa att det är beina vänta att det kommer ut.
1: Ja, eisen också stort vi att det kommer ut ta i det som kommer ut av enskån och ta till att det faktiskt läraren kör mig som jag tyckte för Rasmussen så vi vågar ta i det kommer ut och ta det är cool.
2: Och så också tilltäck av glaser.
1: Ja,
0: nämligen.
1: Och så var det söndags filmarna.
2: Ja, det var ju yeah. Alla filmarna i Arlen.
1: Ja. Yeah.
2: Och så var det så tilltäckar som man hörde sort av första kapitlet när han lägger suger, en liten bråd.
1: Ja.
2: Lyssna upp, Arlen kom ut. Och så om midnatt slapp man att få
1: yeah.
2: En avåg.
1: Signera, ja. Av Bridget Rasmussen.
2: Ja, av Bridget Rasmussen.
0: Nej, tyvärr var det inte hon. Ejsne. Nej. Det är förstått. Ganska nära för.
1: Ja.
0: Ja, så jag har alltid att det är nog så störst i följande nästan.
2: Ja.
0: Så vi får börja klia och gå till nästa bok och röjna att vara tolnar i mian. Men tack för att du pratade idag till på er, Jonna och Olivia.
2: Glömma då.
0: Och tack för hesa för och vi tar oss åter i nästa parti av Ung Läsa.
3: Det var sendt ikke en ung lesa, Silja Alte Døtter, Vær Vestor, og Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen, våre gjester. Til klokkan blir 5, da vi sendte Jamba Leia, hører vi Town Like.

der. Evi mun er i jul, anje bindan de sjul, nok kvæden og tær.

It's au revoir, my once so bright.

0: God morgon, det är mycket över 5 august och klockan är 6 minuter över halvgon 8. Ja, växer är gott. En god morgon, Rune.
1: Ja, men god morgon, Liv. Ja, ja, det ser bara gott ut. Vi pratar från Veverstående om en löte om det som vi kunde vänta och kunde ha och det är någon idé.
0: Ja, og det er veldig sånn spennende nå. Sommerfestivalen begynner i morgen.
1: Ikke minst, ja. Ja, vi kunne lukket nevne til det samme vi finner, er at vi er ombå her nå.
0: Ja, jeg er når vi sender noen, og ja, jeg har gjort noen avtaler, og før jeg ganger, og prater med folk, og videre hvordan de fyrer gasse, og ja, hva tror jeg skal gjøre sommerfestivalen nå.
1: Ja, det har vi gjort nekk på sjur, og vi tar hørst til fire kjipere å si at det er at til nekk mer utgjør i samband med hendene festivalen, da pleier å være, etter at festivalen hever sin ekne ljå og ljås utbyggende. Men det vil si at sommertarra som skulle framføre, eisen hever flere trailerer av utgjør vi selv.
0: Ja, jeg heldte Rasmus Sebak og Andreas Oddbjerg, kan man si utländska hövudsnövn eller danska hövudsnövn. Jeg heldte det var trutjer trailerer i past, så det var nutjer tillsammans.
1: Ja, og det er mye hovallet, for det her er jo en øyelig stor paddler, det er et av de største tonlagerpaddleren som er her av landet. Så det er godt å få en filtrende utvide sin drev. Ja, utbundet.
0: Ja, og spennende å se hva det er for utbundet, og hvordan det er for å drikke av konsertene til at det som er skiljer, så vil ikke ta høyre at vi får en sånn oppleving som konsertoppleving som til dømes i Danmark. Asch, ja. Det
1: her skulle du bare mangle.
0: Det her skulle du bare mangle, det sier jeg også.
1: Men Løy, vil du ha i mest annet å skrive i morgen?
0: Ja, det er fire grekvann om gengende fot i morgen, da vi får prata om bøkene planter til matene som kom ut som talskjeldbøk i 2024, men nu er det tøk i pappers utgave. Og det er Sigga Rasmussen som har skrivet bøkene som er utslutte av en verskattland som hån og bunnaverstoven og norm tøk og sti til avvare i 2022. Og i disse bøkene her er nekvidan om grønnmøte, og ikke minst hvordan jeg dyrker grønnmøte her i følgen. Det har vært sauna vidan om te. Så har du også regnet det, sett at noen gula røtter eller salatninger, så er det bare et lørdag etter klokken 8, så først og noe god rå.
1: Mykje av hva verst, og hvordan er Løyv? Har du regnet det, og her som du vet ikke noen, vi har fått imest agregva hjemme av hus?
0: Ikke nekv. Altså, men jeg har gjort storstakker, og det er mer damer da ser jeg vel. Men det er vel her til mer av trø og runder og blommor og græsplin og så har det. Jeg rønte meg innenfor ulike entusiastisk for gode røden. Ja. Men altså, noen favon kan man si. Det er ikke alls ikke.
1: Ok.
0: Nei. Men det ble bare en sånn liten klumper. Og det er ikke en liten at det ta viser hon oss nå kvi ta henter.
1: Og skal litt alloja litt sinter kvar gale?
0: Ja, det er nekka vi målt sølja, og etter sirja fyrir at røtna kunne veksa seg lengar.
1: Ok. Ny,
0: om man etter, ja.
1: Ja, ja. Vi tatt jo en starsfelle jeg fyrir her som platte at få alt mulig til at grek var vi hus, og platte her var salat vi til arbeids, altså som kom ur egnom årstager. Det ja. Smakar ju öliga väl.
0: Ja, och det växer ordentligt väl i följen.
1: Det gör det.
0: Man höll det där kanske inte, men det gör det. Så, som höll det grekar vi nog, eller växer vi, dyrkar vi nog och lite grönmöter i följen. Ja. Och hur är det här, Ronny? Man spelar till.
1: Nej, jag är äcklare i sommata. Jo, här är några tomater som är fan att växa i någon träd nu och senast en tärga väl.
0: Nå, ja, okej. Okay. Mm-hmm. Men det här var innan då.
1: Det är innan då, right?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Och det här blir ju just nu
1: till. Och
0: här kan man få en ek och ösne, vet inte, basilikum och imens kryddorstyr och annat.
1: Ja, ja. Så han, det här då att gajta förskorna i drivhus, så här fast allt möjligt att grek var så han.
0: Just så.
1: Ja.
0: Och det är flera som röjnar sig, alltså det här var till och med så en container där som här det diska grönmöte och sälja ösne i handeln så det är så.
1: Ja, vaxtrarhus är det nog.
0: Ja, vaxtrarhus, ja.
1: Ja, men det är så nära som vi får att ta oss omsättning och sändningarna, men Anna är eisne, vi är känt bräschtje nepalesiske havfjattla klintraren Nirmal Nims Purja. Han døg jo en skalvalåpe av Broad Peak i Pakistan 13. juli, det var sammen ved flere øron. Og sin purje, han gjør det stå vujagiten, da han mekna i at klintra ødel fyrstan til hakstofjøtlene, altså 14 fjöll som hakkur enn 8000 metrar upp á 194 dýjar til jóa pura garvilt.
0: Jóa pura garvilt,
1: ja. Og það væri jo en Netflix heimildarfilmer gjördur þetta her áriðsjum. Jens Jakob Hansen, og ég sjálfur hefur verið á höfum fjöllun, hann kemur að gott sætni í sendinginni að tosa Purjam og þær vandar við annars knyta sig eð klintring þá þú erst í Hattanon. Og herra trænt, svo fer Jens Jakob að umrúa nekka som aktuelt og í að þeir som fylgja Jens Jakob að þeir svo að hann útjóar verð hann fyrsta som hefur síðan nýr í Nútjaberg og í einu furs og ár.
0: Ja,
1: það var ekkvilega vekrar myndir hann enn til að senda bænlæs frá einu parti af þessi ferinu.
0: Ja, det så ser av ekkert ut, og jeg synes det vandet mye.
1: Jeg gjør det da. Og jeg er mest til at kona ser å skrive, jeg heter Gjerstov Altrenat.
0: Ok, ja. Det er jo det.
1: Det er jo Ann Hermans døtter, prester.
0: Ja, og det er til at man klintrer i fjøtlen. Ta er, kan man ta konkludiver, kan man si. Eller her er en familie, hvis det, som ganske vil ikke via sylinjene.
1: Ja, og man, jeg synes det så leis, også man synes det bensje for det, som får merke dem, så vet skal man kanskje ikke fylte via noen livestrøm.
0: Nei, det er just det. Det var imponerende alltid at man megnet det. Altså, det er utroligt.
1: Det er da. Jeg ser akkurat en kjemmer godt tjokken setning i sendingsene. Så for å lage fire vi tonelage, hentet det inn i 1906 og trus. Og det er jo just trus og arsøyene vi kommer til Løyv. Ta kom kjenta studieutgaven til The Beatles, Revolver, av marknaden i Brettlandet, og får der etter kom platan eisene ut i USA, her hun som fra lei fikk 5 ferder platin for å gå av søle. Og vi får lage fire vi en perle av Revolver. Paul McCartney skriver i Here, There and Everywhere, heima til John Lennon i Weybridge i Surrey, her han bor sammen med første konesynet. McCartney sa då boja etter at Lennon skulle komme opp. Han sa då en solstole vid svimjehyllen og klimpra i av gitaran. McCartney han spalt i en E-akkord og stått etter hver leie med som fullgjørst. Ta Lennon så vakna i, gjør det tarpa i sjansjen Littenan. Og McCartney han har selv sagt at Here, There and Everywhere telesmittelen personlig og indesansjoner tja Beatlenom. Thank you.

0: Jag vill kalla Revolver som hever trusch och är a betcha here, there and everywhere hända mig morgonen den 5 august och klockan är, ja, gåvar 14 minuter ui 8. Vi var och norskvittar förra vikna, Louis, att jag vidare så att det klarar bäst efter en framgjord gåa sommarfrut i halvdje, i alla förrån. Jo, det halvdje vi var samt om vi hade bäst vi haft gåa sommarfrut.
1: Absolut, ja.
0: För mycket vi kommande så har vi brukt i förrån till hur vi är en luttlandtur åt annars sägs, men annars nek hem i förrån.
1: Ja, ja. Jag var en luttlandtur i Göteborg och en av vikor i Köpmannahavn.
0: Mm.
1: Och så har vi varit tvärvikor hemma. Och det har vi ordentligt, ordentligt dåligt. Och nu vi tar sånt där så sa jag nästan också att vi har hållöjningar om det nämligen att halta sommarferie och en uppslag på Facebook. Och här är det hållet om att det här vi har frälse till Antje Agera.
0: Ja.
1: Ångastans affära och bära vid att höjma.
0: Vi kommer att bruka överskrifterna sommarferie frälse.
1: Ja, ja. Och det här ser bara ganska synd till att är frälse till att välja att bära vid att höjma. Alltså, helt inte färdigt i följande. Till att vi kommer att skriva det ofta spria för att kunna verifieras. Och svär man då så spria det inom hit och så verifieras i följande. Och i Sverige att och nu, ja, men så spyr jag för att ganska jämkvättigt och så görst. Och här heter det vikommande att det ska vara frasset till bara att vara och göra det som en vil. Mm. Och hon skriver tydliga våra föräldrar, tydliga våra sönt uppe och sova lunchet, tydliga inte stress om det som en inte när vanliga dagar. Bäcka, göra dövrar, rota, orota, gänga turar, vara ute, ha gäster, mala, läsa, vara samma vid bötnen, omobötnen och abbabötnen. Och så heter det här vi tydligt att vara just han som en är och inte bara en maskin som ska klara det igen.
0: Alltså att jag är som söter tonläggare om en norrån, om man säger.
1: Just så. Ja, men jag har alltid att det är nog så tydliga mycket att hålla jag om slukt tog att han har ju varit frälse till bara är vi råd att göra allt. Det här har man ju faktiskt inte tog till. Vanligen ränner man efter en klocka.
0: Akkurat. Jo, och man inte vill vara inte av status knutt att sommarfru tog. Alltså, kvar hur du vill vara. Ja, du hade bara varit Danmark.
1: Ja.
0: Så att
1: just så.
0: Att det här är en läge att du ska präkva att du har överskott till att färra länga lej och helst kanske Thailand eller kurs. Så är det demonerande.
1: Akkurat, ja. Men här kan man säga att det är så dåligt i följon om sommaren här i veckor. Så, ja, det är ju bästa land av er och ja. Och sommaren tar jag verkligen gott.
0: Inte minst som julimane var en gava, alla som har varit.
1: Det var en gava.
0: Så verkligen var ju ena standande. Ta är det. Ta det nästan spettla över utanlands.
1: Ta det nästan spettla över utanlands. Och ösne, alltså, du har styr oljekreppa och prysen är er och varnar rättliga höger alltid, så det är öjliga dörst affär åt annars. Mm. Och så ganska är det här vi bära att avera och inte göra. Det händer öjsnen också när vi följer.
0: Tackar.
1: Man kan vara aktiv i kvönta och färra till tök eller kafé.
0: Tack kan man. Och så kan du också välja bara inte vara aktiv.
1: Och till
0: bara akkurat det. Pura, bara häva fru och göra det här som en nu lyster att göra.
1: Akkurat.
0: Tack att det som det kommer.
1: I Rocknäsen vi att tjovan är det imusk för att man hever hot till och törva. Mm. Och det hever man hot till och törva att uppleva när jag har helt nytt.
0: Jo, jo.
1: Men i huset, till det som jag bött någon och tannöringen. Här är det när vi kroppar någon. Här är kvult. Men också tydningar mycket. Rockning bara vi.
0: Ja, ja. Och det att färas om färgen inte gånger rätt vilt. Det kan gott vara också ströntjande.
1: Det kan vi ha sånt. Det här vita vid vi smarbat någon.
0: Flåvattler till er. Ja, ja, till er. Allt möjligt som kan gänga sådär som du tjattlar i.
1: Det här kan det.
0: Bojeröjer.
1: Bojeröjer, ja. Flåvattler någon. Och så blir man vän vid omgår bojeröjer i färgen. Och så blir man ordentligt irriterad av det man ska sant och boja. Och så lands. Inte minst hit också, ja.
0: Inte minst.
1: Alltså sitter man, ända man i någon höjt om bosse vid bötnen och glömde att köpa vatten.
0: Hur kan det vara en minstliga avslappande ferie hemma? Tjassa själv och du känner en omkurve här du vet hur allt är och du vet hur allt är riggar, allt är praktiska. Så att, ja.
1: Hvem man kan kjøpe inn. Og,
0: akkurat. Og så er det sånn, ta for kjærlig parstene eisene.
1: Og så er det eisene til. Det er alltid er mye og mye relevant til å ta tidsla prysene av utlån for oppe. Eisene av ferien og hotellene. Ja. Så det är ja ja, det ska nog vara frälse till att jag gör ösn om man är hotel till.
0: Ja.
1: Men annars är det som man hör ho till.
0: Jo jo, jo jo. Det här släpper inte utomlands är vad det är er inte värre. Ska sägas. Ta vid video big vi nu också är marska hon öke här. Och det är då särskilt öljan äkta som fölkande så det kan utan iva istan vara sunt att få. Alltså det är nog inte någon input över kvart.
1: Det är då och föringar är då ett ölja förande fölkanslä och det är ju istan bara sunt.
0: Ja. Löv, så färre vi att det fräknast om hur så väcker vi att hemma som väljer att det är att vara hemma och halta sunna sommarferie till så nek som är så mycket häppen att det är framvis är då i sommarferie och kvart kunde det vantas här av väcker någon så läs idé och framåt här tar fratta vi om en lilla löte men vi tackar dig att tonar vi kommer till Värmannen heter Bolkrun Tökn.

0: Og hatt av er bølgeren Tøgn og sangeren som ber heite Si Mer. Så færre vidt at freknast om vekkere og idé, og vi har kun ur veverstående Hennos Kjølbro. God morgen, Hennos.
1: God morgen til deg.
0: Ja, jeg halte at vi kunne freknast om en annen affære. Det ser godt ut i at du fører oss ikke til henne ur Sørstedøyke i morgen. Så det hvordan støvende kring landet?
1: Jo, det är helt hon är Marit Mendes femma som du säger till kom över morgon och men sen det kul att sälja några för det. Han är landringer och till kallt att i norr. Vindfärden är snäck tror jag 8 meter per sekund men anka vindmatar som ständer högt upp och visar upp 20 meter per sekund. Men annars är tror jag 8 är landringer till. Vi skulle hålla kon till då till skutja och men stå är så lottar. Men det är så i rör torst och Hit är mer för att låta sig att komma upp i 22 steg i alla stan. Vi färre har hittat, eller nästan hittat väck i Atlantia, som är morgon. Sköna parten så färre upp i norran och mycket vintersinter, nyligen om 5 meter och sekunder. Det är så kallad en liten låt. Men det färre är att samtidigt i loft Atlantia, vi är omkring självklart och i stövån. Och så i natt så färre han så västerom till Lutterling. Och hit är det som vi råknar vid. Han fyr upp i talsteg. Så det fyrra parten i morgon så stäckar han lite av immersen om dagen i morgon så fyr han ryttnare ner i västan och sökna parten i ljusning. Och hit tar fyrra lösen höjtar i morgon upp i 14 steg om kväll till sonnan. Ikke nek vinter i morgon, helt där, tror jag 8 meter sekunder. Och helst samtidigt ska vi låta Atlantia igen och vi omkring sötlott i stövån. Og fyrre parten så var det også ærlig støvende, og 17. parten i rød torst. Men så var det det. Utan kvalitet så får det ærlig vi over. Vestan etter, og så er det gjennom kvalitet etla. Det er ferdig på midten, og så er det helst ærlig omkring alt land.
0: Ok, ja, men tannparten vender vi så atter til, tar vi fratta fra tikkun i morgenaren henne oss.
1: Ja, det gjør vi.
0: Fralukt, takk for det først, og vi tar rast.
1: Ja, vi tar rast.
0: Ja, Løyf, så en sessjogalen det er jo det, Huxje.
2: Nei, det ser jeg godt. Vi har vært sjålen, så er det jo her, innsjøkmynda jeg her.
0: Hun gjør,
2: ja. Ja, og da vil hette vekk i resten av det nå, så det er døyligt.
0: Ja, vi er ferdig til Nuttjatånd der, hessa lutt løtene til togjentene komme. En unger herre som vi tås av vi i fyrre vikene, Høgne Jekvansson Kanneberg, og sangren eider Tantjen Streifeime. Ja.

0: Vi börjar hända tummen vid Teddy Swims och tar hans här utgåva av klassikern vi Shania Twain, You're Still the One. Hända han här Mika Morganen. Du är framvist han samma liv som du varst och är något.
1: Det är det. Det är det, ja.
0: Och det kom du mank, alltså.
1: Nej, ja, men tack för det. Jo, och en dejlig sankor. Teddy Swims, han är alltså blundserar väl om tökter nu och sen alltså är det.
0: Han är, och han synker otroliga väl. Jag sa han och ja, det var nok et potvarp som ligger sånn, ja, av YouTube her han synger Imsa Sancher såleis bare a cappella. Ja, her nok en kassagitar etter vi. Midtlanda synger han enda ned You're Still the One, og så synger han Creep, Char Radiohead og Errar. Ja. Altså, med Aron Dora Sincha.
1: Han dor Sincha, og han mente nok stort litt han ser utkjønt, og, ja. Og røtten husker ikke helt sammen, eller han er
0: tatoveringer. Ja, ja, og ser ut som akkur du kunne møtt. Ja, när det mörskar i göte klockan halv och fyra om nattena, alltså.
1: Akkurat, akkurat.
0: Men så är han att säga mjuk.
1: Mjuk och ja, ja. Och så stans inte så här romantiska sanger så fyrt jag på en tid, alltså, ja.
0: Det är det, ja.
1: Så, ja.
0: Hade han varit Teddy Swims, ja.
1: Hade varit Teddy Swims. Och vi tar var i mest av skrånne.
0: Ja, jag också är lika. Nu tar sig vi om att det här sommarferie fralse och Johanne. Och det här fralse bara att hur du hotlade jag med verbära vid hus och...
1: Ja.
0: Takk det som det kommer til akkurat det som det lister.
1: Det ser ut til at anker til grunn til vi har sånn til at vi da finner noen sms og innskriver pura samtidig vi har sånn fralse noen.
0: Ja, og så skriver en annen rustar i at sommerferien har talt jo er ser det godt, bare takk det som det kommer og heva fralse og ikke at gjøre. Og så legger vi kommer til å si at hei, pappa vita, så hei han kallar meg dona och bli med färd till arbetet. Det är kanske något som ligger så latent och ut i att nu är du fru, nu måste du få också det skaft.
1: Det är det här. Arbetsmoralen flyter in i ferierna.
0: Husen är mal inte själv, alltså.
1: Nej, och det är så, och det här, och det passar. Det här, ska man mala så är det något om sommar i ferierna. Ja, så det är... Men du är... arbetsmoralen, man ska alltså lägga det inte till sågis till att det är vi att vara aktiv och göra något alla tyna. Det ska helst inte vara sågis att man är trött eller trött när man fyller arbetet.
0: Akkurat, akkurat. Det är öjligt. Det är sådant tydning att då är att lova att du inne ta sommarflytningen i Lunds.
1: Det är ja.
0: Lov vi färre att ta sig om grönmöte om en lötla löte. Vi tackar några tonar vid Billie Eilish och Arne.

0: Hatta var Billie Eilish og sangeren som bare heter Birds of a Feather.
1: Bøkjen Plantor til Matna kom ut som S-bøk, altså talgilt bøk, i 2024, men nu er hun øyne tøk i pappers utgave. Bøkjen et urslid av en verskattland som Bonavarstovan i samstarve med Nam og Sigurd Rasmussen tøk å si til Avaru i 2022. Og Sigurd Rasmussen tog erst kant hårst og hever nekv og starver som nomslektar i plantefrøy av setrenån og hever jøgndunna ischesløy finnes serien ekv i planter og æsne vi grønnmøte til å skrive hese bøtjena. Velkommen i sommermorgon.
2: Takk for det, ja.
1: Jeg kan nevne at du hever æsne gjørst flere kjendingar om grover og ostagerer her i kringvartnån og så æsne skriva grøyner og anna. Men som jeg nevnte så kom bøtjen ut som S-bøk i 2024. Hvor velja tid at jeg vannet ut i pappersutgaven nå?
2: Jeg halte at folk hadde tro på leikere av affære inn av teltene og leide seg bøkene fram, og de hadde tro på leikere av leide de imske sløyene fram av teltene, så ble jeg avgjort at det var nok bedre at prentene som en av vanlige pappersbøk, kjølt om, det stender meira om de færre teltene, at her er flere lantjer som man kan færre vågjere ut, og så ikke meira om imisk plantesløp.
1: Det var også snakket vi at man skulle rida inn av S-bøkene i byrjene, og det var kanskje også en forring.
2: Ja, det var en forring, men det er ikke en forring meira, så det er lærlig, de ligger og kjøpes av netten.
1: Hvor valgte tid å færre under Værskattlandene i 2022?
2: Det var tørver å vite mer om å være kjølpjærkjen og å finne vitan om imisk plantesløy til matene. Det var ikke en bok før, det er å skrive nekva greiner, men det er i togjeriton og greiner til undervisning. Fra gamle tog var nekva skrive fra Røyndarstøyne til en vær i Høyvøk, men ringt å finne frem til. Og jeg har arbeidet ved plantefrøye og eisene ved hesten evnen og i Nekvarans år. Så nå heldte jeg at det var tog til at det ble saunet sammen, og Bonarstoen var ved Trøndelagsinne, var egentlig AHO ute, og tog fikk vi sett dette sammen.
1: Ja, og hvor kom navn vi, altså, er enda mal vi bøkene og S-bøkene og sånn at til og med skolenemmer kunne bruke disse vitene?
2: Ja, nå er det ikke fag i skolen, men det kunne det ganske være til det er ikke om Ørland, men nå har vi forelegene til at gjøre bøker ut, at gjøre nek godt tilfære ut, eisene til undervisning, og det har forelegene til at se det opp så leis at det vet ikke å ha og kan brukes, og det var Karina Toftegård som tog seg av og tog, og det var et avmyndelig godt samstarv. Vi tog som har stålet utgaven.
1: Ja, tykk, hva er annars enda målet vi brukene?
2: Enda målet er kanskje at vi kunne gjøre oss mer kjølpjørgen. At breie videne ut om plantefrøye og om grønnmøte, bære til vaksen og til garsnarer, og ikke minst eisene til bøten kanskje. De kunne få glede av hvordan velter vi en gulerod, hvordan får vi en ester å vekse, hvordan bærer vi noen et da vi skulle såa salat.
1: Ja, og om vi så skulle ta oss syndrom innehaltig i bøtjene, hva har du så valgt å legge den da, eller hvordan er hun kjipa, kan jeg synes bryr?
2: Ja, jeg har lagt den da at kjipa nå så leis at de slø som i som og plante at henge sammen. Så leis at da vi tar oss om krossblom og slø, så det alle de sløene som krossblommer. Det vil si at det kål og røter, og radiser og imslø av karsa. De har alle krossblomsløyene, og så har jeg velget dem etter en av 8 imskon 18 som finnes til tja okkon. Eisene tog at da jeg var velget etter 18, så det kanskje så mye smatcher som i 18. Og de setter nøkkelund av som og krøv til lente og måltene, og begge dostere og skeadørene halter seg ofte til som og at.
1: Om man er ho affære at det skal dømes grønnmøte, hvilke opplysninger kan man så få av i hese bøtjene?
2: Du kan få opplysninger om hos plantene eitra føreskån, og du kan få opplysninger om hos plantene eitra latoine, og hevet ut av latoinska heite, så kan du skriva til at heltene, så kan du fære ut og finne alle opplysninger og alle verene om akkurat om tæsleie. Herfram til vi eisen det danske, enske og vi kvarste i uslenske heiten, ja. Og det kan eisen være spennende for at Lusland så vidt, hvordan det gjør at de her tar det velta. Velta grønnmøtt.
1: Og i nekko føren så hever du også helt utørselige veløyngar til hvordan man sår plantene eller grønnmøttet.
2: Ja, her er veløyng, men vi tar unga røyndarstøy, så at det egnar, egnar erfaringar og vidan som jeg finner fra øren som jeg skriver nye her.
1: Ja, tror jeg at det som jeg har saknat, det er en sauna vitan om hvordan gjør det er, om jeg ferdig til dømme seg at det skal gula røtter. Hva rikker i følgen? Hva er det du finner ikke vitanene om at nå hvordan grønmøttesløyene vekser i følgen?
2: Jeg har tåsa en jøgn og nek og er vi garsnere som har velt grønnmøtet til dømme skolerøter. Her er garsnere Sante, og vi har haft garsnere i Kyrkjebø, og i Vavon, og de har doa vel å greie fra, og sagt meg hvordan de får det ikke, og hva jeg trobleger de her var. De trobleggene er jo ofte nekver. Det er vever, og det er vinter, og det er molten, og det er lente, og det er skeadur, og som kommer overst, og en seier som kommer i veltene, eller grågas, eller hva det nå kan være. Så jeg finner ikke opplysninger fra timer som har finnes tvitta, og erfaringer har vi eisen gjort meg selv, gjennom det går.
1: Så her ligger faktisk et størst savninger arbeid med eisen oppsøkjende arbeid at han fyrer hese bøtjene.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja, og om man har hod til å føre å røyne seg ved å velte, eller dyrke grønnmøte, ja, hva er det så tydning at hukse om da man fer i gang?
2: Jeg halte at man skal hukse om å begynne i småvån til det første. Finne et godt sted, vi går målt, går en lente. Et lyd i øke, gjerne nøyde fjøstø, eller om man ikke fer til så handelstø. At lente er vel vært, at ikke for vått. At det er ikke for sørst at det er kolka, de fleste grønnmøtesløyene krever jeg kolk, og at det er vel varst mot fukle og ørendøyron, hvis det er ut jeg bygd, så er det vel varst mot seie, men eisen er det varst mot vinter, og så røyner fasløy først, kanskje de sløyene som man damer best, eller som man mangler, og det kunne være kanskje begynne å bære noen flere av sløven først. Rabarber vekser vel, og folk er glad for rabarber. Grønnleger vekser eisen vel. Kanskje båter og ost, det er damer som er helt vel. Det er alt flere av sløv, og det kommer atter og år om år. Så kan man røyne soa, åndersløv, imisk sløv og salate, og radisum, persilla i reisene, kan eisene vekse vel, og da man så har røynt det, så kan man fære vågjere og røyne åndersløv, og hittje bøtjene.
1: Men du nevnte løvtøytning. Hever det seriøst større enn tøytning?
2: En gammel grådligere gærer, han gjør perfekt av løvt, men løvten er viktig, men altså etter at det ikke er for noe skutt. Det er plantene i skolen, eisen har vært ljøs. Og så et som føringer gløymer, det er vatten. Du tar det torsker, så rikker det ikke. Grønnmøte smakker ikke vel hvis det er ved utfører torsker. Det er for en mer baskan smak ofte. Så minnes til at vatten er vel. Selja ta ut det så. Alltså, fräk kräver passa lite av vätet till nälingen.
1: Du nämnde ju just när det här vid molten att hon ska teas och kolkas ganska just nu.
2: Och vi har lejs och gå och sälja vid stället. Rötter av imenskons läge som har målten inte vara knorslått istället att döma sig en gola råd som möter en och stegna vid en nio så deler hon sig och blivar ojön.
1: Vi tar sig att häver man till de såna vanliga gräsplen och att det är att för att gärna välta här så krävs det rättliga grundläggande arbete att välta måltena och gärna klara till grönmöte.
2: Så här är en gräsplän och att lära av en grönmötesteg så halte jag det bäst först att ha en vanlig äpplavält och i bäg 1 och 2 år. Det så blir molten lejs och gå och det blir till att luka öksjöte borstor. Så först ganska äpplar och så kan man göra en liten grönmötesvält vid favonslöv i första omfärs.
1: Ja, det är till nästa som har varit rönt vi att det ska grönmöte men till missättnast. Jag har rönt med dem som vi gula råd, men det här är släckt till att gula råden hon växer inte, hon blir bara så lite stoppe. Vad ska man också omta man, hvis man ska röna sig att det ska gula råder?
2: Gula råder är inte lätt att få växa. Men om man doer, så växer det helt väl. Och det är imisk slö av gula röden. Men vi tar inte några röntar ursligt som så, som att säga kvörje slö växer bäst. Men tar du kjöbefria så kan du få några som heter sommargula röder, några som heter häst eller vädrargula röder. Men det är en rikvas av underslöna och taimon. Gula röden, hon kräver lejsamvåld. Asante är en god sandmåld och det är ett av bästa till gula röte. Hon är så mycket lejs att det här är inte motstövan. Fräjen är äckfälliga sant. Det har man minnas till. Det täcker kanske en trutja viker och är en gula röta fräjen är. Och alla här trutja vikerna ska fuktigheten eller vätan vara höskande. Det vill säga att du ska ut och vattna kanske inte dagliga, men du ska alla att hålla eja vid att det inte tror du vet att du tror du vet att så stäcker fräge upp och då är illa vill inte växa. Det är så fräge näller att han har en trotjavike, tvär trotjavike, så fär en halv ton råd ner ur fränen, läckt ner beina vägen. Och möter hon en stein av vägen så bortser råden sig och det vill säga att det är råden så för att växa. Og i vårt så blir hun knorslått et eller annet sprekker og fører tvinninger. Så det er veldig viktig at målten til gula røtter er leis og gå og passelige våt. Og at tøyen til å såre er høskende. Det nytter ikke så at tøye til å hide ned for laver. Du kan eisen så at det gjør somme og mjølkepakker, et eller annet rør inne, og så sette det ut. Du kan ikke bøye noe. Det kan bare til. Men det er sant, det her så at det er bært ut, og der rødene er jo utrolig fine og smakker. Alt er nok bedre enn det som vi innflytter.
1: Och ett annat som jag vet att göra det sen är salat. Och det här säger, det har vi själv i oss och jag växer här i följen. Men det här förtällde mig, och det kan man läsa här i boken, att det här kan saktans växa väl i följen. Vad ska man också?

0: det annars tynn vær hoe at til en veksande a hoe tja fölkje at diska grønmøte a ser i fyrjon?
1: Ja, det det bestemt. De unge vil jeg gjerne ha en salat av båret, og det kanskje øvelse enda vær for noen som er sånn så gjerne, og til helse godt, og til fruskere til som vi kunne føre beint ut og hente. Og Bonarstovan er vi nå en tunnel av sande her som det er framleie eisende forsporer planter som folk har glede av å kunne sette nye og til ta er det lettere at få grønnmøte da man setter forsporer planter nye.
0: Men det er jo så løs at vi dyrker fremvis ikke så øljende grønnmøte i førjen, men og vi tar jo ikke når landboene var lente. Men vi tar var nog snägt att det ska jag töja som först vi har slutat ner ettla brukter till näka. Helt det tror att det har varit gott hvis folk får att att det ska man ha grönmöte.
1: Ja, och jag så var vi mera kjolpjärgen. Men vi manglar en röntarstö som kan vela i omkvarje slö och också lejes vid eja att bära oss. Bäst är att fyra att framlägga det. Och vi har några troplikar i följande. Det är vävor och det är vinter och det är tjauråk och det är sejren som är gåan hoa till diska. Ja. Och vi har ymska plaver i snö av skador och ymska sjukdom. Ja.
0: Och så du nämner en röntarstö, kvätt menar du så vi kvätt är det här hon ska göra och ja, kvätt manklar kan man säga.
1: En röntarstö kunde rönt imisk slö och dokumentera kvörje slö och när och gosse och kvör tägen ska vara, kvör rökten i hela tiden ska vara. Och skraset kvörja plaver kunde vara att till döm skolaråd. Ettla av äpplen, ettla av salaten, eller hva den skulle være. Krossblomsløyen er hervelig til at være fangt av ymskomplavon.
0: Sikker Rasmussen, større takk for pratet, og jeg går etnå, takk for disse bøtjene, planter til matene.
1: Takk for det, jeg håper du får glede av henne, og få noe god råd.

0: Her var Beiner og Won't Let Go. Så her var vi finnes jo vidjan her i utvarpstovene, og vi og kun i morgen en medver som fire, ikke så nekvån Tøymo Søyan Hekk i Bergen. God morgen, Jens Jakob Hansen.
1: God morgen, Rune Jakobsson.
0: Ja, og det var jo Nutja Berg, som var skratja der i Joar. Hva kan du si okkon om hessa ferien at du gjør det i Joar?
1: Det var en ferie som skulle endurskapa sige i Nutjaberg, og Nutjaberg det her som unga drø og lunta. Det var, jeg har ikke fortalt fra pappa, han sier det var beint, og er en sætna krutsch. Og det har vi alltid hotis med det som han har fortalt, tog at det her la en bomber vi er trissøy, Og han forklarer at Luna la dopet og medveren helt sjolver etter. Men han tok ikke å greie fra Orli og Gosse til eksamen. Og det er jo så hotet ikke med Luna Søyan at Gosse gjør det man etter. Jeg har vel rønt og i bøker og kannet om Bjergasøven, førre Bjergasøven. Men det er omkast han ser akkurat han måtte han gjøre det på. Men så fikk jeg sendt han det fra en en mynter eller video som BBC har en dokumentar her der han sa og tykker vi lort av Big Ben.
0: Aha.
1: Og da sier jeg akkurat det her til å si, haha. Og det var akkurat samme måte. En støvler som jeg ser ut i, ser ut som en ratcha. Og det var alt her når til Norran for Fjallavatt. Så har vi vært tidlig til heim og gjort akkurat loika. Og så var vi sett det opp og gjør og prøve av det.
0: Og to var så første med over?
1: Ja, første og nesten eneste. Det var bedre så var en av det som helst til. En som jeg bort av henne av Facebook. En som jeg annars ikke kjenner særlig vel, men jeg er jo aldri da lykke vel. Og vi var tvær som kom ned.
0: Ja, og hatt av sovevit som fylte der og Facebook tog jag att du lägga mynter ut och så strömte du nästan live från hese löten.
1: Ja, det var det skärligt att strömma live, men det är du bättre att checka allt väl.
0: Du har varit sin där läsning gråta.
1: Ja, det var inte vitt du, och du sövde som pappa fortalte du att det är gåst att dreja lunt det här tog jag att det var en stein och lossnade och en med och fick stein och lär om man var vid upp eller om man var henne, det vet jag inte. Vanten i sånn alltid ta et først om etkjene. Så jeg kan teka gråt, løgnet kan teka gråt hvis det eller mennere av etkjene. Og det sikkert det som hent. Han fikk stein og lære bråttene i. Og det her veldig lengt fra bygden og etkje. Så det måtte ikke sier en renne hjem bygdene etter doktoren. Det er sikkert tid til en tvær trutja tøymer. Det er ikke tvær tøymer å genke. Fra en annen av en, og det er ikke mer enn så jeg tar med å renne, og så nekker jeg hjemme i fjallhuset, som eisen er nok så lengt, for å fette en sti, altså der kom det bedre han hjemme i huset, og der så kom i huset ved lakken her, og hva som mer hendte, jeg vet ikke. Men han var så innlagt, da Lincoln City ble bomba, det vet jeg. Så han nok litt lunsj, men akkurat også det vet jeg ikke.
0: Men hette er jo Ørvøse en tann nøymåtans utgjøren til pleier å bruke at du suger i Bjørken. Hvordan var det falt ut i trykken?
1: Ja, det var så enastantende. Jeg sitter og sånn, bretter noen og leser luft. Så jeg vet, suger annars vi nøymåtans utgjør, så er det seler, sikleier. Og det strammer om lørene og om min, at det er rettelig å bli heilt. Men det var ikke å bli heilt. Det var... Ja, det var en av standene til, sånn frier, ikke jo, ikke nek.
0: Otrolig flotte mynter, det kunne jo suttet at du noen Facebook-venker.
1: Ja, jeg gjør det ikke nek ved at du, tog at jeg vi der tvær som gjør filmer, Jon von Stenberg og jeg, og han var beina en vi på, jeg ser, et hosgått, og ville gjøre en film om etter, så han over vi, og gjør samrøver, og fløy ved drån, og alt, så det kan nok slippe oss ut, ja.
0: Hatta ljóa spennandi og hetta vær í grunnin nækka sum ein framuðja og go í morgun til við skuldu jo í grunnin fyrst og fremst tó sum nækka anna so í hugsa við ferra til tærnu í Jakob.
1: Ja.
0: Og tær í samband við ein ulja nekk umrøtt henting við er kjent brestje nepalesiske hafjalla klintrarin Nirmal Nimspulcha han døy í ein skalvalop á Broad Peak í Pakistan 13. juli og Pulcha han gjørðist við at gitin tó han gjørðist her otroliga är klintra åt första fjällene som är och hackar en 8000 meter efter 120 förstövon och detta brakt var lust och i heimel där filmen om 14 Peaks och jag nog sast och Netflix och Jens Jakob, du har ju själv varit an ekvon hövon fjällon kvärt huxa i tog hese tog inte borust om vannluckna tja pulcha och hans alie det är ju en han var ju mättra vera mittlen här kanske allar bästa och så inne nötje.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg husker, men jeg vet at det her at det ikke noe om at du kan forrige det, men du ikke overrørlig. Og den beste kan eisen komme ut for det her, og han vet den beste, og han har vært flere for på Høvfjøtlån, og han har enda vært oppe på K2, og han har vetere klintring.
0: Og K2 et av T2, et av ikke vandamiklere fjallet enn Mount Everest, hva som ikke lykke høyt.
1: K2, K2 er just den du fikk Karakorum, og det her fjallet som har vært an jo, kallet så K3, det var råknet vi tølund, som K2 er det funnet akkurat det hit, og alt K2 er så bare ververende K2, det var så avsorgis at det er boende, jeg kan se det her fjall, så det er jo ikke navn. Men det är alltså Broad Peak.
0: Ja, hur ser Broad Peak om man ska lösa det är det ett Elbjörnte fjäll att klättra ner nå?
1: Ja, det har vi sett med Snegven och här är annars en av standardiga filmer om akkurat det att om en polending som klättrar på Broad Peak if jag ska fortälja hur sen inte är han förfärliga så ursly. Men han nu borde man lite efter och det är outjust vandamich. Allt sån fjäll vandamich. Visst man inte Hvis man ikke greier i det til Arman Fer, så er man sikker at jeg kommer rattelig et eller annet.
0: Altså, tar man Fer opp om 8000 meter, tar man råpet et death zone på en skån?
1: Ja, det er death zone. Det vil si at du kommer opp her, så dørst du, ja, nok så kjøtt. Det tog jeg at jeg har en leve og beint under, da så stod levende, og så bor jeg etter vekkeren, og så vil jeg kjøtt det.
0: Og det beste her var jo ilt hvis jeg reiser.
1: Ja, ilten gjør at Hon gjør særlig at du vil heite. Hvis du ikke er ilt, så blir det forferdelig kaldt. Det sier de aller fleste som har prøvd åttan ilt, og så har de ikke klarer det, gir vi opp, og så finner de ikke å kunne ant ilt, og så føler de hitan færre ut i kroppen. Så det er til er, og til jeg som har hatt det, det er ikke rett å færre. Vi er ilt, det er snøyt, men jeg har ikke til at færre på høvfjød skal ha noen regler. Du gjør det som du gjør, og Og det viktigste at det man, det ikke det man kommer på, det må alle, men det viktigste at det at man kommer hjem i alle gang. Det blir å si til toppen og trygt hjemme. Det er det man skal alle tunne si av seg selv.
0: Ja, men er det eisen tøtning at vi kjenner onke tog at jeg nøy ikke alle veien på toppen?
1: Det er det viktigste. Og det skal man, det må man være greier i. Tog jeg, hvis man er på toppen som mål, Så kommer turen ikke å være, så var han aller helst ikke en god tur. Tog det faktisk som nå av toppen. Til tilgangen, venningen og å være sammen med folk. Jeg kan nevne til at Nims, han er et av møte, men det ble slik av en norskere, en samiskere kvinne som heter Kirsten Harilda, Harila. Og sammen vi ur Nepal. De ble slå om etter. Og han hittet jeg i Everest Base Camp da jeg var her. Så det her ser man alltid, og det er vært i en fellesskap. Det ble så rævlig, det ble så livende for meg. Jeg kunne ha vært sammen med folk som annars bare ser filmen. Og alle tar dømst han som kjipa fyrturen og som færre, og at du tør som jeg har vært. Han har reisende vært på 14-14.
0: Ok. Men det anker som, anker Miel som har hulet om hva slags han skal lykke et så størst trusht av hesson her støttene noen, at røkket de hakste fjøtlene, at det ganger ikke noen til sponsoren og fylkjæren og møter hva skal anker du vil tige frem om tryktene. Kan det være noe om det at det har vært lagt noen fire i så måte, at, at det har også vært at min sponsorer, han vant der at jeg nøy at land veien og tog må jeg gjøre det.
1: Han vant en etter steg her. Altså, nekva som folk kom til fjerde på at jeg måtte evere svære stedet. Her kan kanskje være lagt noen millioner på år. Det dårst at du skal heve så øyelig enn jeg rundt om det. Og og hvis det til at det skal eisen just filmar på sjur og alt det øylig penger, annars minst i kjørlig hva det koster å slippe her til, jo, til det her om. Og om så sponsoren setter krøv, så det et øylig trusht. Hvis vi kan vimmelde øtlån hittje av film, og kanskje selv jeg leser bøtjene, Nå må jeg kjenne gang og kjenne at han som skriver han, han var vi ta etter forhold på Mount Everest, og så det gjort en filmer om det. Og det var den første danske kvinnen som var reisende oppi av her. Hun er reisende skriver denne boken, og jeg vil melde. Og her en postmøver i New York, som jo lov omkring Badnagers flotje, at han skal komme på her, og har en tekning vi, og skal vise og være til øyeblåster for hans bøtnen. Og han veldig året fire og klarer det ikke, og det legger et øyelig trusk av at han som kjøper fire turen. Og selv om det på alle måter sier at nå skal du få en av mannen og vente nye retter, så får han vi inn og får han på toppen, men det kommer ikke nye retter.
0: Ok. Nå var det så jeg skal...
1: Nå var det i filmen. Skut.
0: Ja.
1: Men här är det förskällt annars.
0: Jo. Nu var det så här skalvalop som var bänen tja nims och taimon. Hvor vant, är du annars vantande att du kommer helt här upp? Alltså skalver är näga du vantar mig glasar tjående. Är du under vid skiftet?
1: Fjöttler och imusk. Men ta du kommer i hessar hatten här så är det näkve vantar. Och i nökrona av fjöttlån är skalvar till det mest vanliga, det farligaste. Är ett som äter... Jag har glömt att det är ett av andra Miklasa som är. Och här är skalva alla somtöjna. Att du kan tälja där och lorsta. Nästan när man täller olöjer när man ska få så många ställen till att lägga landet så är skalva upp alla somtöjna. Men här som är av er här är det inte den större vanten. Här är det mer att du väcker den största vanten alla ställen. Og til at du erst, her er så lite surevnet, at du kommer opp i saten her, at alt blir tinkere. Man skal hava fyrreka seg på, at du skal få der åkre etta, så skal du vite akkurat hvor lomma du er ut, og bare til at du er vøtton og teka til og etta da. Det kan være en spurning om løyvet av deg. Hvis du misser vøtton der, så er det ferdig. Det er alt sauret, og det er det som... Det som gjør det hotekende til folk og affære sånn stod. Det som gjør hotekende til mer. Det er ferdig arbeid, og vi vil heve det så godt. Men vi er bare slik ut. Og da er ferdig av turene, så er det ikke tog at det flutter fra noe. Så er det for å bli greier i hvordan godt de hever det. Og det hever jo det i stand til jeg skal huske om hva lomma fotografier bare sier, og om vi vil ha teke en mynt, og det er så farligt. Så det är farligt att jag kan ha mynt. Du kan missa vatten här eller vad det ska vara.
0: Och så vidare så möter man utan Iva Majra Thomas som släpper att lägga sig i sin egna sång och ja. Släpper sig ut egna nottehus och så framvis.
1: Ja, och sansen är bra kvaktor. Ta du hankar här i Bergen och det är bara ett som är i hötton. Ja, ganska inte stöd nu häck i Bergen här. Ta kom du inte göra sin ägta och det är det som är lite lunne. Men då du klintrar här så kröker man sig i och det är allt avgörande. Hvis du inte kröker dig så kan det hända något förfärdligt. Och så kan du inte få huxa om hur som väcker det här hemma eller om det kommer något i tunna box vid en rockning eller rikare. Det är allt det har blivit lika mycket. Allt är lika mycket. Anna än klick och ger. Toppen, sikt hemma. Det är ena ska huxa om. Du ska huxa om näkan. och så heldte man att det nå vi ser ju är blev rävligt kallt så är så vi här helt ett och man flutcha eller för gråta den själ mamma då när lockta men här är inte fall samband kanske inte själ mamma då och så kan inte lätta det jacka att du kanske inte till den du kanst och det är något du kanske göra det är tagit samman och klara det jag kunde och ta kvajt snacka in i oj ankrar akkur som är lagt oj för att skapa en sånt här du häver när kan som du släkt vart visste vart till att det kommer också fram några krafter som gör att du har helt nu får jag dodja för en timme så igen men timmen är gäng och gäng och gäng och du dörst dig du blir bara vi det är otäckant jag vet att det är kvä kan människa det kan så rävla än mera det är ämne vara bara parkera ett och du vill ha det så gott bruka det inte.
0: Och vi tar oss här i tunna filmen att två onkel tog över för för storon Elbjörn Gunn och över för rattliga truster i stöv och isne bäge vi sjuka och bugelske och allom överljon men tärger inte att två över Jesus Garvin över till att i oktober så första stater jag kör upp.
1: Ja, ta för dig att du.
0: Kvar gång glädjen.
1: Är för samma stad som är var att Amadablam. Och det här är inte att jag ska vinna Amadablam. Du som långt kan vinna Fjödlund. Fjödlund är avgörande kväll händer. Jag kan bara glädjast och säga tack för det gånger väl. Men det är att Amadablam är så avgörande. Det är, man ska klintra vanliga berg på mot Everest och när man under Fjödlund här gånger man. Det är en huvudsplacerad tur vid avgörande. Men det här är regulär klintring och det är alltid så hotäckande och tälten stannar upp i en tinte för att du kan få och
0: jag vet att säga men det är så öllt.
1: Ja, och det är då jag får här. Annars då man väl att sätta några mål som här var ett tal eller och som är det inte större än ast för. Och det skulle så ha varit att det får upp på 2000 meter att jag det har varit ja 6000 meter nästan 2000. Men så helt det att det var så pent och spännande. Vi ser att det täver av Björn Kinesa för. Och så får vi då sucha om där vi är något annat. Men det är resten en ära och sök. Och det är att jag vill... Jag har pappi och finns ju Alzheimer. Och det här vill jag lösa och fortälla om. Och efter jag faktiskt är så ahoy och i turen som är. Så flatt det där samman vid turen. Så att jag kan ha en insamling till Alzheimerfelaget och greja från om demens som räcker rättliga nek folk alltså nästan allt vara rakt ut men det är få som tås om det är onkel skam eller onkel förbundet vet det och det förstår jag lite och nek vara ensam tror jag att det är dömer om folk som har haft en stor vinnarskare och inte i bynteklubb eller i minst tilltök och tar det så bra sjuk så det är allt ni firar då folk tar det inte. Det vet inte vad ska göra. Då snackar man vi folk som är dement. Och det här avvarskar mest av allt det är värdant.
0: Så jag tror att det här är att avstigmatisera.
1: Ja, hur ska jag greja från? Och eftersom jag fyrräkar folk, jag visste inte att det skulle hända sig att en av dem för demens, blev dementer, så vet jag det att när hur ska jag så kanske det minnas att en sak och var snackade om det och så kunde jag skriva till mig eller inte alla mig och så kan jag visa att han var gärd. Det har vi gjort för vi ADHD. Men det är efter hånden blev en sån populär sjuka, nästan som krabbar man. Att det är så löjligt, det är populära sjukor. Det är ju vad skrift, men det är inte själva populärt av att bli dement.
0: Nej.
1: Det är skam.
0: Så här var det tjänagans sätt att här i oktober, alltså ta det första steg. Men ta det nog...
1: Ja, jag har en stora notjärt. Jag har tagit oss av sms samtidigt, till att jag vill spela om jag kunde släppa standa torchen och säga också om det. Och det var inte så kjöla när jag bor sig ur. Och i min dag med att kunna säga på balkongen och säga för sig och i mest. Men det har loftat att det är väl och vilja. Och det har varit ett tag och ett halvblint och i min syska data där var. Men det är 1 september. Bara är en Alzheimer-fälla i 25 år jubileum. Det har varit en månad där och det har varit en lejare där från 20 till 16. Det har varit klintreveckor och demenskåre och det det och så tar vi hoppa. Jag är inte ut från att vara där. Och visst inte vara så så just vi men det har gått ju väl rattliga positiv vet du så här här kommer jag visa att tälte och dun kleine och så släppa fucka klintra och så ja.
0: Okej, det är ju också mer spännande.
1: Ja, det är glädje mig till.
0: Ja. Lugga en spurning är en vid Rika Ev i morgon Jens Jakob här, en lustare som spyr. Kan så spyr jag Jens Jakob om det är så några lunta som kunde vara drygen?
1: Nej, lunten är flöjen.
0: Han är flöjen?
1: Ja, vi kunde vara drygen. Jag är snäll drygen om vi ska vara här.
0: Hej du, Josh, ja?
1: Jag tror att det är ja, det är ju just. En lunta mer än min.
0: Ja.
1: Ja, jag fyllt ju. Här var en här stund. Det var det.
0: Det var det som var så tjöjt,
1: ja. Ja.
0: Stora tack för att du kom så gott jag kunde göra. Allt det bästa i vidfärda sjön till att höra mer om nästa ferien som är i oktober till att närskas till Ivesty 20.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Tack för det. Och ja, Luf, så är vi efter här i framvis och i utavstående och färda så smått att lägga ut att klockan hon är 4 minuter i nuttio.
2: Ja, tack för att vi vet, ja. Klintring, kan vi tog det här, Rune?
0: Jag var en av vi är någon förvarande starsfällare. Ja. Är han inte redan känd? Han heter Jens Jakob. Vi var en äkare som var i botten. Jag kom bara att lycka till mikrofonen. Efter. Vi var en äkare som var... Och, ja, det var några för det sälla trä. Så jag heter han. Tjeckven här.
1: Väcker han dess.
0: Här var han så stora steiner.
2: Man kan sanda honom. Ja.
0: Här var det vid 4 mans. Okay. Jens Jakob och Jan Finn. Och så huxade det var henne gård under i dag som skulle röja. Nå så ja.
1: Ja,
0: 2 sionier av steinen.
2: Okej.
0: Och 2 fingo descendjust. Det var annars.
2: Det var annars. Okej. Så där jag kunde checka Jens Jakob alltså.
1: Ja, jag checkade det väl.
0: Det var deilig tur.
1: Det var väl fyra räka. Det var så fullt inte vi i fyra räka annars att det kom möjligt inte ett nästa komma ner av steinen till Ötlund.
2: Att det kom en descendjust.
1: Ja, och vi hade sett att check var grilla och arm i fjol och så tar vänta bara att få till det check vi alltså. Ja.
2: Okej, okay, okej.
0: Okay. Det var väl, vi tog också väl av tjonen och så var det klart att det här kom att det är en kök och jomfen.
2: Men kanst du inte i sällan där en gång?
0: Nej. Det här sa jag bara att det här. Hej Jack, skriver en lustare.
1: Hej Jack.
0: Nej, det här var inte huxingar om alltså. Det här var, alltså, det ska suttas. Det är du rätt slukt, Lou?
2: Nej, men jag har ordentligt haft det. Alltså, så det här är det sen som kommer fram. Alltså, bara vi börjar visa att det är nu hittar.
0: Jo, och är det inte något om det här, Jack, att om du är öjliga bänken så är det kanske inte så snillt att göra det?
1: Hvis man har hatt en rasslo, som jeg ser en som hei, du nekker si at jeg har hatt en rasslo, men det er ikke det det er. Det som man sier at jeg sier, jeg har en lydsendrat, at man har ikke en lydsendrat en rasslo, det er jeg har sett en som har hatt en rasslo. Så skal man halte spille lenge vekk, eller få vidtjør for det. Så det finnes vidtjør. Jeg vet om en som, han kom vi i Fjallabjergaren her, for jeg, eller förr jag klintra tog jag att han var benchfri hatt och nu är han inte bench mer.
0: Och det är det här att vänja sig vid att spekla, är det inte det?
1: Jo, det rassla, det är bara en känsla. Det är inte skilja gott. Nej, säga att först utlimma laja och det är skit farligt. Men det är nej farligt här att gänga av gångbredden. Det är det väl, ja.
0: Akkurat.
1: Det är att ta följd och trycka, men det är så slett inte. Och det är allra flest och följt nu. Det är så tryggt i Jungle Louis att det är så värden att komma till Jungle Louis tryggt så att det kommer dodge tryggt att och det ger väl någon mening att du dörst ena för du kan axeln ha stått dörst och la lite här och ha Alzheimer och la lite chans nu är klara bara hoppa dodge och hugga som allt som du inte gjort förfärligt tack.
2: Ja, jag tycker det kan vara gott att för ur tryckdars son Cesar Onkutoy och
1: men det ska vara tryckt.
0: Det ska vara vid kyl.
1: Det ska alltid vara. Det är inte mycket kyligast att det kan ju spela och löjv. Så det här säger han inte och det passar inte. Jag fyrräkar mig väl.
0: Kjolt om Konatun säger att det har gjort du i chatter.
1: Ja, hon spelar vi.
0: Okej.
1: Okay. Ja, hon är vit. Vi har fylltjär här och sociala bilder. Så man var lukas som tillräs inte.
0: Jo.
1: För att få kvip på det.
0: Men det tycker jag det väl, det vill säga.
1: Tack.
0: En annan för tack för det, Jakob. Så färre vi att jag var att nu är klockan 20 sekund och i tygande.
2: Ja.
0: Vi är färre att tacka för det här för och kom som attla. Så attla vi tar vi åter i morgonaren.
2: Och tar vi det här sommarfestivalen och särliga.
0: Ja.
2: Och i morgon och frugga dig en rockning via.
0: Vi har tog inte nu, tog att klockan är nuttjå.
3: Färjabanke hei fyrra halvar i år ett avlopp upp på 125 miljoner kronor efter skatt. Ta bor banken fra og i tog inderskrivet nu rockskaperen fyrra fyrra halvar vil kun kjøre dør i det. Färjabanke skriver at gå og halvars urslite og i stauran mån stavar fra økton kontavirksomme. Utlandet fyrra halvar var 20,8 miljarder kronor og inlandet var 11,4 miljarder. Banken skriver eisne at utlittene fyrir resten av Arnon go. Og i tøynda skrivnån sier Tori F. Arke, forstjøret, at havas en rentohatsing just kommun og gilte, og havas mulige rentohatsingar og fyrir framman, så hava vi ongar avbendingar om at okkara kontar ikkje klara eller færa klara a svera sunn og kylton, men hinvein hava en sunna og halgåva fyrtjørstøvå. Læsla vantar framvis at nettoutslittet fyrir 2026 verir mellom 155 og 235 millioner kroner. Stått etter klokka 20 i Jara Morgnon var en grint satt i Nelsjær 4. Hon svam norr etter, og hon var mett av vera hundrofors kveld. Men eisen i Hesafir var just av ikkje at færre etter henne, tog atre kakkar i havn og erastan i meien og snon og votler. Tallauen sier ikkje at treit fyrir tallfrutøk og at sama folk flytrar enn av vore ut og så gjerne flytrar enn atur til fyrja. Det sier kæreståndren som tolkar tallauen av Ørvus i en taks. Talan om en av motorsyklo. Hon var innflott til fyrja og hon får så gjerne i avatlanden. Men så kjeppte en annar enn han som fyrrefyr kjeppte en av motorsyklen atur til fyrja. Og taks kravde tall. Takk sier at avsettingen og i tallene om tallfrøyen innflottning ikke galtende, ta vøren blivet selv av landet noen fyr, så gjerne ble innflott atter av en øron enn tog som innflott gjerne fyr og fyr. Men innfideren karte og fikk vihalt fra kæreståndene. Tattler skal bare rintast ene fyr, samme hvor innflytteren Omkvarvestaldinja Tausna kommuna melder i fyrsta omfære fra a brøyta sérstøk og bygge samtøkna fyrir lente norran fyrir Kringvarpi og Norrlandehuset. Hon heldur at møvleggen eira vira kannavur om kommunan eira at okna sær økje fyrir marsnavar prøys vi tog endamali at trytja grønne og rekreativo virne tja økjennom. Verur bygge samtøkna korsne brøyt, så les som bor i hever samtøkt, hever omkvarvestaldin 8 tilmelde. Taramittlån og tilmelding om at utbyggingar atlanen vil greiere lust og grunta, og avvarskanen av næromkvarvet skal lysast og metast. Nyestøvans og omkvarvstelten at oppskottet om nødja særstakka byggesamtikt gjevur nekk større møvleggar fyrir utbygging enn galdande byggesamtikt. Og til åttan at samsvarende greier regulering om byggetattlega, omkvarvets avvarskan, ferslo, parkering og nottur og varveiding. Økje langt under stålen utbyggingar truste og eisne mittlen skovar fria økje og frilande. Bygge samtøkten i større mån av bygge ane heldar atlan fyrir landsle, grønna samanhengen og borardikka lentesnuslo, sier omkvarvstelten. Tausundar kommuna fikk fyrst 5 høyringarskriv om atlav og brøydingsna og i sérstøk og bygge samtøktene. Det var etter 4 høyringarfrestene, men høyringarfrestene var langt og borgarfunter var eisne. Og 4 høyringarskriv kom og atræt. Oppskottet om å brøyda bygge samtøkna omfattar uiboerbygging og i trimon hattom. Atlanen å bygge 4-fors uiboer og i boilingsnån som skal eita tett no tun. Sambar skaldande bygge samtøkt løyve å stikke ut til 18 setus. Managen av Bandero, skipen av Paul Watson, vil nå vurs ur Oslande om å ikke komme her etter. De få bøyene 1-1, så kjøtt utlendingemyndleggene har vært stedfest av hendene fra politinen. Det er vel sånn hver landet de er ur når de kunne komme etter til Oslands. Rattren i Rettjavøk avgjelte i avgjørende fra politinen om at nok da managen av Bandero er ferdig i landet i Rettjavøk. En tar ombord kartet i seg avgjørte ratten og fikk vihalt her. Så igjen hever politiet lette jeg seg avgjør til at noen være galtende for ødlom på år. Men de har vært fra på noen skilt og kvendt det, så politiet alltid vet hver det 21 folk vi bandero. Vi var vannar, låt til frukslåt, elander inge, 38 meter om sekunde, samtrye og iverhøver torst og i støvun saldrottar. Sett av versten kjemer han høgt. Og i natt lydde låt av utner inge, minni enn 5 meter om sekunde. Hiten mellom nutje og 12 sti.

Last, last, last. A DJ. Saying my life. Ja, da, altså, så er det sannsyn er at en kvinne, hun tjeer ikke, og det var samband med mannen, men han er noen ærer vi er, så hun stinker bare i av og ut, og i nåttar løyve. Og det var ikke at disse jokeren her at Stanley kan spille til tar toner som gjør henne fralsa eller glede. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. There ain't a problem that I can't fix, because I can do it in the mix. Ja, ich mal mal her, ja. Ich wurde ganz gesagt, er tu ja rede Billboard i fjör, ut 25. Skurt ja det här som det femt bästa danseläge i vår höger. Och det är också grej som man kan dans. Men club, disco, post-disco. Dejlig bass, kjolten till elektroniskt, så ljóða väl. Bassur, särja bassur nu jag snär. Nå, tigger och åker, nu får jag sätta färgerna sinter upp. Popperson spelar tonläger först nu i dag. Och i nu känner du att först var en italiemäver, Giorgio Moroder, som hjälpte amerikanska bossen om Blondie att vinna ett plättskott vid en disco- och filmsanche. Katlauer, call me!

Jag ska vara resten av karibiska upprona eller kan man säga norr sur Amerika. Och Eddie Grant vid Electric Avenue.

Marvin Gaye. För fjärde år sedan kom också nokkur poprocker och popper ut som åker fram vid spela till dömus. The Final Countdown to Europe och Slippery Even Wet to Bon Jovi. Men jag snar också till ängsla var GV ut av året som fram vid sliver. Jag vill lisa att han nästa sangrun, alltså jag snar från Sex of Force, är fjäppare sangrun av Utlund to The Smiths, alltså. Jeg ser inkarnera i fjepparen at there's a light that never goes out i tarra nummer ett land.

så han säger att Byer Hosemann och The Smiths, Johnny Marr och Morrissey är oklare. Och ta milda pena utgavarna av Tui Strunen är att Johnny Marr inte tymer att göra det samma omater, eller samma stil, men Morrissey vill halda fast i det gamla akkurat som här i 1906. Och så är det säkert också träd som åker sig vidare en gång. Men tidningarna tog mig inte. Det var så att en dag en bankare gitarristen Johnny Marr och ditt närtja sangaren och Morrissey och säger att han ville göra heimsens bästa orkester samma vid honom. Om det ädna är stilt att säga, men The Smiths bakgrund är kursus för A Light That Never Goes Out som det har ju varit en sunke här. Ja, dagsens ungdomar i 26 känner att jag hade 40 år gamla läge och annor till The Smiths. Som åker forsar ungdomar hinvägen i verläggaren lortar lydig efter. Men jag säger ju att vi inte är bättre vid Arnon. Kanske är texten än mer av vikommande i det. Det kan huxas. Och jag vill vara i Bretland här nästa sank över tidsen upp. Skåten Graham Lyle och Anders Mauer om Terry Britton skriver ju framlade What's Love Got To Do With It och innegjande förefors. Kvart här bara vunnit en amerikanska Orsens län Grammy-virslund förre. Hållast bara av att skriva ett stort tell av sangon, Britton för jag nu, Cliff Richard och Newton John. Lyle har haft åtjan löv av brettska topp fjörde. Så är detta, hetta och rör att han för det här största hit. Det är Tina Turner som singer Sanjon, What's Love Got To Do With It?

0: Og hetta var det Mötley Crüe som vi hørte nå, vi sendte noen Dr. Feelgood. Klokkan nå 11, vi sendte nå sendte ikke noen ung lesa. Silje Alderdøtter Verstor, og hun hever ved seg Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen som gjester.
1: Til Ulle Ahover så får vi vite hvordan han ble som han var. Tog at Kurilans nå fortsetter. I början så man samkjens med henne. Man kommer att känna han och man liksom kyler. Liksom kvar han kommer från hans avirer och kvar han gör det som han gör. Och så spekar jag för man bara vidar kvar han blev som han blev. Och jag hjälper att det är väldigt cool.
2: Välkommen till poddvarspa Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är Sejtjönar.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är Rysgjörig av Bokadell för att lära Felix.
2: Vi är tvärt öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjöngre. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi har alltid kunnat nästa gå på att läsa.
4: Och därför har vi tagit oss som en av kändaste bokarövnen och nu gör vi. Och det är Hungersleitner efter amerikanska rithunden Susanne Collins. Första boken kom ut i 2008 och så igen tar i röjen färgen som älter om Atlanheim. Och mer än 100 miljoner eintök är det skällt. Böckerna är alla komna ut av förskån och det är Bergo Rasmussen som har tagit. Äldren är inte slöknar över än. Tui och i 2020 börjar i nudja hungersläka röjen. Här vid färre attro i tui och höra om kvart hände Aren Katniss Everdeen träcka i fram av valen. Och i fjol kom underbogen och nudja röjene Solaris och Hestingardeje. Hej till Boar, Jonna och Olivia.
1: Hej, hej.
4: Olivia, vad hällde du hej vid Jonas och styrke om hon skulle vara vid i hungersläkna? Hur säger hon klara sig?
1: Jag hade att hon då väl så att minnas ting eller hon då det var så vita detaljer och så där så jag antar att hon kanske just här att lägga oss och så på något sätt så jag var så mitt stil på något sätt att just så men då väl så evil living thing ja
4: en går äcklare
1: ja
4: som ser läxa tänk Jema
1: ja
4: ja Och så Jonna, vad helt du att hur helt du Olivia har klarat sig?
1: Jag har alltid att jag vet att Olivia har klarat sig väldigt väl till att hon är väldigt avlidande och hon har en föreläggare för att få folk att få sig trygg till det som har vi en. Jag har alltid gjort den vi har finnskört ärarbötar uppe i parst vid henne som i Solaris Hessingar det så såg vi att hennes är fällskapen hur är den jag har tyga för dig och det har hjälpt henne liksom så att Hela samstart till det som hade hjälpt mig i livet. Och så hade jag ägstning att ta spela ägstning in i det att hon är lite blöj. Och hon ser ofta en bjärst på tingene. Och jag hade tagit henne hjälpt henne vid att det finns ju liksom stol för att avskara någon. Och så på ett annat att hon kunde finna mat och tål och så som hon kunde hjälpt henne innan jag valde någon. Och det är säkert att jag hjälper mig att inte ge upp allt det. Ta honom in i valen och till att det händer som har varit förfärdligt och sådant rävläggar som alla helst kan sådant bråta sinnet känner att de följt sig.
4: Ja, det ska nog snäga till. Det kräver nej för att jag ner som är i vi och i hungsläkna. Men om vi så backar sin drätter, det kan vi om vi känner hungsläkna. Kan du fortälla sin om vad det är för näga?
1: Ja, hungsläkna är... först och främst om att det är att hon ska det om att i framtiden och i Amerika alltid så att det
3: Nordamerika.
1: Ja, Nordamerika. Här är det att i framtiden så är det att här är rättliga uppbytt. För att säga rättliga uppbytt. Här är något som är ordentligt, ordentligt rik. Och så är det andra folk som det bygger sig en bojon nästan sånt.
3: Sysslig.
1: Ja, sysslig. Och så är det en bo som är ordliga ryggar och resten är bara ordliga fatök.
3: Och det är huvudstaden som mm-hmm. ett kapital och så är det som sysseln där. Det är det som framlägger allt och liksom kommer vid gröna med att tökna och ödlunt hus som ska till för att liksom hela samtliga ska rygga all det.
1: Ja, yeah. Okay. Så det är rättliga sådant uppbytt. Och hungerslädjen är så att hoskott som fortsättning kommer vi att göra mat oss att det är följande som bygger vi sysslan kunde böta för det att vi var det 100 år är inte första börsen? Nej, 44 år är inte första börsen. Gör det här var det 13 sysslar men sysslar 13 gör det upprörsar. Så för att det skulle böta för det här så skulle det först är kända en jente och en drång mittlen 12 och 18 år.
3: Ja.
1: Att kapast faktiskt till sort. Det skulle kapast en vala och så skulle det faktiskt bättre på någon annan och röna ivliva långst. Och han så vinner mer så sort. Här är det som är så vinnare.
3: Och så kom det flytta in och ser sig att det är liksom sort. Så är det liksom satt som sort. Det är bättre än hinna följtjen som är så att det får pengar och det har bättre liv i omstöver och så släppa det i sin undan ödeln arbeten håller det.
1: Ja.
3: Som är så att det
4: Ja, och vi är till upprunalig röjna. Hon släcker röjna. Här har vi så en hälsperson som heter Katniss Everdeen och kvart är det så som sövande till henne snurr sig om.
1: Hon snur sig om att ta hon fyller 16. Det 16 år hon är vi i. Det är ett lätt till möjlighet för maten som hon kräver sig vara bestämmer på om hur ska vi. Är det att det är simpelt en lodakast om allt det i sysslarna. Och syster henne är väl så valt. Och för hon inte ska komma vid så kan hon själv sort bjuda sig fram och färra och stäga inför henne. Så det här gör katten så. Och hon vill sända stäga samma vid ty Drönsson som vi sänder från sysslarna som heter Pida. Alark. Och ja, och så handlar det finns att boken faktiskt bara om lejtjena och henne och hur hon klarar sig.
3: Jag har alltid en första bok här är rätt länder man får bara veta om hur hon är hemma och hon går samman. Och där följer jag henne och hon är bara EU-livet, varje familjen till oss. Jag har alltid henne liksom, henne högsta rädfästning av varje familjerna. Och så tar jag släppa bort ur oss nu, like någon.
1: Yeah.
4: Och allt det här vinter så syns det på sig att det blir till en spårning mer om allt samfället som vi vill. Mm-hmm. Att jag uppreister mot ett eller annat. Och det blir hon en sån...
1: En stor pastor,
4: ja. Mm-hmm. Ja. Ja, och nu är så en nutsjö kommit. Tvär av Trimon bakom är... kommer ut. Och här är konceptet så att Center Örvise kom till grej för att vi.
3: Ja, ända ner ta nu till bögen där det är Solus Hessingar det och Rymon om sangfåglar slanker och dessa bögen är fyllt jag så så i personen och i hungerslägsbogen som en fyllt en som en parst och det bara man kommer att känna och kommer att kvui det är som det är till Heimich, Abernathy som är där rådgivande till Katniss och i hungerslägen. Och faktiskt Corellana Snow som är forskaren och i Panem, hessin landen som hette gång 420. Och jag hade till eller avhåver så får vi veta hur som blev som man var. Tog att Corellana Snow forskaren och i början så är man samkänsliga. Man kommer känna honom och man liksom kyler. Liksom hur han kommer från hans avirer och hur han gör det som man gör. Och så spärkar får man bara vidare kvui han blev som blev. Och hjälpa till eller kul.
1: Ja, det är rätt kul att sort höra om sort. Sunna inte hemma, men det är sunna han och så ta fista. För man om sangfåglar och sanker. Hon gång fyrs ut en touchande hungerslation. Så här är hungerslation så är ett rätt nytt koncept. Här är det sort, det vidare kvar och så riggar och bötar ner vid det sort. Det är väl själva väl befarna. Det är väl frakta och i sådana djura.
3: Ja, kreatur och allt det. Och det är en valare här som Lightning Gang 4 så typ en gammal hötl allt det. Och trygden är helt tjugo. Och liksom töknen är helt så framkommen. Som nu är hungerslägen. Alltså,
4: som vi känner ur till första röjning. Vi kan inte se över till. Ja, här är det avancerat.
1: Ja,
4: Ja, yeah. Tøkne litt.
3: Og jeg halte en sånn tale som fyller rett og slett i hans bok. Det er at det er jo bare at noe krydde. Og Capital vann godt nok, men tar det
1: parter av landen är sin sårre liksom sort tejer sin ödla fatuk och temesha så sort är sin filgina av krönon och så är det att Krylansen och han är sin ödla fatuk och hans rys är sin sort få med och hade rätt han nick vi sort i halde sort är jag ger isne som går med där fyra öron
5: han är så stolt
1: ja
4: ja han är nämligen andra och får att men han men det är unga pengar efter.
1: Ja, så det kan vara en skam att det gick så illa till Taimon. Och så är det att han är bara så ödlig om att överleva. Men det är inte öron. Så det ska ta hand om man har fått läsa ödlig. Och så är det så här att vi är fräscht över det. Liksom så att han är bättre än hinn i allt.
4: Det är också väldigt lust att snå som person.
5: Alltså om man... Sjön man läser det första boken först. Hon kollegor och här är en forskare och han sa att det är en sån förfärlig person eller sånt. Han är unga samtidigt med någon men alltså han onkel du viskade som att samman han synte mer som en person. Men alltså rätt förfärlig person. Men tar man läser Rymden sank för slanger så ser man att han är faktiskt bara en sån pure vanlig drunkare nästan. Så man är ju rätt så negativ samtidigt med att han man kyler hur han hevet det. Man hör om det som han upplever och allt det där. Och i dessa boken är han ju bara... Han är rätt ungare. Och han är som är utsatt för rätt länge. Och mist.
1: Mm-hmm. Jag har alltid att snå som person han är utspekulerad över. Och han vet vad han vill häva. Och så är det att han är rädd så att han är malrätt över. Och vill se han vill förstöra över. Ja. Öronen. Så... är det att han får komma efter alena så kan han gå liksom bara ledja det här som distraherar han faktiskt.
5: Han gör det här som han har brukt för att göra för att han är liksom som Katniss på den maten. Till hon är en rättelse att hon vill välja sin familj så allt.
4: För en kompromiss.
5: Och han gör det liksom så samma. Och då har man faktiskt en om och i till första rönet till att här då sa Katniss det snart om hur hon känns sin drakt ut nu eller han gör några ting som hon skiljer som hon kanske inte skiljer.
4: Akkurat. Men så är det att det först så är du kan han lägga val så vi kanske att han med en hon kanske grundläggande ett bättre människa så är han så är han inte där lägga val. Men men man helt att lägga till det blir det inte ens ned i upplevelsen man helt faktiskt vi någon sen
5: tjänar. Ja. Ja. Och så det syns så att läsa något att i början är den sort en faktiskt en god person nu.
1: Och man också ser man.
5: Ja, yeah. men faktiskt
1: man ser så så
5: ja man ser så så man hör ju kvedan är som man är. Men så vi och vi så vara mera och mera till den personen som man är typ förstår du. Och det är sån löjt man stäcker inte ordla vi att aldrig en så ta för det syns hus
4: merchen flitast.
5: Ja. Yeah. Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Och så ber man kanske gå och tagga eller liksom så skilja tas man ger ju långt man kommer bort nu och så är det tal liksom läsa hungerslägen efter att man höll i rymmen om sankfuglar slanke så kyl man knappt så wow liksom så allt för som bara plus håll det kvui att han gör det som han gör
4: och det är näck hänt och han färs så är det likely att uppbygga ja nämligen som det som det hungerslägen till det det är och en erbjudning är det att det är ju näck som hitchet hungerslägen och vi kör på den men ta det blev så ordentligt störst sättet. Men i fjör så kom den här underbågen, Solaris och Hestinger Day. Här som det är Hamish som är röstpersonen. Kunde du fortälla sig om henne?
5: Ja. Så vi sa att det finns så... Den första rön handlar om det här fyra och fjärsande. Hon går släser. Och Tantja Coriolanus handlar om det här tutsjande. Men han är handlar så om det här håll tutsjande. Så det är rättligt att ha värsta sutsja i sin kurs. Det här var så att flutsa från att vara tar lejtjen inte snå. Och imun till tar jag kattna. Så det är ju att vi är här till. Men sällan inte bunnar akka lugga gåer. Men ja, det var en rättligt att ha värsta bok att läsa. Imun till Hamish. Hamish är rådgivare min tja kattna. Vi den första rönnen. Och i början är man kanske inte så mega god vän. Han verkar sin så som en...
1: Jag syns som en täpare som dröks yeah. Fotland. Och...
5: Mm-hmm.
1: Man känner honom inte väl.
5: Nej, men så... Och i första rön vill man ska gå över igen. Men jag har alltid att vi har läst sig på sin kylman. Det är bättre kvinnan är som man är.
4: Mm-hmm.
5: Det är att han förklarar rättlandet om
4: Han verkar så lycka glaver, va?
5: Yeah.
4: Jag vet inte så eller han det går vi gärna men han har helt rätt sin frastöv.
5: Mm.
4: Ja.
3: Men i halde jag som det som är vi sålös hässingar det som är de du öle väl. Det där man kommer att känna är alltså ju personer som lukar som vinnare från öron, Lycon till dem som är BT och Virus och Max. Liksom. Man kommer att känna att det här är så över eisen. Som har fär öliga nekv borste ur att läsa sig bort nu.
5: Ja, och man får nästan att vi heter så tryggt den eisen faktiskt. Till att det här händer forskjellige ting och så är det så här stänger det som avskar att landet kostet lejtjener är det tandagen tar i katten och ser. Så tror jag sen att jag avskar så tja.
4: Akkurat, vi tror jag. Sövna tja själv och hon slik någon eisen kostar. Men så vill vi blå mer och mer avancera er. Så tittar jag efter bara növnen i ösmen bak någon. Det finns ute i fyra röjene eida där. Hungsleitjen är bara den allra första. Och fester ui och bakvetja. Till den första tiden och från alliga röjen. Och så har vi den nödja röjene som eider. Som är så det är sin långre heiten är röjman och sangfoklar och slanker. Och så solaris och hästingar dig. Kom du säga sin rum kvui hästar här eida solaris. Sin kjölsum növna och sin nödja.
5: Mm. Ja, rymmen om sankfoglar slanker, det är en rymma till en sanker, allt det. Och sanker är rätt lika sia i Sverige i Borsen. Och imorgon till Lucy Gray som är en rättliga och spelar en rättliga stor anlägg och det är så sköna.
3: Hon är hade en, hon är bödaren från Social 12.
5: Ja.
4: Som Korlianos är Radjev,
5: ja.
4: Ja.
5: Och ja, Rymman sang för slanker. Ta djever kanske bättre mening ta om man häver lys i alla bors, ja. Men man har också kanske sört sangfoglar och slanker så som man okej, kanske sört Lucy Gray sangfoglen och Korlianos är slankan. Men om man häger rätt så kan det ägstna. Så tar man lys i alla bors så känner man okej, kanske kan Kullans ägstmar slankfoglar och hon kan vara slankan. Så det är nästan om det är vi att ja.
4: Att det är kvar man hällde vi eller kvar man...
3: Ja, kvar en sjön har kommit ifrån till att och jag kunde alla bortna så är det att Lucy Gray, hon har rätt att tatt knyta vi bär slankar och slankfoglar eller bokvädjer all det och just nu för någon. Och det tog att ta hon vid hästa så är det att hon faktiskt tegarna slanke som så löper av hans en jättna i social 12. Och i lägen till hon för lägen så är det som brukar slanke som
5: jag känsla från en kvinn. Men jag är slanke.
4: Det gör inte, bara att jag har gjort en löt.
5: Slanke är uppankramat i henne här lägen. Och jag har alltid ägst när hon damar väl bakkvädje. Eller bakkvädje har jag alltid faktiskt i ödlån trimmor bakom.
3: Och till ägst när tog jag att Lucy Gray kommer från sig familjerna. Kavi-familjerna.
5: Kavi-familjerna, ja.
3: Ja, och rätt så parst är liksom sort tarra liksom sort mentan kan man säga. Det är att de tonlike liksom de pratar liksom färdas från sushil till sushil och spara tonlike. Och tui synja dig och spara ims jofer som faktiskt också kjolsamt all det. Och i sushilen till det så fadagers lite.
4: Jag vet inte hörst om det här med den fyrra.
5: Nej.
4: Är ni hälsar?
5: Nej. Och hon blev faktiskt en sån vi i Solaris och Hästingar Day. Det här är en just med Leonora Dov. Som är pastor av typ av männen. Så det är rätt kul att höra. Hon Gustav Jax kör hemma faktiskt.
3: Ja, Gustav kommer att göra.
4: Ja, och Solaris och Hästingar Day. Det är ett nätt hejt som färre syndra tutninja så vi.
5: Ja.
3: Solaris Hessinger är till det att ut i bortsnö så är det rättligen att vi att sätta spårna till att vi kvui det som det är kvui är lejtjande kvui till att det är upprätt att det kvui går att tagga dig att det var överfärna som det var överfärna och Leonora Dov hon är lika som jättan tja heimigt och till det att
1: det är hans förfängare att hälsingar det vill göra. Och så är det att hon spyr han av, säger han, oj men det där visst nu. Hälsingar det vill inte vara, liksom oj men det där visst nu. Nästa år, vet jag inte att det är den blivit och blivit. Och så är det att Hemme kan säga om det är förfängare där han kommer. Hon syns, men det är tomt att kvinnorn. Och det är liksom, man kan inte vara säker i att solen från rysimorgen. Och det är alltid är att Solis hessinger det har visat här att lägga som att energin det så ryser solen så kvarstår energi hessinger där.
4: Kvarför slä och chankre är det så böckerna?
5: Det är dystopiska böcker. Det är så att jag förklarar en av fram. Det är så som kanska kontinuerar faktiskt.
1: Det man vet ju att det minner faktiskt ett syndrom. Gustav Tjöa. Och nu ganska där vi såg att det som bytt upp och liksom angestans är det fatäkare slut emot ästans hörda liksom en öda ryggmättan.
5: Ja, dystopiskt kan gott komma såhär till timmer av det här att man såhär rita under en sär också i samfällan som det vill jag kasta såhär just en sån kritik om till det som såhär och det är inte pass på så fyrt det av er så att säga.
1: Ja, henne bara känner att det är samflagsrevsande i all det.
5: Mm.
1: Och det är ju värst vid tittingen som vi må anse efter.
5: Mm.
1: Så det är inte plötsligt såhär vi framtiden.
4: Ja, så det handlar mest om politik, kampanjer och samfulla.
1: Särskilt att det är nassböckna, det är kattnes.
5: Ja.
1: Det är mer som krydde på i och kanske att vi upprörsar och sådär.
5: Ja, det är alltså en grej att jag vet som jag har nämnt att det är något som är ordliga rik och sånt som är ordliga fat och som faktiskt må loja för det att något må vara ordliga rik och kostar sådär. Det är dysfunktionellt och sådär.
4: Är det något som du känner att det är åkara tui och just vakna.
1: Ja, rättligen är det att man hör om att kanske man hör om att som man sen liksom att framlägga kläger lömmes ta avvarska och ölja så ut kanske så är det något som må loja för och det är alla vanliga liv i omstöver till att det är liksom det som ska framlägga allt det stoff ja, och så kommer kemikalier på sig och sådär och
5: ja, så är det för att, vi kunde köpa på ilja.
1: Ja, och han ska ta vid hela som en hobby att köpa kläder.
4: Nämligen. Och sen kanske inte vi har någon reality-sending om
5: förlösta. Tack för att jag syns för länge då. Ja. Det är ju så hur länge vill jag få fyra under allt.
4: Ja, här är det för spännande kritiker och så är det sånt som bara är något så ivdrivet.
5: Ja.
4: Men så har botox och kvar det operationer till att bli opererad sig till att just tikar och alla olika sorterna men
1: motorrörelsen så den är extrem och det bara om att vara det ska, man ska också analysera som jullet allt det ligger mig till kvar jag fylls när är det eller Gustav ska ha där under
4: hålla ditt kvärt ditt tema och i sin bok är den där sorts evkipa
1: Kärlek Charlie
5: ja
1: ta för det låtande liksom inte bara romantiska kärleksresa till familjerna och så är det vi liken ta det för vinner kanske eller och så vill jag det välja hina bröderna vi som lever kanske ta för det låtande och kanske ta det må välja för evil livet sen det liksom så skulle jag verkligen för att drepa henne som det fylls ut och allt det där och tycker jag att låtande så evil livet och kärlek för jorden.
5: Ja, det är snart läser intressant vis när att så hon går släge är ju dörde sen så slafoa det är sort vända det mot corner och få det så bias och för jag visar folk om men det är faktiskt inte faktiskt sälja ut två år någon ta jag det där att det är bear ta bear det lite sen där sort upprest där sort sen nu i fallet någon och det är vi måste stanna samman i mot kapsel och fyra att sort för det sen så inte gärna lika uppresenterna. Så tycker jag att de sände alla de här vinnarna som långt och hela världen in av alla natter. Till så det sades, ah, det är så att vinner och allt det där, men hick, vid kunde få det i matkornaren. Alltså det är inte helt det, så att säga.
4: Ja, inte den här kan inte trycka helt, ja. Det var ganska vunna, men du kommer alltid bli lägad in natter av valen.
5: Ja, hade det vi att kapitol så gärna hava det skulle vända småkornaren, men det är lika kunnig kördliga ty. Det är människor och hava. Är det?
1: Förhållande och
5: grundläggande kärleka till kvann annan.
1: Ja, jag har alltid ägst när det vi utfärgade och hade sända vänner efter.
3: det är att hungerstrejken är liksom en straff för fyra sysslor, men det är en underhåll. Och tog är det att ta dig sända vinnarna in efter, så är det att ta måltidsen kvar underhåll. Det är att följande kapital är sin rättliga onöjd, det är följande som tillbund går via vinnarna skulle liksom, det skulle dodja och bara en som är i livet. Och jag har aldrig sett för att lättare något sådant kvar till mig att säga till att straffa sysslorna eller sådant underhåll för kapital.
4: Mm-hmm. Och hur vi hela böckerna som du nämnde Jon är så är det kärleje äsna på olika matar och hela bor nutje böckerna har äsna bor en kärleksöve.
3: Mhm.
4: Som man också står en past av söner. Vad de det kan kärleksöner och i dem.
5: Men det måste faktiskt ordna väl kärleksöner och i rymman och sangfulla sanger. Till att avhörsäder vi att hon har rätt länge att säga om sådär allit. Han bara känner rätt länge om det. Heter vi att Snow är Rajivcha Lucy Gray. Och hon må bara sådär hava allit om till att han är sådär henne bäst möjlighet att ivliva. Och han ger henne tips och till vi så sen så ska ta det sådär lär kunna känna Arn Leitner. Och han vill bara sin ordet gärna hava henne ur. Och jag tror att det är vi att det är vidi kör om det kommer allit och kommer till han i rejsne. Ja, en sån hackre.
4: Ja, att det här maktförhållet det här är något som jag kan säga för om det kunde faktiskt ta lojt av.
5: Ja. Så ja, det är rätt svårt. Men de dör väl.
3: Ja. Och det är sånt att man säger som det kusse kärlek kan, det är inte alltid gott en kall det.
5: Ja.
3: Det är som fintjena. Kusse det är avskalt.
4: Ja, det är nästan en god poäng.
5: Och i Solaris här så jag vet att Heimen känner hela långt av med Tyra och kör vi att alla Tyra förälskar och så kan man det samman. Men det är långt av ett förhåll som man häver. Och man har faktiskt inte så mega nek om Tyra samman. Det är mest bara han som huxar om henne. Men jag tror att det är rätt länge att säga visning att han inte vill driva upp. Jag syns att vi är henne.
3: Ja, och jag har läst det här som fyller han för två honom till det att nu vet man att det är olika förhåll och till liksom så älskar kvinnorna. Och så kör man i Leitner och han också bara, ja, man klarar att det är fyra henne. Och det är det att han häver också bryas för det. Liksom till henne, han liksom rönnade i livet för det. Liksom det som sänder av bäcksyn.
5: Ja, det som är bäcksyn är ta till årskomning när du över här, du missar allt som du älskar. Kvädde så är bryas för det.
4: Ja, akkurat. Det är det här som han, det är hans röst över. Hesar är böcknar, det här är sältar och i mer än 100 miljoner ägtögon och gör det till stora filmer och det är nog inte något som inte, det är nog fan som inte har hört om hongsläggningar där, men hvis det skulle vara helt ärliga, kvart att halta till så är det bara hype eller är det uppbord?
5: Det är uppbord. Ja, jag har helt säkert
3: uppbord. Det är inte bara en god server, men det är sånt att det är väldigt relevant för och liksom, här är det man kan lära av det. Och jag har alltid en sån här liksom, ser det ur perspektiv, liksom hur det drar uppåt, eller liksom hade vi att ha sådant klasser alltid, liksom det vi har sådant annorlunda rygare än annor. Och jag har alltid bara att, och till att man vill rädda gå vid personerna, lika mycket kvar det kommer från liksom sådant snådeldöme som är liksom forskjeden och kattene som kommer från sådant 12.
5: Ja, jag har alltid så bra när jag redan kommer till det vi att suttet för imskonsulien. Mm-hmm. Jag säger lite som hon ger vid att hon tänker imska personer så jag syns att du helt är det med den här personen men det passar faktiskt inte. Och till Rannik faktiskt är om det här i den första boken om vi att man vet ju om man kan aldrig ta sin person någon men så kanske kan man men man vet ju det. Och ja, till Rannik har man vet ju hur man ser och sånt som man är till faktiskt.
4: Och hur ser vi filmen om det här ditt sätt här?
5: Ja.
4: Vad är det ditt om det här?
3: Jag har alltid att här är det några av de bästa filmen jag ser som är liksom baserad i en bok till att det är olja så är trygg för allt det och det följer ju olja när sövergångarna och det bröjde inte personerna som så
5: yeah.
3: Och det här som vi klippte ur det är ganska så ett lite passar som inte fyllas när som det inte har plats för det
5: ja yeah. Jag har alltid rågat det är rågat så att man vet att det är en hungerslöjtsfilm så
3: är det gott
5: ja
3: Och jag syns att det väldigt ofta shownagar som nyckar och allt till då blir det svårt bara så att eller känd folk som eller som är känd från man undan men det som faktiskt riggat till likelutnar och
1: det är ju bara om hungerslagen, det är sin person. Och det är det helt alltid.
4: Mm. Men så är det kanske också områdande spårningar om man nu inte vill läsa sig böckerna. Kan man läsa sig nödjur röjna hela tid om man inte vill läsa sig gamla röjna? Vad hela tid man ska göra?
1: Det ber till att läsa böckerna kronologiskt. Men jag har alltid hört en nöksens för mig att först läsa hungerslägerna som man kan lukka vara så introducerad till den hemmen och lukka komma till en sån här kattnis och så har man liksom en bågarröa som man kommer till gång till det. Och så är det i rymman om sangfoglar, slanger och sålares hässingar det är så liksom klitt jag allt möjligt på plås som är helt för att ha en nöksens för mig det. Och så är man så här, wow, det tog det är så här. Och det har alltid gjort det också eka. Och så visst man hur hos så kan man alltid läsa hungerslägerna att det är att han.
5: Ja, och jag har alltid kastat till ja, är det sant? Det är alltid man ska läsa ta upprunnelig röjna först. Alltså när vi att sälja solaris så är det forskjelliga personer som man har om och i upprunnelig röjna. Och så är det alltid sys så är det spännande reveal så är det personer och så är det man känner han kjellig gal. Så
1: ja,
5: det är ofta personer från tyfisk röjn så det är mer mening att
1: och liksom så tycker jag också längt det är kommen.
5: Ja.
1: Alltså lukka som sort så det är kvärt hänt den för.
4: Mm. Akkurat. Hvis man är åthållen efter att läsa det nu så kanske man kan hitta efter filmen någon för att den första.
5: Mm-hmm.
4: Man kan kanske komponera det.
1: I hejven med allt att läsa böckerna först. Yeah. Där är det rättliga kjort eller så man vill fänga av dem. Så något sånt gjort eller inte det.
5: Ja.
1: Fraser. Men
4: akkurat.
1: Hvis man är ordentligt åthållen och man långt

0: i här tidtaka sig och så töckning och sådär. Tog jag hade det att här fyllde det kroppslyschen och testade att jag hade tre antal sysslen som är bäst för ja. Jag tänkte att jag skulle få tacka sig som i syssel 12. Och här gängde det i skola och det lärde allt det där. Och till att bara vita allt om omsorgen så sa det. Det var en sån firmon som man liksom vet vad det går ut på. Ettla har jag valt syssel 12. Det att här tacka dig så här djuren gott nog till att slakta dig men mer är det inte öliga väl att liksom så här jag har inte brunnit på en dag här alltid jag tills man gör någon där ska man också fjolta dig en också fjol gulli mat i alltid
1: ja, jag har alltid sån här alldeles jag vill ja nummer tre till dig är nog så här det har nog ska vara så här det är kylja kostar det inte för jag gänga så här vi tar dem bara så blir det och de vi tar så här bara när vi är så här
0: Hvordan valen hun går skjermen?
1: Ja, så det synes jeg da, og så det synes jeg, ja, det finner det alltid. Og det er jo noe sånn, det er helt haft.
0: Og det er bare ordentlig, det er ordentlig behag, det er ordentlig å behagelig hvis man ikke vet hva gang fyrer seg.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke tilvider om noe som sånn filter, og hvordan liksom sånn samfunnet hun går skjermen alltid.
2: Ja, så kan man ha en firmon.
1: Ja.
2: Til bedre så skulle det ikke i hun går skjermen her, men... Det är alltid gott att vara fyrdagar, om man ska. Men om man inte behöver lisa hundkläckningar så har man i ödla för en stor bunka man kan få hållt vid. Och jag vet inte, jag glädjer mig i ödla för att läsa att tre bortsna här så röjna. Vi ska nog boja en eller ett träd. Men inte då så släpper vi nog att hitta ett film då, av oss ner. Solaris och hästingar dig. Så får jag komma i häst. Och... Jeg ser her på nødvendige bøkene til å komme ut av førskånd samståndes som var en skånd. Og det er eisende nok så stort som man kan. Hvis man vil lese førskånd, så kan man lese det beina veien til at det kommer ut.
0: Ja, eisende nok så stort vi at det kommer ut ta i det som kommer ut av en skånd, ta til at det er faktisk læreren som er som er tøytter, Berger Rasmussen, så vi våger ta i det kommer ut, og ta er det cool.
1: Og så ja, det er også tiltak av glaser.
0: Ja,
2: nemlig
0: ja. Og så var det søndags filmene.
1: Ja, det var ikke alle filmene av Arlen.
0: Ja.
1: Og så var det så tiltaket som man hørte sånn av første kapitlet, når man legger suger, eller lite bråd, lyssnet opp, Arlen kom ut. Og så om midnatt slapp man at få en avog.
0: Signere, ja. Av Berger Rasmussen.
1: Ja, av Berger Rasmussen.
2: Nei, det var det ikke hun, Eisne. Det er jo stolt. Ganske nær for.
0: Ja.
2: Ja, så jag har alltid att det är nog så störst i förrjön nästan.
1: Ja.
2: Så vi får börja klia och gå till nästa bok och röjna att vara tolnar med Mia. Men tack för att du pratade i det här till på er, Jonna och Olivia.
1: Glöm alla.
2: Och tack för hesa för och vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.
3: Det var sendingen Ung Lesa, Silja Alderdøtterberg-Vestor, og hun heier Jona Reinerstrøm-Johansen og Olivia Reinerstrøm-Johansen, besær som gjester. Til klokka verer omleg, ekkert til eit, færre vidt å høyre førskan døvratomleik.

0: Og vi er kommet til Skrona Kjø og Kån. Vi er på togjende nå og sender oss igjen et øvre tallag til klokken 8 som er på et i era Skrona. Det er bare løs av en par sending som Jakob Dahl og Trønder Vatnet margerer. Etter togjende klokken 3 tallagur i 13 ølder av Skrona. Dette 5. parstor i rød som Kari Sverresson kjørte i 2000. Vi tar vart under klockan 4 och sända så igen mono festo sending charakul i Gernon. Klockan 5 har vi tojunte och ett tej och det sända inte näst inte vi han och Gerna Anna Johansson och Svanna Jakobsdotter och vi tar vart tojunte klockan 6.
1: Hon har väl tänkt att under Jörgen i Fjällbrott och Trondaga Värskatlanon men kanske är det bäst känd från Perro 5. Fyrst du allmänne teologa fäderne tog hon tog i samkommande i Bethesda. Hon över ötten och samstarva vid Kreto, Stönte Rasmussen och Quater 2-3. Nu väljer hon Sanger ur Synolöve, Asta Höjgård, i morgon klockan 6.05.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i SMS.
1: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
2: Og i morgon hever landstorismævren og i åttanrutsmålen kunna åttanlandsnevntene om fond vid danska vergemalare og æren. Formavn og nevntene sier at det var først og fer at nevnten hever på seg et landstorismannen at kunna om et mål.
3: Det var nevnta limer som innståkene at vi kjera just dette. Så brukte jeg som formavn til hemmet når vi landstorismannen kom og greia på fra. Det var det som var hent.
2: Det kunde uppfattas som en avvärring till kommuner om antingen att lägga samman kjolbottnar eller vara tvingade till att göra det. Det hälter Bjartne Johansson, borgarstörje och varje, om det som lagt med vår tjej i Ålasökerövne.
4: Jag hälter inte att det ska komma härifrån. Här är någonting som man kan säga att landstyret ska få att köra och arma för att ta som kommunens sammanläggningar.
2: Og landsbogasane for kommande tøyene takker jeg ikke om hvor skal huse tilfærene som fyrværa finne av tøyerit.fo.
5: Hvis jeg har en punkt nå, og så får jeg si at jeg må kvendt her over til hava, og så finner jeg hvordan kjøttet kan gjøres. Vi røyner gjøret oss så kjøtt som mulig.
2: Og i morgen hever landstorsmæveren og i åttanrugismalen veri å kunne åttanansnevntene om fond med landstorsmannen og i åttanrugismalen og danska vergemalere av herren om byggeskiftet. Jörgen Niklasen, formöver i Åtanlandsnämnden, säger vi kring Kvarsby att det är först och fär att Åtanlandsnämnden har brukt heimildna att påsända landstörsmannen.
3: Det är att det blir avräck för dessa senaste delarna om kvätthuvud i fyrkintj av fondmedlen och Åtanlandsrahare och danska värjemalvara.
6: Danske värjemalvararen Jeppe Bros var i vikerskiften av Vitsjan i Färjön och hejer med en annan fond vid Bara Stein Nilsen som är landstorgsmäver i Åttanrutsmalen. Efter fonden har Jeppe Bros sagt att Tarbayer har gjort avtale om ökt härnavarligt virksamhet i Färjön. Bara Stein Nilsen hälter hinvägen upp på att angen utörselig avtale är gjort. Men nekri limer i utanlandsnevndene hefa veri avnøgtur om at landstorismævren i utanrugismalen ikkje hefur ráførst seg vi nevndene.
3: Tog helt er at leta kom få en akkunding, og så brukte jeg ta heimeldene at formann kan bia landstorismannen koma at kunna nevndene, og hefa det her som tjekk fyrir seg i morgon.
6: Skilt jeg da rett at hefa to som bia landstorismannen koma av fond?
3: Det var nevnda limer som innståkene at vi kjera just dette, og så brukte jeg som formel til heimelden at bia landstorsmannen kom og greia på fra. Det var det som var hent.
6: Sambart tingskipanene heva løgtingsnevnter heimeld er at båsenda løgmanne etla landstorsfolket at kunna om avvismal. Jørgen Niklasen sier at hetta første fyr at utanlandsnevnten brukar til heimeldene.
3: Ja, hette en forholdsvis mye heimeld, og hette så første fyr vi da brukte denne. Og jeg hadde jeg tenkt gode smittelige mat, så la jeg snarere vite og utenrikske politiske økene om helst alle politiske skipene tar seg vi egnet tungt. Og skulle vi til, så må videre støy være så høyt som mulig, og til just det hentene heimelden kan brukes til.
6: Hva er det å si noe om hva du kom fram og fant noen i det?
3: Nei, fonden er utrolig, ja. Men jeg kan si så mye at de miskillingene som jeg har vært fremme, de er roteret ved noen, og så får jeg ikke sagt meg.
6: Helder du at henne nevnta limner er nøkter vid det som er hent, eller at det finnes jeg vidt i det?
3: Det er god som er munfætan, og det var resten ikke fra nevnta limner om at økja om kundingsna, så la snarere vidt er felaks om utenrikspolitikken.
6: Helder du til å bruke henta maten frem etter?
3: Det råkner vi. Den formelle maten er jo vi rådførslo. Jeg tror vi at kundingamaten er utrolig god for at vi vet hva ganger fyrer seg, og at vi ikke mistanker hva ganger fyrer seg. Så jeg tror vi at dette her er mulig at vi da jeg bruker meg.
2: Det sier Jørgen Niklasen, formøver i utenlandsnevntene, og han tar seg vi Jekvann Jakobsson. Russland hever i natt framt omfennende rakettavlåp av ukrainske hovedstegn Kyiv. Sambars lokale tilbyggvinnsene hava 16 folk lagt til liv og 45 styrer sart og jalopon av bygjen og landsloden Kiev, men hese tålene kunne vekse. Ringast vær i forstanden Brovary her nutje folk døg jo. Talan vær om 24 ballistiske raketter og 115 droner. Ukraina mekna ikkje kjota nekra rakett nyer, men 25 av dronen var skottnar nyer. Hetta hefur fingið Volodymyr Zelensky forseta í Ukraina að bíða til saman til að senda fleiri raketter að slan Patriot að verja sig mot russisku rakettunum. Væringarnar af hesum rakettun eru minkaðar við 2-3 og mun til í fjör. Sænstu tóina er annars etnast Ukraina að flyta krutsi inn í Russland eisina fyrst og fremst við dronualapun. Russiska falskje merker nu eisne krutsi og eklærer meta at það kan få avurskan av russisku undertøkna fyrir krunun. Det kan uppfattas som en avvärring till kommunerna om att om tid inte själv är främja sammanläggningar för landet att göra det fyrdekon. Det är Sanna Bjartne Johansson, borgarstor i Vox kommun, efter att Beiner Johansson lagt med vår utsvinning i Ålasugröve kom vi hese av höjdan till kommunerna.
7: Men, jag vill östen komma vid en av höjdan av boj och byggdareining kring landet. Flöre tickare har varit tåsa om kjolbottnar sammanläggningar. Det här var möjligheten att finna lösna kjolv og det er best for alle parter.
2: Bjartne Johansson, som taler for samstarve, helder en samarbeidingen mellom kommuner i Sore, tolker årene til Løkmanne som at landstyret nå vil ha kommuner at ta seg mer om at lette sammen.
4: Jo, det er noe som er at man kan si at vi skal kjenne jeg opp, men at noen måneder kommunen kan ska färra igång vi att tåsa om att samstarva eller lägga samman. Så är det så färda i det.
2: Hällde du att det låg ganska en liten höttan och det är ägstande om att hvis kommunen inte själva finner att du är så färre land jag finner att du fyrer där?
4: Ja, det gör det nog. Det har varit uppe och vänt när landspolitiskt att man ska löjna att få kommunsammanläggningar. Men jag har alltid inte att det ska komma härifrån. Här är någonting som man kan säga att landstyret ska få att köra och arma för att ta som kommunsammanläggningar. Så lät kommunerna finna det av det själva.
2: Känner tid annars några trusht från landsmyndigheten om att lägga kommunerna samman?
4: Nej, det har inte varit något trusht från dem. Det har inte varit tås om det jag var från landspolitikerna, men jag har inte beinleis trusht, det har inte varit, nej.
2: Vi vet att det är ymsa meningar och i sårödning om kommunens samarbetningar. Anker Borgarstör mäter grätt ut att han är fyra och Anker mäter ut att han är emot. Är näka och i törsligt trås lösning om kommunens samarbetningar och i sårödning?
4: Nej, det är inte i törsligt trås. Och trås är vi kommunerna här runt om Vox kommun och här var öliga och samstör vi till kommunerna. Og det var en annen samstørv som rikka fort til friatløytene, så samstørv alltid er nok veien fram, heldre enn å lette alt sammen. Kommunen har misset, eller bygden har misset et øyelig kjølsreiet hvis man fer opp i en av store eint.
2: Men hoksa du at det kanskje kan enda vi tvinga om sammenledgingen i stedet for kjølpåten sammenledgingen vi tog inn dem?
4: Jag kan det kanske, men jag har aldrig lärt kommunerna finna det ut i själva och ökningen finna det ut i hur det ska kipas det här. För man bor sig ute via det jag säger man, alltså, du får kanske synd att bor sig ute och du missar reisen rätt igen och alltid ger.
2: Säger Bjartne Johansson, borgarstör i Uvox kommun. Och i samgångskällan, tja sidande samgångsständer, at kommunene skulle fram etter kjipast og i større og færre enter. Samgångene vil først og fremst etja kommunene til kjølpåtene sammenleggingar og i verande velskeie. Vi alle stender mellom tver kjentar utlænskar veitare som Landsbogasavne hever sett seg i samband vi om å få togjerit.fo oppbattere av køyra. Det skal helst være så kjøtt som Gjørlet, sier Annika Smith, stjåre av Landsbogasannon. Nå togjerit.fo ikke langer en visken suja.
5: status at vi har huksa om kvært vi best å gjøre, og har valgt at be om tilbud for tve mån utlandske veitere.
8: Det sier Annika Smith, stjåre av Landsbogasavnen. Du sier henne veitaren av Tøyarid F.O. Gavst, har det ikke vært gjørligt av talgjeldene hatt at finne gammelt tilferd til Landsbogasavnen, men gongt i målen.
5: Det fra Timarid IS i Østlandet og fra Retriever som er norsk-svenskt.
8: Og det jo ikke helt åkjende veidere Landsbogasavnet har sett seg i samband med.
5: Timarit IS, da begynte vi at det var et vest-nordisk samstarv som Grønland, Førja og Østland var vi i. Og Grønland og Førja får så ur, da begynte vi i 90-årene. Og Østland har jo så framhaltende mett sine skipen, og det er i øyelige Ahua og i Eisne. Jag får också att tog jag lite vid att det här var först tillfär framman ontan så att tog jag värskattland.
8: Och det samma är galdande för Retriever.
5: Det första tog jag lite nu var ju i Infomedia åren och Infomedia är så lagt samman vid Retriever. Så det här var ägstna haft på tog jag lite nu till åkon och i åren. Men här ska en männing av en paddle till för att passa till åkara törr.
8: Och vet man, vet du om några firmoner och vansar vi är som på avån, vet är det någon?
5: Det som vi tog så om till det är att ta er etablera er framman ontan. Så det är inte det stora som ska till till er att simpelthen bara att husa till tillfället som vi kommer vid. Och så göra förskan text. Och hvis man skulle till dömes mett en annutja förska kypan så är det sexuellt något helt annat.
8: Men att männa en pall som man vill dömes retriever, är det inte något som kan täcka långre tog?
5: Ja, det är det som vi skulle finna det av. Vi skulle ha en funkt nu och se att de kan ta över det av och så finna det av hur kött det kan göras. Vi röjna göra det så kött som möjligt.
8: När är det ditt våna att vi är klar?
5: Ja, vi våna att vi är klar så kött som möjligt.
8: Är det vana ditt att det är i hessen och Arnon?
5: Ja, helt sikkert.
2: Det säger Annika Smith, stjåre av Landsbogasavnen vid Christian och Klein. Tallåen säger inte att rejt för det tatt frutök och är att samma folk flyter en av vör och ut och så gärna flyter han hemma till färger.

0: Goan der, kære lortare, så vær mig der vår, og klokkan færen av 8 og ta mesje av videre til Røyar her vi sommarbøyde. Goan der, Trøndor.
1: God dag, Jakob, og god dag til der ute. Vånande har ditt nått den her fralegget fra parsten. Mygge dag 5. august, som fyrir sjåbøkene som man får inn i mygge dag 5. august.
0: Ja, en fantastisk dag for i dag, Trøndor. Jeg tjekk i vår kringvarspe i dag, og jeg var av kroppet nesten, altså i svetta.
1: I svetta?
0: Ur jakka noen. Tjekk om all tempo, altså jeg var, ja. Svetta.
1: Var det så god over?
0: Ja.
1: Att det blir inte för en solstol strålar från vi åttan är för gjort.
0: Att det lycka. Kärst och annan är.
1: Ja.
0: Då sätter det också en attor.
1: Ja, och fingrar nu.
0: Det typs förrest. Man ser förrest. Lycka vi skrämmar ner.
1: Förrest.
0: Kärst om det är sommar.
1: Ja.
0: Det är sträckta armar.
1: Ja. Ja.
0: Och så har det tiltat lydsyndrop. Och så en attor.
1: Ja.
0: Och det är bara vi snackar tror jag får hemma något där.
1: Det är den lilla lötan, som, det är den sälla lötan.
0: Ja.
1: Det är det.
0: För först kommer något ner till öliga lunch. Alltså.
1: Ja, det var som en säger, hon var god, hon var fitt. Det var han, mävren och konan, de hade samlat vår samman.
0: Ja.
1: Och... Nej, vi går med något att säga.
0: Vi lägger hast ut.
1: Nej, vi går med något.
0: Kvi?
1: Nej, det är ju med den här vi att han... Att spel blir spilt öliga tull, ja. Och hon säger alltså 30 minuter is lunch.
0: Ja.
1: Så säger jag, pröva allt annat nu 30 minuter.
0: Ja.
1: Så är det öliga lunch knappt, ja.
0: Allt är relativt.
1: Nu börjar jag öliga fitta.
0: Plankan gör en minut, eller snosa en minut.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Precis. Så.
0: Okay.
1: Men det är som sagt, Jakob, så är vi ute för en... Vi är vid gott mat och gående lä.
0: Ja.
1: Sommarfestivalen för igång till morgon.
0: Ja, och vi var och ser. Jag fick nog höra från många lustar någon jag som...
1: Ja.
0: Sommar för sommarfestival och nu rätt och vad ska man säga är att landa ut lätta sommar som alls inte är att kom jag den där och mest av dessa veckor.
1: Ja, och med landa så har vi var en happy lustare i Rikvene Eisnes var där vi är kom med sommarfestivalen och hotell uppe i Halde.
0: Minst.
1: Och det var ett sys från Exit City att det var ett par som deras föräldrar i november månad hette deras sista spred.
0: Akkurat.
1: Som bandleis.
0: Så här var man kan säga, jag var inte vant vid affär hotell.
1: Det här kunde vi går samviske. Det var Diamond.
0: Skainer händer. Blåstra så här.
1: Ja, så.
0: Det var så här. Fen om det här.
1: Ja.
0: Det var ordentligt.
1: Det här kom så bara fäkter om. Ja. Och vi får inte snöjda att lusta i det heller.
0: Nej.
1: Vi har att 2-14-0 en sms-band som vi kanske har hört om en gång. Och ett litet som sänder en bå är vi i drottning och ice nu med ett gånger eller om ett gånger mest. Det finner vi där under ett eller två som vi kör ut.
0: Akkurat.
1: Det är väldigt om det ice nere pär i hessfer. Det finner vi där.
0: Ja, det.
1: Men det här som sagt så är det att vi i drottning om ett gånger mest till sommarfestivalen och kanske vi till 2-14-0. I don't know.
0: Hvor vet hva for hendene
1: hendene? I don't know. Ja.
0: Og første bøyen er kommet inn av 2-24-0-0.
1: Ja.
0: Og du tenker at du kommer noter, og du gjør det ordentlig kjøtt. Det var røsning av en affær.
1: Fortell.
0: En tyskere og en svie som forsvang sammen.
1: Ok.
0: Og med det er gongt så vi kan si at svien til var damen. Hun liker her og sier, ah, snälla. Snälla. Så att han löt och så skrallar tyskaren. För han tog mig, jag kan inte snälla.
1: Jag ser att du började länka dig att du åt honom.
0: Alltså jag har alltid haft den enaste som är du.
1: Ja.
0: Är du i snäck?
1: Vet jag det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Nej, alltså också i to förtällarna.
1: Oh, ja, nej. Jag är inte bara så i snäck.
0: Så är det
1: ur hatt någon.
0: Nej. Skulle säga att du då var det helt en ekvation liksom det kan nå.
1: Nej.
0: Nej, det snöt åt.
1: Och onkel skedde sig. En som onkel det glömde att hon är från Mjör och han har fingrat i tislänk för det var en onsvaxent i också. Det var en tyskare, en American male och en Kolfringer.
0: Ja.
1: Så det bara.
0: Ja.
1: Och det där bästa vet jag den ägaren då. Så sitter där Reiba och finns jag en ödla båt här. Och ni kör närslig, det ska jag helst säga. Så säger tyskaren att och i Tyskland här kommer bilarna ner. Kara så körs det vilja autobahn.
0: Mm-hmm.
1: Och här är bilar så länk som ägar sig här. Här är 12 rilar av bilen och för som vi och bla bla bla. Oil rape. Mm-hmm. American Manager säger att det är snäggt på oss i USA. Här ser man inte solna för flofferen.
0: Ja.
1: I multitoy. Så här är helt otroligt. Så det nej. Du blir då när.
0: Jag har
1: det kört då. Nej. Så för kolfingen där ser jag att ja, det var det ta. Det är standing så klara. Första stället är stand då. Alla limmen och jammer. Och det är wow, imponerande, imponerande. Så dricker den lite tät och så så vi tog den här vad ska det? Gör det kanske inte för något av. Det är alltså bara sex banor. Inte 12.
0: Ja.
1: Till 6 och 6. Och American Mariners säger så, ja, vad ska det? Ska jag göra rätt till er? Det är helt sjön ägg flickvar. Man ser gott nog solen.
0: Så ser gott för en grej.
1: Ja, gör det ganska nägg väl. Alltså den första han stär, den ständer gott nog en bein. Jag gör det så
0: här. Alltså jag gör det. Det är rock ni helst vi är, när jag det.
1: Jo, det är vårt. Ja, det är framförst den bästa han du skriver. Okej.
0: Ja, go.
1: Han står en bein. Här kommer du sker.
0: Han har gått, och så kan man säga så är vi igång.
1: Ja, så är vi igång, ja.
0: Så hämtar han här. Sådana parsen, 5 august
1: ja.
0: Och Trentor. Vi tackar en effekt när vi möter kan man säga SMS från Lustaren här Bria Longo att tick in kan man säga.
1: Ja.
0: Och
1: jag gör det.
0: Som vi säger vi tar vankra vinningar och skramme och ja. Går vart om chanser kan man säga chim från vi. Ja. I studio.
1: Ja, ta färvet att som vi tackar alla skramme jökna med lite bil.
0: Ja,
1: Lukas sind der Gone Town.
0: Tacka sis fister sind der Gone Town her efter som at vi tar oss inte som var veckri i dag
1: kommer ja. Ja, men nu så kör jag sån fram här sort du gentlemen.
0: Tog jag aldrig vi tacka hända summer in the city.

0: Gode gamle klassikeren Styx, vi sa ikke noen Summer in the City.
1: Og SMS-kibbenet 2014, og Loller, de velkomne, send dere en bom ekvart, gjerne om sommerferie. Her var det sommerferie, det de ferne at arbeides, et lag fett, nå ligger tikka hjertet tattast. Og vi lød jo til å fortelle at hver holdunka er Jakob Dahl. Og ja. Det har vi så alt for en forska SMS-kibbenet og i en att som... Det kan bli boldras litt.
0: Switch det.
1: Og folk er kvart i morgen, og det fegnas vi dem. Det er ok, eisne.
0: Og her er sindra blandinger av bavon. Ja. Jeg sier en idiot i hendan sørsta dagen og i feriene. Her vi maler en vekk i stovene. Maler vinter jeg opp preppen ut til døvran i kveld til gestet kommer godt. Er vi sperla i kveld, så tar jeg 30 minutter. Helt ok. Godt mye skift.
1: Ja, at her er... og så er det en som sikker maler når jeg har sammen 25 år i morgen. Vi er ikke som Per i vannet gjør, men det er ikke baten, men det er tre hus. Vi tar med Maxwell og sommerfestival, og det er unga billett, sier vi kommanderer. Det er sånn det er sånn, når jeg kommer til.
0: Ja, ja. Og man tror i hus, så har man kanskje man sier, det er nok at...
1: Så du har fått en kapasitet til at forholde baten, men 25... Jeg tror man er kommet på... Låt oss se så ut det Ha?
0: Ja, kanske.
1: Att vilja börja. Det är 25 som 25 man kanske för det.
0: Ja.
1: Ja, 8 max button.
0: Okej.
1: Okay. Effekt vi nej, vi fick också även
0: jag kan förstå.
1: Nu 32 från väl. Ein för det.
0: Ja. Kan du också det då vart här ta. Uff, det är sant där för. But det låg så det hade super.
1: Jeg husker jeg...
0: Akkurat vandet som er morgen, så ikke det.
1: Jeg husker jeg, wow.
0: Ja,
1: rett og slett. Jeg tror at dette gleder meg til.
0: Ja.
1: Og det er veldig det beste gjør den en gang.
0: Rett.
1: Men kjenslen at du helt tror at du er så kommende punta, Jakob.
0: Ja, ja, jeg skal ikke... Jeg bare skal ikke spørre for å spørre ikke en klant halv om fyr om natten.
1: Nei, nei. Nei, men
0: svever
1: og... Men la oss si at det spalte vel, ja, til det går. Men det jeg synes ikke, jeg skal si at akkurat som det og jeg trykker til en ekse som er samtidig med, at man tog helt til det å komme i et sted og i løven noen. Og så kommer jeg så lydde
0: rutlande... Surprise.
1: Ja, surprise, kinderegg.
0: Ja.
1: Det var ikke akkurat det vi tatt kalkulerer vi.
0: Nei, og akkurat jeg vil finne at leser her reaksjonen på video. Ja, ta snar stern till min. Om man då aldrig så tryckte sig i allt.
1: Ja.
0: Ha? Ella. Oliver, ha?
1: You mind not today. At the glass door. At the glass door.
0: Det är ju reaktion när man alltså Ölivska.
1: Ja. Jag var en av YouTube som fick där. Hon var på vägen.
0: Ja.
1: Allt är band nummer 5 med också.
0: Man har det för att skrutcha.
1: Och han får bara skrutcha.
0: Ja, klart.
1: Att han var inte där.
0: Nej, vi hittar och säger, är det seriöst?
1: Ja.
0: Är det seriöst?
1: Ja.
0: Ja. Men jag tror det är säger, fantastiskt. Ja, ja, men jag står som du säger. Ta kanske man säger några år i färdnas rum så är det allt och nästan.
1: Ja, ja. Det kommer att vara
0: fantastiskt. Fantastiskt.
1: Ja, ja. Nej, och det har hållits vid så när vi ångrar det ihåg som när kan ändå få det bötterna som
0: just så.
1: Som kan han inte vita. Det är viktigt att undtrycka det.
0: Så. Just så. Och här är rösten en lust där som säger att döttren hevor 22 år för enkar det. Oj, det och efter veckorna döma så här hon skickar sig öliga väl så jolla man från man får komma vi ångrar gå till jollar och jag kommer ställa att vi kommer att äckliga väl vi.
1: Hega such.
0: Ja.
1: En annan säger att här norr är det fyra Gingin til sommarfestivalen i full sving. Det er alltid stått til å få gester og leier. Topp, særlig jeg gleder dere til Rasmus Sebak som alltid går og eisen at høyre Andreas Oddbjørk for første fer. Gå han der og gjøre, og gå han sommarfestivalen i morgen til sommer. Og vi prater om det her, Joar.
0: Ja.
1: Rasmus Sebak og Andreas Oddbjørk.
0: Du nevnte at Rasmus Sebak har sendt her videohelsen.
1: Ja.
0: Hei, Trondo. Tusen takk.
1: Ja, han er
0: det. Altid spiller meg.
1: Ja, sånne tunga Københavner-dialekt.
0: Ja.
1: Takk for det, du spiller meg.
0: Ja.
1: Det var... Ja, ja. Hei, Trondo.
0: Se, der stor pris på, ikke?
1: Ja, ja. Det rigtig godt.
0: Håper vi ses, når jeg kommer.
1: Og faktisk så møttes vi det var et litt tausfest alltid for en 5-10 år siden. Så fikk vi det godt prat, og så hadde vi pratet om... Han då sjön det spelade väl välja. Och men att någon tvärtom notter då att förklara hur det är välja väl och så spalt igen om Shannon att han tona in. Ah, nämligen du. Som man obviously inte.
0: Nej. Ja, okay. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det kan jeg godt huske.
0: Ja, ja, er vi.
1: Han har 30 millioner videohelsene, hvis jeg må begynne om det. Men, ja. Men alt for en, etter min tidskje, en øyelig gåver
0: yeah.
1: framfor her.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: vi skal til å være en fett fyrrøst.
1: Ja, ja, ja. Nu, vi kaller bare Rasa, hvis kjenner han.
0: Ja.
1: Så, men ja. Vi får annars, apropos sommerfestivalen i Åkdal, om man lyder bild, så er... Det finns en renaissance i att det kommer säga.
0: Det må man säga, ja.
1: Och det är ju... Ja, man frästar sig av unkebalkgrön, popbalkgrön, fair or five. Men det är ganska bända sannläggande picklesynder. Jag säger unker.
0: Ja, man kan säga att gentna är då våra kvinnor.
1: Det är kvinnor i det, ja. Ja. Och våra små gentor där börjar. Och vi får att det skiftar år vid det här ena för att ta tråd upp. Och det är ja. Sånt i samband med det att nu är det där. Konsert, festival, aktueller, og jeg har jo skilt av landene til vi, altså fullmusikk, yeah, band yeah, yeah. og det hele lortet.
0: Back for good.
1: Ja, altså, back for good, ja.
0: Back for boys.
1: Vi vet at det jo nødvendig tåner kommer fra dem næsene, et collab, vi, er det?
0: Jo, jo.
1: Vi sier for nekta, jeg sier det samband vi...
0: Marstisi. Ja, nyttliga.
1: Nyttliga, og jeg kunne huske om jeg spurte næsene, het her, vi at være en Vi har skaffat en mamma. Det känns ju sjunt han. Det som är det här. Och gosse det här är att det är dubbelliv, kan man säga.
0: Det passar.
1: Spännande. Och är det bara nu till allt något det här lite flåsligt eller ståttligt?
0: Ja.
1: Det är kanske något ting man ska ta katt för det.
0: Det är avgörst, ja. Som du säger, det här var när kvinnor och kan man säga, det är bötterna som lustar att de tar. Att det är nog tjej och åtta. Det är ganska sjön här. Det är kvinnor och finns ju böt.
1: Akkurat.
0: Och som är... Har vi fratt av timelessene, så det øyelig meg som enn minnast at lese sannsjene.
1: Ja, altså jeg kan alltid få si at til nytt atterlig kom inn som fjeppar av Fair Five. Døtte må inn den eldste i Råhetsjan, og til Fair Five, full musikk til det party.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så akkurat har det just rett, og vi færre bare skifte år, og hun og hun
0: 100%.
1: Altså, prata om et kvart. Så, och så är det sånt det SMS-mannen, hon är fullt under kassan och vi är ett eller annat och kommer vi se att det här Jakob är sändes ner en timme till 14.30 och vi kunde inte sånt det lina en rikve av praten upp men vi tog så att det är ganska sint för
0: ja.
1: Ja.
0: Ska inte bara vara att gå och hula
1: det ska vara chill
0: och gå och tonlöjk och
1: ja.
0: Fratta för att lusta den här SMS-mannen så ska det nog bli
1: omalett,
0: är det
1: Så, vi får kanske en tonlage, så får vi de gäster kom ner, och ja. Visst jag så taggar några sms, vi taggar det bara som det kommer. Men sen tog de på 2400 vi i drottn om en gång mer till sommarfestivalen, och vi finner det hos lejver, om vi till 2800 på 18, det var forskjelligt.
0: Och back for good, som jag säger. Det är inte back for good, to take that.
1: Syns det här? Åh, ja, jag också.
0: Want you back?
1: Want you back? Want you back? Ronald Keating, ja? Nej?
0: Vi får alltid tonlage. Arvis, ja. Se om
2: See my

0: Du lurer seg til sendingene som bøyde, og her har vi et gøyva sangen Tossa vi med, som bøkken utkjenter framførte.
1: Ja, fra Lysi Tånar, og vi husker, Arne, vi ferdig prater vi gesten.
0: Vi da var bøy Fair of Five.
1: Ja,
0: og godt.
1: Og Finger Fair One.
0: Det klinger oss nok så vel.
1: Fair one.
0: Fair one.
1: Ja, mitt Lydian Dalsgaard av gottene, ja. Og færne skånskje seg kaffe og sånne gav. Han har vi skjønt at skiftet år vi må løte, og da har vi vel skjønt at resten av manningene.
0: Og at her just det som hender, som vi sier, andre transisjoner fra hver agenda,
1: ja.
0: Til kvinner, til mamma, til familie.
1: Ja.
0: Kan man säga, så kunde ting stingas ihop.
1: Sjukbött,
0: tandbult,
1: tandbult och
0: forskjelligt.
1: Allt är ska.
0: Lilian Fairto bara.
1: Fairto, vi då ordnar det. Men låt oss komma från Kia som är skibbarna och så lägger jag det. Lär fra och så färger det att det pratar med Lilian att nåt här. Och här är så sist, då tog jag jobb.
0: Ja.
1: Tack för en dejliga och friska sändning till Bergen. Till vi som tackar.
0: Ja, och så säger en annan, alltså Trondor. Du säger, hur ska du
1: Rass.
0: Ras, nei, nei. De som kjenner Sebak ordentlig, de kaller han Ralle.
1: Ralle?
0: Ralle. Ja. Annars, så blir vikskiftet brukt av sommerfestivalen, som man vid Døljen Føltsjø i Klagsvøk. Her er lovet mye øysende i årføret. Så man skal bare minnes til at få rødt og kleine, og så ta gode leie ja, til så pura vist. Og som man sier godt, man skal syrke for å være lukket vater innan som...
1: Ja, det är gott hit.
0: Okej, ja.
1: Är akkurat Leo vi mina bachelor. Jag ska börja bara kandidat nu så en sommarfestival biljett hej kommer väl vi. Ja, men till lucka vi bachelor nu och vi för att vi inte allt det bästa vi kandidaten.
0: Minst första året det har varit sommarfestivaler känslan om att detta var nytt och forskonott det har varit ett hon hade ett vikskifte vi går on Townlodge. Nu blev det kom till en nutchan sommarfestival som börjar mars. Det var som att ta ett handfestival runt där. Men du har upptäckt allt.
1: Allt, ja.
0: Allt flavor.
1: Det var Ragnarok.
0: Helt och allt var bara i luften.
1: Bot crazy.
0: Det var en av dem först och minst.
1: Det var det var starka öppen då.
0: Ja.
1: Här hos som glädje och connect som på festivalen. Jag hade faktiskt vi glädje och bara Myra Myers som Arne Genko. Det kanske kan jag gå man lär att en jota där. En Myers.
0: Mhm.
1: Ja. Tyska här.
0: Helt säkert.
1: Ja.
0: Och vi har nämnt detta fantastiska väckre vi har väl nött att ladda vintern upp här i studion någon sånt där och jag nämnde ju just ni att tar högt att Genko att lära oss. Och jag hade syns bara nu. Hade soft ice väv.
1: Ja, det är det.
0: Va?
1: Ja.
0: Tar det henne kontäljas då?
1: Ja, inte mer än 5
0: minuter. 5 minuter.
1: Ja, samtidigt.
0: Kunde du också ha en soft ice?
1: Jo.
0: Lilian, kunde du också ha en soft ice?
2: Är det inte soft ice?
1: Hur ser det?
0: Så gör vi det här.
1: Ja. Att det här fångrande kommer bli soft ice.
0: Först är lustaren som kommer ner vid trim soft ice.
2: Okej, okay, kan man välja drus?
0: Ja, kan du ta va?
2: Jag vill gärna ha saltlakrös, hältna och så...
1: Nej, ja, nej, den kan vi, den går inte, den går inte.
2: Alltså,
1: vad kallt.
0: Saltlakrös.
2: Ja, det får inte.
0: Saltlakrös är en. Ta en fyrst lursen som kommer ner med trim och soft ice.
1: Vi är saltlakrös.
0: Vi är saltlakrös för en sommarfestivalbillett.
2: Ooh.
1: Hatt är fräckt.
0: Hatt är fräckt. Ska vi göra?
1: Jo.
0: Fint.
1: Hatt är... Ska du inte täcka det?
0: Fyrste lursen som kommer ner med det standa i studio 4.
1: Ja.
0: Trutcha soft ice, vi är saltlakrös.
1: Kan du spyrja en sån, kanske är det kappinga ävligande, men kommer någon nya vid Trim och Magnum och sånt där vi är snäll?
0: Oh.
2: Jag har lyckat en skadad sättning till att jag har tagit saltlagrös, det är faktiskt inte alls vad jag får. Så jag har det, vi ska vara till large charge, ja?
1: Okej.
2: Ja.
0: Ja, vi får så, ja.
1: Kan du vi tre av den som kommer nya med en usef, så eller så? Är du stod i fyra färdiga gånger med Sjöldsommarförsvann?
0: Ja, det gör det.
2: Trim.
1: Trimon.
0: Ja, Trimon. Hvis man kommer inn, så har vi en større troblek.
1: Ja. Ok. Fint. Så er snart fink vi tar
0: vi. Vi tar et lære et kør på, kan man si.
1: Ja. Ja, og hvis vi er at det er gang for lengt høy, så kan du telle opp i alt det på et sett.
0: Ok.
1: Så da første kommer ned. Men vi diskommer den her til.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi får se. Fint.

0: Calvin Harris, saman vi I Jesse og Hassan Sankaren, han ber høyde Satisfy. Og lustar som suttja mittlanda fem folk, bila tja trutja rysar, spennande vi takk for vi fyrst. Det klar I vår at det kunne være trutja folk av en egentlig kom vi trimon, og som kvör strøndar.
1: Ja, men det har vi vel sånn at trutja skott.
0: Jeg skal nok tega da.
1: Du anker på det, og her en som sier, hei bo I haun, sjalvande, til vanten.
0: Jo, men tilskipare, bor I Klaksvik.
1: Andreas Morsen tilskipare, så.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ena for nekken år siden haft tilene, hun lente utenfor.
0: Olvara?
1: Yes.
0: Av bønnen her?
2: Nei, og på skrinslåsen, faktisk bare her som
1: okay. Ja, på skrinslåsen, det har jeg skamt.
0: Ja, man vet ikke hva kan hende.
1: Så vi har tilene vært for.
0: Ja, ja.
1: Så det kan huksas. Men I ødelforen har vi Jakob tvært et bom opp. Det skal loftast, det skal pakkast inn, og det skal leverast.
0: Ja.
1: Det første nye vi Trimon og Ysson, så det så for at jeg kommer seg til sommerfestivalen, og så det en sms-kipan, her vi deis, det det samme jeg kommer seg til går.
0: Nei,
1: ødelforen.
0: Ja.
1: Så sendte jeg på 2014, og vi dratt noen om at jeg kommer seg til sommerfestivalen som leis. Nå skal det snikva seg om, ja, sommerfestivalen. Festivalen.
0: Ja.
1: Det kanskje ikke nok akkurat sommerfestivalen, men kanskje løyve... ja, hva skal man si at...
0: Høvesnavnet.
1: Lilian Daska, velkommen først og fremst.
3: Tusen takk, Pire.
1: Og ja, som vi trodde, Johanne, så det så snarere at... det beste måte til flere av limene under bølsen har kommet av til det som hender. Løyve, vi kvart kommer I veien. Og vi kan understreke at det ikke deier.
3: Nei.
1: Det
3: bare god ting. Og det som nekva fyrreisinger I gang, og... Vi är mammor och ja.
1: Och akkurat här vet jag vi är mammor. Vi pratar om det Johan. Jag vet inte om du har det där, men ta Faro 5 skrasiga på allt det tingen I början av och fyra kvart. Det är stundet 20 år sedan också.
3: Ja, alltså popgården var långt här. Jag var första.
1: Ja.
3: Så det är det. Ja, och Faro 5 tar varje år sedan. Så det är ett halvt liv så ja.
1: Ja. Och jag vet inte om tid hade vant. Da at tid skulle få en sånn root awakening nu I 2025-2024 og kanskje nu 26 det stundje fullstendig av.
3: Ja, altså jeg vil si nei, absolutt ikke. Altså jeg holder vidt alle ølige I raskere på en god måte. Leste gånger var liksom første vi gjør det.
1: Det var fjør,
3: da? Det var fjør,
1: ja, 25,
3: september, som ble liksom verdet første konserten vi tødde. Og ta verdet faktisk tre for at jeg spurte. Så vi hade dock för sig att finna några fyrspårningar här och där. Men nu var det ju så att jag bor I utomlands och flott I hemmet för gott 5 år sedan. Så vi hade faktiskt heller inte mötts och pratat om det eller haft möjligheten för en vid alla lika som var samlägare. Och det är nästan otroligt att det har lett sig göra kan man säga. Att det är, som du säger, löjve till alla I alla möjliga attor och vi tar alla och våra löjv för sig. Vi syns nära vägsen, ja. Så det är ju något som är

0: Sjálvan det var en slöschelis man. Jag har en god reklama för slöschelis man. Till äldre stod ju fyra, men man kan softa. Han var där innan för att få fram något.
1: Men tack för det här. Åh, så tjena mig, nej, det passar inte.
0: Nu kommer han. Och vad ska ske med nast? Nu är det pasta. Last shot att stå.
2: Come on.
0: Last shot att stå.
2: Wow, wow. I'm tired.
1: Okay, it's very well for tell the boss each other on the first day.
2: Vi brenner
1: i mottøkene. Ja, sen, ja, vi gjør mottøkene til helteposten, og så først var det en gang vi kjenner det. Og vær så greit, du dør å få mikrofoner,
2: Rik. Ja, jo, jo.
1: Hey, man.
2: What up?
1: Nå er en liten pastor av Fair Five her, og en liten pastor av Respire.
2: Ah, yes, baby, let's go! Men det postmøret, da?
0: Ja, det
1: Ja, postmøret, det passer. Det passer, arbeidsrunden.
2: Akkurat.
1: Varst du stater inn igjen i Maxstød, ha?
2: Du slett ikke, jeg var oppe i Martin Jail, og jeg hørte det var skapen ikke gang, jeg får fotan til å man Max. Trudje Rus har vel lagt kres, og det tog seg ekstra bare, så da var jeg så hørt, fucking give me 3 soft ices and with like Chris, right now. Men det var for senere, eller hva?
1: Nei, du skrev, vi må finne det.
2: Vi må finne det.
3: Altså, argumentasjonen er jo softice, villagres. Altså, hette er en ordensinsats.
2: Ja, ja, verdens villagres.
3: Jo.
2: Ingen kommer ikke villagres.
3: Nei.
2: Come on. Og jeg slutter at la kres.
0: Jeg tror det er som arbeider og makten det. I had an awful day. A lot of people came screaming. Softice with la kres.
1: Ja, med la kres.
0: It was chaos. It was chaos.
2: Jeg tjapt ikke. Men jeg må at la arbeid.
1: Ja, men Lors er mer. Kanst du tenke pennen her ivre?
2: Ja.
1: Og skrive et helt postadressen her. Ja. Og bare et par pyr ångstene her.
0: Skrive det av bakken her.
1: Og bakken her. Så først du at jeg kommer kjent den dessen.
2: Kom her.
1: Han ligger i vinteren her.
2: Ja, ja. Super.
1: Ja, det var fantastiskt. Ja, vi borde nästan finnas jag som inte sang för åkna vän, men det där kommer ut. Ja, nästa för.
0: Fantastiskt att vi gjort oss med vårt här sån, det är en slutschen i smäver.
1: Nummer två.
0: Nummer två,
2: det
0: var posta. Jim spelar en karko med alla löt.
1: Spelar en karko, Jim med alla löt. Det är klass. Nej, men det är inte underfullt. Men det är bara världsrekord. Det är sex.
0: Lilian, du finnas ofta,
3: ja.
1: Shame
3: jag tror
1: att jag ska lära. Det var sånt rågade chokon, men det hade dejligt.
3: Det hade ordentligt gott.
1: Så är det faktiskt fräs. Perfekt.
2: Super.
1: Jag ska sända
0: att vi ska på så.
1: Kom här på så. Hade gått och gått
2: här på. Ja. Fuck ja.
1: Skulle det inte spela själver?
2: Nej, vi
0: spelar inte. Nej, okej. RSP för att lusta efter Fair 5.
1: RSP för att lusta efter Fair 5. Vi kommer bara snäffa sig att det här. Det är nog klientell det där finns här, Lilian. RSP. Det är kanske inte akkurat här dit kjørt av første fløvende til.
3: Nei, men det er supergod.
1: Ja.
3: Og du har utrolig vel opptrekket halvdige. Og her var noe som, det er sånn til faktisk halvdige, at han har flott hjemme til nå, så er den største måneden er liksom at man kan godt kalle det her sin depopton, like, ja? At det var jo ikke sånn jeg fremme. Ta, vi gjør det for a five. Altså, ta være poptonlegg, like, liksom nok som mainstream, og ta være ta synger førskån, og alt det her er veldig ovanlig. Og ta som er største måneden er sånn nå, eller poptonlegg like, av førskån, ta er liksom at de som kommer til å høre konserter, ta er altså virkelig gode opplevinger for jokken. Vi tar hva kvar jeg for. Folk synger vi, skraler vi, er vi på det, og tar vi gjør det for five, i synden tog, så vær helten av folk, kanskje synder mer skeptisk, og synder mer, hva gjør jeg dit? Altså, du vet det. Så få å ha så opplevelsen nå, som vi kanskje tror av etter ta, så forløsende og så stått litt. Og det som eisen ligger som inngangsvinkelen, det er liksom at vi gjør dette, tror jeg det super stått litt. Og så lenge som det til jeg, så lenge fortsetter vi.
1: Jeg husker, den tog inn å snakke om her, vi har ta brander ende, så man gjør nekkbosse ur, det var sjånband av lø, kanskje nekk større måned man gjør det, og det er framleggsle var kjempestore. Og vi hørte fra Mør Danmark, Creamy, og til det lå faktisk ut til samme kresløp noen her.
3: Ja, og jeg halte det kanskje at det var det vi kvedde i malbølgerne, og nå var popkotten jo noe som jeg var en par sted av ta, og ta var det när jag rätta tillbötterna med en för five kanske vara synter vaxnare projekt men
1: ja.
3: men kanske inte rätta lycka beinrakt som popcorn Georgia och det som är stort lite nu det är ju att akkurat kanske största fanbase eller kan man kalla det förskon är eller fjäppar är kanske det som är uppvaxna vet du som har hörst i flygerskola som har varit i skolan och

0: har tyst det till såna och heter Bluever på alla mater också nostalgiskt bäj för ockon men håll dig isen för jag har det.
1: Och ta som tid isen mot taka en menti här som förr till som det att tid är det som nämnde Janne vuxna kvinnor där. Eterna kan man så spel man sig vid tankarna vi kunde kanske göra det här som vi gjorde som 20 år gamla kunde vi göra det här nu som 30 plus 500 plus utan att diskriminera men nu
0: också
1: han sex personer och gasar en auto som om du står och mån är ju där vi kunde tagga Beyoncé, Shakira, you name it
0: det
1: här var Eisenbud
0: det är det här jag hade att det här var absolut ett ting som vi skulle vänta tui at við hava ímska lustøver við øllja ímskar ta kemur øllja við alt útsikki ta haldi meira enda gjorde fyr tui at nú skil man kanska betri æsni kvi at bølgen blei sett saman sum man gjorde tui við hava so ímsa stisti og tær okay at við hava ímskan til eller ímska tilgang til ta æsta so í haldi til nega sum man fornemmer ak sum her man kemur til punkt her og hata film í helt komfortablan við ella er vi skuld hatar men et tui meg vel og tær okay. Alltså att ha lika som det är felaksprojekt men vi där reisen film imiska kvinnor så vi skulle alla vara okej vi att inte fylla kom begränsa er men eisen ger plus till att det är okej att du inte vill till det. Och det är faktiskt väldigt ordentligt spännande.
2: Och vi vill ju inte townlösa någon kvärt är så atlanar här alltså är så atlanar syns jag att det går gamla sängsnar som öll känna och kanske som du säger nu bäge två attarli som syns jag vi eller alla ditt ösning att flytta dikken vid townlösa lyckas med ditt flott dikken löv någon.
0: Ja, alltså också då om sommarfestivalen nu eller också då om framtida Atlanta.
2: Framtida Atlanta är det där gärna. Örvis och musik eller Atlanta det där hålla fast och jag syns att det går gamla.
0: Vi hålla att här att det är öliga tydligt att folk har vad man kan kalla det sakna och hon eller sakna att han tonlägen och tonlägga stilen. Jag hållt inte att det är några i förrjön som gör det samma som vit. Och det är alltid vi skulle säga som en superstiske. Och vi är där så mycket allt om vi blir äldre. Og så det 100% i samme stile, men tøyene er brøtt der som trender skier, og ta gå vi fløver jo til å være et kostnader mye prosjekt fra Brian L, og nå er det jo helt annerledes vi at du kan släppa en sanje online och så kan du följa vi i streamingstölon och allt det där. Så det är öllande ting som är brått och självande joar tonläggen inte lika som man gör det ta. Till att vi tar vägen i utvecklingen och tingen är så att analysera ut. Men vi är stadigvæk uppdatt ärlig eller så.
1: Og just sommerfestivalen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har vel skilt alene om til å være et rettelig størst sett opp.
0: Ja, jeg føler det. Jeg føler det som, woohoo! Altså, jeg vil helt rodelig.
1: Rønne å ta noe av nye.
0: Ja, forvandringene. Men jeg vil si at vi har gledt dere øyne lenge til disse konsertene. Hun det er en stor paddler. Her Tinsner i Ørdan, og til reisene vil jeg, hva skal man si, nægge som vi da i ferien etter. Vi da finner jo utrolig nægge fyrspurninger, som vi er øyelig takksomme for det. Men vi tar ikke sagt ja til alle Tinsner, til det skal gjøre mening for jokken. Og jeg halte at det som det mest områdende for jokken, at han for det, og vi bør ikke noen at vi vil ha gode opplevinger. Og sommerfestivalen er det jeg har vært superprofessionell, og vi har haft noen innskjer, og jeg har ikke røpet oss rann, men vi gleder oss ordentlig, og vi har arbeidet hardt med å dresse ned, og det har vært et ordentlig spørsmål.
1: Vokspøver klokka 01.00,
0: ja.
1: Leierkvølt. Yes. Til mamma sier, anker, du er ferdig, ja. Ja, fantastisk.
2: Nei, trost det bare.
1: Nei, jeg husker, nå du finnes det rois.
2: Ja, ja.
1: Ja, jag såg att Windows så ligger här.
2: Det är smärta.
1: Ja, jag vet. Men jag husker Lilian att onkel vill vara vi att Andreas Ottberg kan 2:23 är prime time. Rasmus Sepak 2:00 prime time.
2: Andreas är uppe i din
1: chat. Ja, det är uppe i din. Det är så gamla. Men för en förring. Ta skulle vi det, vet du, det sena nattetimmar som täljer näck så ett montage det är ju ett till runda balli av layer kvalt. Det sätter krubb.
2: Är det just nästan sent till alla botten som
0: vi har. Ja, vi visste att stå upp lockad allt det så hade vi det kanske huxa att vi vill gärna nästan visa och botten att vi är mamma hemma men vi har visst andra ting och i Elton kan man säga. Vi är ordla tacksamma för ett touchpunkt som du ser vi är i Färjön och heter Sista kvällte vid Luckaballe och Stora Palle. Så så det är ju till en tidpunkt som det är mitt blir av. Så det ser jag sen då i Klaxvik guys.
1: Ja, det är klart att för jag väl så klart. Tidpunkt är klart att det går rätt för det goda förskolan.
0: Vi är ordentligt. Vi där vi har som först väl någon för ta spalt vid en lördag klockan 3. Jag står av alla. Så jag har alltid det att det har syra syndrom faktiskt.
1: Det har syndrom har säkert tittat vid, men det är inte svårt att gå.
0: Och då är det alltså en snöbärd härst och det är en fin upplevning. Men jag har alltid som vi säger, Janne, att tingen ska göra mening och där man lägger orsk och i ting så inser man nästan att det är folk som kommer med en passa av det.
1: Och jag har skilt att det är fullt orkester vi är, har vi skilt här rätt?
0: Nej.
1: Nej, okej, det är okay, heller så. Nej, det var Jörn han pratade med Eibiskus och alla containerna, att det var orkester i Ötlund.
2: Trutcher trailer vid tekniker.
1: Ja, till Berg och Ötberg Hotel, men det var det ganska inte.
0: Nej, vi kör
1: det. Berlingobilarna.
0: Men som sagt, jag får inte att röpa strånigt. Nej. Vi inser att... att så näst som möjligt komma och uppleva detta så man vi också så är så vi det så man kunde skapa en god upplevelse.
2: Sommarfestivalen nu och det här var vi och Ölasöka här var det snick för kulostava.
0: Ja, det var analysis.
2: Okej.
0: Ja, det var akustiskt vi gick där och keyboard ja.
1: Ja, och är helt att skulle vara klon touchy, allt var klon 200 kan det passa?
0: Ja.
1: Ja. Ja, och vi skulle gentna som är skulle bei Sucha heute für 5 be from a boy in clan 2000 or for vita at
2: nei
1: der war klokken 2000
2: da spalt effekt kan gå en bastad vi
1: ja så men det forpliktar så timmen ner terrassen på ett annat tidspunkt att ha en ja akustisk konsert
2: men jag spelar ju att då
1: vi gör ja ja vi gör en spel det ut spel det bulk
2: ja
1: vi var sent i att vi framtog in och allt det var skälja tider har aktuella arbete för så var hon och till resan ett nytt lä starkla kommut och samstarve vi Mars DC och det var ju till jävligt hippe lötne det här var rappen över ångstande. Det här viskar som att det är ordentligt inte dig oss i förrjun. Är det här en av flera? Ett av flera stäklån som är i pipeline chatten?
0: Ja, är det faktiskt. Mm. Ja. Här är också Anna vid Eisne. Bara nu så njöder vi tjån det att måttökarna är väldigt god och som Eisne var inne i Janne så kan man följa vid streamingstölen och sånt som är väldigt glädligt. Marius är en otroliga donalig tonläggare. Wow,
1: alltså,
0: jag är så imponerad och jag sa han först för det är vad vi märker som hänt och var helt spektiskt när jag gosse väl han är sin stora standard i en paddle ja, och man tar så ofta om att det är via att onker hävna gejka alltså som man är körlig kanske då ja. Så vi är ordentligt glad för att han tumt över en parsel tog och så är det faktiskt en snöks annan vi ja.
1: Okej, okay. Det var spännande, glädligt
0: ja.
1: Och i ödlen förrån så får vi det att tacka dig för att du kom förbo är det näka som vi skulle... för som man säger den här som ligger här.
0: Nej, jag hade bara vid Glekon och Sullanek och vi är väldigt tacksamma för att mottagaren är värre som hon är värre och vi hoppas att jag har suttit så sådana folk som hjälpt till som har förstått.
1: Det här är ju så känna löt i alla fall och jag hade tills man rymligt att vi färre att runt att prata av vi är snär Görst och Duka Kapp Nutja Stäklan Nutja Fair Five och Marius DC och Lillen, jag har för inte att det här är en gåan festival och det var spännande att följa att det är här medelaldrande damer för att finna på i framtiden.
0: Och tusen tack för det och tack för
1: ut. Ja, det var säkert lite och en gåan festival.
0: Tack för det, så nice.

0: Samstarv mellom Fair of Five og Marius DC hasen sangren nøyder Gjørst og Duka Kapp.
1: Ja.
0: Velkommen, Trøndor, og jeg sier til at ja. Nesten sangren kort er så hendt i okkurs det her.
1: Ja, li ødlom fyra.
0: Du er faktisk li ødlom fyra.
1: Ja. Hei, vi nå nærer seg til sagt at Liljan ødlom fyra. Jeg er li ødlom fyra.
0: Hvor hev til det, Trøndor?
1: Tøy at min soft ice, ja. Kramarøyser, hei oppart li for lunge ja. I boxen är här.
0: Ja.
1: Och titt stod och så fitt och fängde Kramaris och nu tog jag mig upp.
0: Ja.
1: Och han imploderade bara.
0: Och han säger, farsöjner.
1: Ja, och han ändrar gulden.
0: Och jag fick mynt av det, och vid.
1: Ja, flott. Och tyskild har vi brukt det här, så jag tror jag har något när det är att vaska gulv. Lugga som många andra säger här bara inte att vi inte får vaska.
0: Det första som andra säger, han visst som kommer ner med en softis.
1: Ja, mun fan.
0: Trönt för gånga.
1: Nej, är för gånga.
0: Men han där kapingen är alltså Leo.
1: Ja, hon Leo och det är vi snackar 6 minuter från att du säger att du gärna vill det hava en Kramarus till att där första när vi ska komma in bor.
0: Ja,
1: det är flott.
0: Och det var rejält stort lite att den första showen det var en Slutchlismower. Og at han næste så var...
1: Posta.
0: Posta, og han sier at han har alle postmenn. Vi er lykke kjøter som er sånn her RSP-eren. Han må være ferie, alle sier, ikke? Det er ofte kjøter jeg får en pakker kina til han her, enn fra Øvensat og Vesterbøy.
1: Ja.
0: Det er nærkomt,
1: ja. Ja, og en annen sier vi, det er fullstrykk, vi har ruttet og støvska og vaska, så alt er klart som er for smalen. Og Jester, hei, fantastisk vunne. Så slapp jeg en tur, og har en baby gym. Ah, det er triks, jeg kan ikke bruke en av et sett.
0: Nei, det er hatt det færre. Hatt det færre.
1: Hatt det triks, jeg færre. Men, så, men vi innsetter sånn, det er gått som er for smalen. Og takk for sms.
0: Og så hørte vi sånn, det vi kjenner av Fair of Five. Vi hørte for en...
1: Fair One.
0: Fair One, en av dem.
1: Ja.
0: Lilian var her, og her flere som sier jeg gleder meg helt øyligt at høyre Fair of Five at du er gammel nok til å minnast Lilian Kjellkonna og Popcorn. Her vil stadigvæk øyne signere jeg fløv.
1: Og en annen sier i samme dår, Jakob, jeg minneserer vel Popcorn. Jeg var bare 12 år. Trudje gentlemen flotje sunker vi i Popcorn ta. Som er først var blettere at jeg annars kommenserer vel vi, sier jeg som lort er her.
0: Og hva som mamma er jo så coolar och det är så härligt att här vänta så stort att det ut 2060 vägagnest vi ös någon sig resten på stan.
1: Ja, mamma säger. Och så är det en som säger vid det fyra under mans och ger fan flotte go back någon del det lust att det knut i upp någon här. Nu vet jag inte all be have det var för att flotte noll chef fyra. Så sen PS sure Paul Leo fänga fyra att lukta kalvar. Det känns vi kallar för sprackor. Jo, jag hållte det. Jag hållte sprackor.
0: Okej.
1: Okay. Så ja. Så jag
0: snackar. Ja, men nu Trönder han är bliven halv expert nu han är väl vitla sitta på att några sommarfestival.
1: Och mer vill du ha.
0: Sitter så fitter där så ofta nu så lilla bjärgiga väste. Med en mänstan där Europa. Kasta mig ända. Ja. Kasta bollskruva, kom här lägga.
1: Bollskruva, what the fuck? Det är alltså motter. Alltså mot. Är det där det? Ja, fuck mig, jag halta.
0: Okej.
1: Nå, men så är snart här vid förra skulle okej, kan jag se tojen chocken jag går
0: då? Men hick. Efter hesen tøymen, han fleieste av armen fikk å vente, og kom her 6 minutter etter. Vi kunne kanskje
1: ta kjøttlea,
0: og så rundt av.
1: Ja, ta også.
0: Fint.

0: I've been thinking about you, Sander.
1: Ja.
0: Hmm?
1: Ja, ja, men det er synd å si at det er jo just
0: Nei, nei, land og bit.
1: Men det er så sagt.
0: Ja.
1: Så jeg hentet i mest, vi tar og prater vi linjerne fra Faro 5, vi tar og finner ois leverer han fra Sløtslinjen og Posta.
0: Ja.
1: Framur, det kostar kun 2 ägg att gå med kyrda. Vi må föra lejarna för en ferie, så vi må fixa det så.
0: Att det finner vi det.
1: Vi finner det.
0: Tackar så mycket.
1: Ja, vi betalar när vi farer.
0: I ödeln för en gammal skriva att hessen, östen i hessen tymen, han flej av stä. Tröndor, men tog bättre så är vi efter här i morgon, midnatt och 2.
1: Ja, det är vi nämligen. Och ta för av dig att hon åkna av först. Gå vidare kan vi ta och tarva i morgon. Kaffe ganska?
0: Ja, kvar vet. Kvar vet kan vi finna på.
1: Det är längt här från Janne Kötsen ett kaffe.
0: Ja, ja. Man skal helst gjøre noe sånt her på forhånd, og så stander folk klare.
1: Nei, det passer. Det passer.
0: Vi vet det ikke hva morgen det er.
1: Nei.
0: Kjemmer vi.
1: Nei.
0: Men i alle fall kan man si at det er jo i morgen at sommerfestivalen er skottene gongt.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er langt hans der morgen, luttelig frutja det er.
1: Det er luttelig frutja det er morgen, ja. Det passer.
0: Jeg trykker vi til Siksnek som langt rikker til
1: ja.
0: Og, i kveld.
1: Og i morgen klokken 18.30 er... Silent Disco i Kjaltnån.
0: Å oh, ja.
1: Og så har vi Hamradon og Vaksbøy klokken 22 i Talo Brothers. Klokken 01.00. Og så det Torfi Tausen og Gong for the One og Signar og John og Torchnån. Og så Samal og Benjamin. Oh, og
0: genial.
1: Her en Rikva.
0: Ja, onker sier at ni her smekkfullt. Jeg følte ikke langt kom i ja, sommerfestivalen. En Rikva, Stortlegabaten og supergodt vever, Sjølen Skunner og Mann og Nian. Takk for god sending. Så her langt folk her nå.
1: Gleiligt.
0: Tøyen er ferdig fra Akkontrønder. Vi bare takker for Akkontrønder i dag, og så høres vi til Akkontrønder i morgen.

0: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paule Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Vilhelm grøtte fra sier være påskon, vil samme ørende sunnje trutjar ferer av hese oppdøkne. Grøyer moner er alenon første fer, ære fer og trije fer Peter Paule synger ørende. Og han kjer at Iva stod i at hese små moner være til medan sunnje verer, og at monene ikke er fastlagte fra man undan. Så heter det at avvis improvisasjon er knyttet at kinkosanje høyast og møvelja er og tilvita, kjerst ikke borster. Hette færre vi til å høre mer om i kommande sending. Og etter jøsni et kjenner hentet sangkott, særlig av sanje Norranfyrre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nekk flore tøvner for hver stavelse enn og kinkosanje til dømes av velba sted, er det her munko krullenar.
1: Hette her vi... Hvis ni krullar någon eller så som
2: det här jag gärna snacka om Karl Clausen. Hur det sjunger så krullarna då. I sitt tem under är för att få det sida bättre. Det räknar vi. Ja. Ja, det är allt det här. Det är en grull krullar av sig.
1: Det är du som unga dronkar och som unga med av er ganska hur rönt att lärst det tar chansen här så är en sang nu och en sang ta. Ja, gosse hur du lagt dig efter hesten här krullen och ett la gosse hur du ginger vant det själva.
2: Ja, jag sjöng nog så nägt att jag var första ni var ju var gift och ett barn var små, då sjöng jag ofta. Kvöntan och nästa sonne där. Sjöng kinko. Då sjöng man som ett dotter. Ja. Men det är så gruva nägt och sjöng man som ett dotter. Jeg har blitt undret at det skulle ha dog i seg salmene her. Hva er det øyneste le? Det var ikke le som det var ikke dødt så gamle. Nei. Så sunket det fra båret og kvart. Det var i brittlet der. Ja, det minnes det. Nei, jeg minnes det øyne, først for jeg senk, ønsomadler. Det var i brittlet og bøttjermannen. Jag sänker ett örd. Ja. Det var först vi sänk. Pappa kom in och... Ja, han måste... Det var inte för en helt. Men det gick bara gott. Ja. Ja, det var det. Det var jag inte.
1: Minns du vad Kvassholmort här var?
2: Nej, det var skrivet av Jesus på mig. Han lagt det av synkjön.

0: Og så klokkan 4.
1: Og i Tyskland er en drone vi sprøntgjevne i natt funnet av flåbredene og i flåvøtlen og i byen om Leipzig. Tyskje og karimentleitjen tja løkrekkeldeltene mot i ivegenskje kan være noe male. Flåvøtlen og i Leipzig verur mittel anna brukte til å flyte hernavar utgjer fire Ukraina. Talsmævren fire løkrekkeldene i Leipzig Oliver Hoppe sier at stort fyrir midnatt var næsmann okkurst okkent som flei vi flåvadlen.
2: Am heutigen Tag kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Flåførslan var fyrirbild stekka av hendingsne og summe flåfør nøytust at seta seg av øron flåvadlen. Tusche innan Rujus Roharen hever slite sina sommarferie for at halta funter vid tryktarmyndelaganar etter at zonan vid sprøntjevne funnen. Fyrir fyrste fyrir flere viker hever Ushelski herren lopp av mal i Sur-Libanon. Ushelski herren opplyser at han ferien under et avlopp i Sur-Libanon etter at Hezbollah-Russland sambarst Ushel hever framt grov brot av våpnakvultene. Alloppe kommer dagen etter at parstander hava hits til samrøyengar i Rom og om sommetøy som samrøyengar er ommiddelen USA og Iran. Iran hever flere fyrir sagt at en avtala vi USA treyta av at Israel djevst a leipa av Libanon. Hezbollah-Russland i Libanon hever ikkje vimmerst israelska alloppe. Her heima, det kan oppfattes som en avværing til kommunene om at om tid ikke sjølver fremja sammanleggingar for landet er gjerne til Fyretikon. Det er Asanar Bjarne Johansen, borgerstjør i Vox kommune. Etter at Beiner Johansen løk med over og i sunn i Ålesøkerøve kom vi inn i Åheitan og boi og bygda røyne kring landet og sier at de hadde mulighet for å finne løsninger sjølve og det er best for alle parter.
3: Jo, fader lukkar som att man kan säga att vi ska känna er upp, men att nu måna kommunen kanske färra igång vi att tåsa om att samstarva eller lägga samman. Så är så fader i det.
4: Hällde du att det låg kanske en liten höttan och det är ägstande om att hvis kommunen inte själva finner det att du så färre land jag finner det att du fyrer dig?
3: Ja, det gör det nog. Det har varit uppevänt när landspolitiskt att man ska röjna att få kommunsammanläggningar. Men jag har alltid inte att det ska komma härifrån. Här är något omting som man kan säga landstyr ska få köra och arma för att ta som kommunsammanläggningar. Så lät det kommunerna finna det av det själva.
4: Känner tid annars några trust från landsmyndigheten om att lägga kommunerna samman?
3: Nej, det har inte varit något trust från dem. Det har varit två sånt jag var från landspolitikern, men jag hade inte beinleis trust, det har inte varit, nej. Och två så vi kommunerna här runt om Vox kommune och här var öliga och samstår vi till kommunerna. Och jag vet inte om det samstår som lika fort till friatlöjterna, så samstår alltid är det nog värre fram, äldre än att lägga allt samman. Kommunerna missar, eller bygden har missat ett öligt kjolsräge hvis man fer upp i ena stora änd.
1: Säger Bjarne Johansen, borgarstjör i Vox kommuner. Vekre, låt til frukslåd Norran, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja, anker solglåte og iverhøver torst. Og i natt gonger han i vestan, skutja og akkurst elg i støvån. Hiten 5-12 sti.

0: Klockan är 4:04. Askrona nu är sent i morgon. Räckhåll och i gärna. Gärna någon, gärna sent i gärna.
1: Välkommen till första sändning, Mona, vid tonlöjtje ur Skalsöne, Fraveratun i Myskur, som urslänser rithöndren Jon Kalman Stefansson lader hånden i fjör. Vi är en tomare i Kyrstjöa byggt och i Urslandet kämrar med vår till sin kjols. Han vet inte kvar han är, og han vet helt ikke hvor han er. Etter en løte og sanser han at han er ikke ønsom alle kyrkjene. Og en maver sitter under akkurat brudser 18-4-an. Men hvor er det som maveren? Er han prester, bussførere, eller degen sjolver? Ta skift år vi kvann annan. Ikke nekk vår, og ikke nekka som gjør henne fyrra klokar jo på kvørst til hvor han sjolver etla hvor hin maveren Han legger seg til å gjemme nækka som degen, etla bussføreren, etla presteren sier visse i kyrkjene. Onken tog spurningene i løyve og sværene degen. Vi tog i utgangstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvnar. Alt som særmest vi skal søvne at tånløkker vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvann løyer, gjør høyspersoneren en playlist av saman vi fremmande mannen og gjør tryggvis fylgjøsvønner hans her. Playlisten skal brukes til han av vårslo han vil bo inn i, saman vi tar med folken han hittar av en til å finne seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrtikken, i 5 månedsendingen. Første sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av 5. utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, han snakk om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. En regla som strike another match, go start anew, bender av en av endur nødjan av omkrons le. Det et tetsjen om at vi er byggvinn, eller det et tetsjen om vantande dirve, at sattast vi sinna lagnu, spyr frasufølse vi skal søne.

Vi talar fram och i Uslenska vi och en öron Uslenska och Sanchez som var väl omtagd ur fyrin egon och arns och gärna. Och är det en i det? Det är sankren för 8 åren som Einar Marskan och Thomas Gunnarsson har gjort avgavis lä och år till. Her er det Høygur Morstens, en av folkakærest og uslensko sangaren under 20. ålt som synker. Han byrja i sångyrstisløysøyna i Gåtemplarhusen i Låsjene under 1944, og for søyane at framføra saman vid Flørebølkon etter tea. Hesen sangren var fyrste for utgiven under 1904. Aldis kunde ikke glemme bøndasånen vid han blav egenom da han kom hjem etter, og sett seg fyrir at hitta han etter. Hun gjør det livet vid understand og fyllde hjertan om etter til bygden av Nes. Men først måtte hun køyre vid rotebilen til Kjepstein nær en snese. Her slapp hun på i bilen til en eldre tjonen som skulle samme ved som hun. Hon fær sess i middelen havron og skola, og i landrovaren og tjataimon, og utvarsbespeller 4-8 årum. En sang om hvordan løyve kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløyganen, da vi

0: Fra hotellene og jeg så det svømmer vi da en 100 år atter i tøyene til gårdene som var om og skole. Han som sammen med konsen i Havron av sinne korte mamma og sole til nes at hitta papenere. Tei venda vid oi vattur til søytene, men nu vir han varsla fyrrøyga av hotellen. Til grannan er Asi og Monte som hava omtrylde fra som man okkara vid lagnesøvn og nærumkvøvn, som gjør klors til orli og varslina fyrir Podli og Otte. Han er sonur i Havrum og skola, fyrir Elvis Presley og fyrir Luivnum. När hon läser fra som är när finns ju innevist genom campingvågna som ständer ner en till skären och tja, Loa och Einar. Vi har hört om det förr. Det var Loa som var vapnad vid en riffle, men hon är i verlagan att gött ur hur så lägger fra. Till bilturen och man mot campingvågna är Regina Spektor singer Miss You Baby Sometimes. Vi ska höra Summer in the City vid Regina Spektor.
1: Summer in the city.

0: Og så klokkan 5.
1: Og i Tyskland en drone av isprunget evne i natt funnet av flåbrøytene og i flåvøtlen og i byen av Leipzig. Tysk og akkurementleggen Charles Løkrekkeldeltene mot i Ibegenskje kan han omvale. Flåvøtlen i Leipzig vil med den andre brukte til å flytte herne var jo kjærfyr i Ukraina. Men dronen av flåbrøytene ikke den eneste hendingen som vil kanna. Tui Arun Drona var funnen støtti at DHL fraktflåfer saman vi en flåborna lod som ikkje var til at eimerskja ta flåfer var av vi av stea. Seitne fann Løkreglan Drona vi sprunge evnen. Talsmøveren fyrir Løkreglan i Leipzig, Oliver Hoppe, sier at stått fyrir midnatt var næs man okkurst okkjent som flei vi flåvudlen.
2: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Flåførslan var fyrbult stekka av hese hending, og som flåfør nøytes det sette seg av øron flåvatlon. Tørstje innan Rødgesåharen hever slite sånne sommerferie for at halta funder vid tryktarmyndelagene etter at sånne visbransjevne funnen. Välstendet mellan två kända utländska arbetare som Landsbogasavn har sett sig i samband med om att få tojarit.fo upp att rekordera. Det säger Annika Smith, stjärna av Landsbogasavn.
3: Det är från Timarit IS i Ursland och från Retriever som är norskt-svenskt.
4: Och det är då inte helt okända arbetare Landsbogasavn har sett sig i samband med.
3: Timarit IS, det började vi att det var ett västnordiskt samstarv som Grönland, Färjar och Island var vi i. Och Grönland och Färjar för oss så ur, det började i H5-sen. Och Island är så framhållande med sina kipan och tar i öliga och i Eisne. Jag får också att tog jag lite vid att det här var först tillfär framman ontan så att tog i Värskattlandet.
4: Och det samma är galdande för Retriever.
3: Det första tog jag lite nivå i Infomedia åren och Infomedia är så lagt samman vid Retriever. Så det här var ägstna haft på tog jag lite till åkon och i åren. Men här ska en männing av en paddle till för att passa till och göra törr.
4: Men att männa en paddel som man vill dömas Retriever, är det inte något som kan täcka långre tog?
3: Ja, det är det som vi skulle finna där. Vi skulle ha en funkt nu och se att de kan ta över det här. Och så finna det här hur kött det kan göras. Vi röjnar göra det så kött som möjligt.
4: När är det ditt våna att vi är klar?
3: Ja, vi vånar att vi är klar så kött som möjligt.
4: Är det våna ditt att vi är i hästnaren?
3: Ja, helt sikkert.
1: Säger Annika Smith, Jorge Alansbogasannon, vi Christian och Klein. Fyrir fyrst fyrir flere viker hefur Ursjelski herren lopi av mal i Sur-Libanon. Ursjelski herren opplyser at han færen undret all opp i Sur-Libanon etter at Hezbollah-Russland sambarst Ursjel hefur framt grovbrot av åpnakvildna. All oppi kjemmer dagen etter at parstaner av hits til samrøyengar og i Rom og om sommetøy som samrøyengar er mellom USA og Iran. Iran hefur flere fyrir sagt at han avtala vi USA er treyta av at Ursjel djevst a leipa av Libanon. Hezbollah-Russland i Libanon hever ikkje vimmerst uskjelska alubbe. Vekre, låt til frukslåten Norran, så kjell 8 meter om sekundet, skutja, etla holdskutja, vi sol, etla solglåten, og i behøver torsd. Og i natt gongra nyr i vestan, og fyrra parten i morgen, usninger. Skutja, etla holdskutja, vi solglåten, men eisen i akkurat elgi støvån, hiten, nutje til 13 sti.
0: Åskrona nu är sändigen Nest Ichevi, Anna Johansson Ness och Svanna Jakobsdötter lägger till Rattus.

0: Hej.
1: Hallå Anna.
0: Och välkommen till Nästa vi. Hej Svanna.
1: Var du gångt efter?
0: Mhm. Ja, och i det här har vi ett nytt ämne.
1: Ja. Jag får ta oss om det.
0: Vi får ta oss om kristendom, mellan ung och salarhälsa.
1: Mm. Vad är det du upptäckte av i mån till det? Det är några skäl du tänker här.
0: Ja, det är ett ämne som jag vill huxa lunch om faktiskt. Tror jag att jag alltid fyller mig för särskilt ungdomslivet i förrjön. Och jag följer alla du är så gemint i Instagram och Facebook av att alla runda nummer blir gift och får böten. Och ja, ofta folk som är kristen. Som är bara vid hotage nu. Ja, kan det säga lite i förrjön vi akkurat tog i.
1: Ja.
0: Så om jag också gör mina danska vinnfolk så är det här en helt annan verledning. Och vi skulle ta oss av Hanne Dahl Olsen om henne är söve.
1: Ja, och så får vi ta oss av Helene Bjellvåg som är Schadafrönker. Hon arbetar i Tuttrum. Och så är Helena Eisne Kjolf-Virsten i Sankomlöv.
0: Ja, jag håller bara vi skulle få igång. Här kommer Hanna. Hej. Och välkommen till Hanna.
2: Hej.
0: Kan du börja via gräsen närifrån om till själva?
2: Ja, jag är Hanna Dahl Olsen. Jag är 30 år och jag bygger via Skala. Samma vid mannenmånen och dötterna. Och bara nu är jag så i varsel, men annars så läser jag god för er som självläsande.
0: Spännande. Vi skulle ta oss sen med det där vi kristendom mellan ung och salig hälsa och det. Hur vill du ta lust till ett samband vid tunna trygg?
2: Alltså mitt samband vid mina trygg är alltså nog så störst. Jag är uppvuxen i kristendomen och alltså kristendomen är grundläge under mina liv. Och tryggven hon har en ökla tutningar med glan likelot och i munnen gärs dig och hon avvärskar. Alltså munnen virer och tar avgärder i det här. Och så kommer man till dem sen i hemmet i åkken så är det målningar vid kristnån symbolitse och vi tar biblier och era kristna böcker så till hon känner vi i att vi är en kristen familj. Och ja, kristendomen är på en naturlig pass med någon antal elöv och ty och törsliga omkörna runt om mig.
0: Om vi där skulle ta sig syndrom efter att vi är din uppväxt, hur snäck har kristendomen fyllt i din uppväxt fram till nu?
2: Ja, alltså han är nästan fyllt öljan. Jag är uppväxt vid att vi har tyska och söndagsskola och först kväll hos mamma eller pappa på upplevelser för mer och systernån. Och så har vi sånt till Solomar och söndagsskålsanger. Och vi tar bio först kväll på för var och för familje och vinnån. Och hvis vi visste att någon stod igen när jag tror blir stövet eller tar vare ett eller annat så blir jag sin bio för tog. Och för det är någon som hade vid köknen och det är någon som skulle komma. Så är jag alltid... Alltså, finns jag så föräldrar förhåll till god som en som jag alltid kan snacka vid och lena mig upp ett. Och ja, då jag så gör det äldre blir jag egentligen att möta.
0: Hver gång du har möta?
2: Ja, alltså vi har faktiskt inte fast steg. Vi är jag synder runt omkring vid... byggva skala, men vi tar ofta vi möter stronton och så har vi det som är kälterna och sen det här som möter er och hvis vi suttar att det är också avhåverst ämne som vi tidigt upp i omkring så får jag det här och till sånt en lojna att mamma min är sin präster så är det väldigt ofta vi henne tar jag hon ska också möta i omkring ja yeah. Och det var så med annat till möte jag som mötte mannen med någon. Ja, vi tar var äsna. Rönta tid till allt det vi och hon. Och vi ber kvart kväll och sen till för dödsna. Och det är så vi för henne. Och rönta för allt det vi gör som jag fick. Som låg till vi gör till henne. Tog jag det alltid till en ölja gå och störst grund att jag bygger liv. Så det här vill jag gärna ge henne.
0: Kan du sätta sig fler år efter vi har varit prästa döttig? Hur ser det här?
2: Ja, alltså... Jag plejer också om det. Nu plejer jag också om det som ett privilegium. Jag är väldigt glad. För jag mamma och mina präster tror jag att jag har befinnt sig. Alltså, jag ser virna och jag ser lärarna. Men minne som låg till helt jag tog inte till att det var till utan mamma och min var präster. Men mig är det också ånder reagerar på att här som jag kanske har ånker till över en fyra månader. Här som man kanske har satt det öliga positivt på. Ånker till över en vanse här som följde mamma på förhånd. Så det var väldigt synd i bäge. Ja.
0: Så bäge gott och ringt?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan hjelper kristendomen til å se deg helse?
2: Ja, altså jeg har faktisk alltid en ordentlig hoksa, så det handler ikke om akkurat det her, for jeg tog kontakt deg med.
0: Nei.
2: Tror jeg det bare vil en, altså jeg er naturlig person med livet, så jeg har ikke gjort meg så Alltså du bara tackar mig att jag fyr, men nu har vi sett i hus om det och alltså tryggven gäver mig en öljan fri. Och det är en frier som inte kan, alltså jag kanske finna när jag är sådana, och han är öljan rynkare, Louisa är sådana. Och det är liksom att allt runt om är otryggt och vi känner det nog öljan väldigt där. Här som det är krutsch och folk väl alltså verkligen otryggan så kan jag alltid vända mig till god till han bröjde sig inte, han är alltid den samma och tryggen gemmer alltså en av bon till att jag tryggen är god här än attlan så det som är ganska ganska djökna nu eller till Halloween som är ganska djökna nu han har suttit på en annan måte och det är mest inte det att jag får flickan till den löven. Och allt är bara gott. Ja, han är ju stor av det. Det är upplevd i eisen kärlek ting. Och jag upplevd i eisen lojning och sorg. Men vi är god gärsta bra lättare. Då han ber mig och han är vid mig. Och det är eisen vi näga som jag ska ha lärst. Det är att lägga det som jag ströjs vid i händerna till gode. Och lära han tagga iver. Och det är vi att jag är ju inte ensam. Och i trop like någon. Men god är vimmer. Det är inte jag i morgon eller hem någon. Och särskilt är vi att alltså vi lever i en samfälla här som vi skulle alltså vi skulle ärriga till att vi skulle klara att komma välja till någon som vi gör och vi skulle få 12 och röliga nek som inte är mäknad till här. Och är vi så inte värd till vi inte klara få att 12-talet eller kasso och här häver alltså tryck mig väl igen öliga gå stol till mig. Tui att alltså hon lär mig till att är rich Mitchell akkurat som är det. Om vi vill är det inte grund att anäga ärrig. Men är värd bara att jag det är det och tui att det är det. Är skapt av gode och är älska av honom.
1: Kast du nærkant du blå overgodt? Nå nevnte vi at det er så tjore at vi sitter hjemme med noen og krutsch og til akkurat som du nevner til øyne nekve at det er noe som ganske kunne skape alle mulige kjensler.
2: Ja, det kan jeg. Og som jeg sier, Arlen, at det er så ikke god som er foreldre. Og jeg har alltid nesten til å prøve at jeg er overvis inn i foreldre. Og jeg har faktisk akkurat vært jo neste øve her som jeg har vært øyne overgodt. Og her som min trygg kom på prøve.
0: Hva var det for en støve?
2: Ja, det var... Ja, nå har vi jo så... Eller meg, men jeg har en fantastisk døtter. Men vi skulle begynne i vidtjøver for å prøve litt barnløse. Og ta vær i øya. Og en er god. Og det er skilt ikke hvor slapper vi det ikke. Alla andra finkar på att nå och det tar jag först jag kom och ja, jag bär och jag bär och jag bär och fick negativ test och han negativ test. Och jag skilte det bara inte. Och här brukte jag så ägstna biblierna som en stol. Här hör jag vid ena sövig om ena som är Hanna. Lycka som är. Som ägstna heter Trubolt. Och hon bär och hon bär och hon bär. Och hon bär så tjätt. Till det rikar inte. Men så till ändan så fick hon en son. Och hon var så tacksam. Och tacka är gode. Och tandsövan har haft olja som tydning med. Till att jag ser mig så väl att det ut och i. Och nu har vi ägstna lärst. Nu tar jag som blev av vägen. Och vi där finns ju en dötter. Att det finns ju gör det att tacka gode. Så jag har inte krävt på några dötter. Men jag finns ju henne. Han har valt att göra med henne. Men ta jag gör det när jag läser så säger vi gode att gå nu och styrs mig. Nu måste du ta i över till klart sig enkelt när jag är ensam. Och jag upplevde öliga och törsliga att han tog i över. Så Och i tog löten här som är helt ordentligt riktigt med det tryggt blev hon faktiskt näkst stärskare tog jag det upplevde god.
0: Ja. Ja. Hvordan upplevde du att kristendomen kan erbjöra dina salarelse?
2: Ja. Det är ganska heta vi att man har öljan som man ska göra. Eller man snackar ju om synd. Hatteskap som gör det. Och när kristen kunde uppleva en av stora skam. Men jag har alltid haft ett... Alltså ett öljan. Jag gav sig en sunt förhåll till mina trygg. Jag vet att Jesus står i krossen för det som vi tar, för det här som vi tar just. Och jag vill inte uppleva några skam som så. Jag som tror att vi är blivit uppvuxna i Jesus när att det är inte, alltså vi är inte blivit uppvuxna i religion men i kristendomen. Det vill säga att vi är upplevda i alltså nästa kärlek. Och det är vi tar en god som fyrtjöver. Och vi gör fejler, men god är det för oss och han fyrtjur oss. Och som det är som ständigt på upplandet här, och gruv synta. För nu ut och synta inte mer. Alltså, ja, vi gör dessa fejlerna, men du vet, kom vi göra det, det är inte allt det.
0: Ja. Du följde alls en ytla, en löte?
2: Faktiskt inte.
0: Nej.
2: Nej. Jag vet också till att ganska många fyr att det är ganska också mycket borde jag först. Men är det så komplicerat att vi att ja, att det är inte det.
0: Ja, kan vi säga att vi gasar in, alltså ungdomslöv, alltså bojarlöv och allt det här tingarna som fylltjar vi tog i. Hvordan er det du har fyllt seg til her, eller hva er tanker du har haft om det?
2: Det har vi tatt først i begynnelse, men jeg vet ikke, det er mer lige, det har sett nok så vel. Tror jeg at, ja, jeg kommer til land i en flokk her som jeg alltid at en vink kunne komme over i øye stolene. Og det visste vel at jeg tømte til dem, det er ikke vi. Vi bor igjen, eller ball, eller noe sånt. Så det har jeg vist litt min aroa. Så jeg ble ikke helt den åttan for jeg lukket av. Så jeg var den samme Hanna da vi kom i skolen. Jeg tømte best, jeg som tar tømte. Eller så snart. Men jeg skiljer vel at altså, til en rævla svært tog ikke, eller ringt tog ikke, når jeg var kristne, særlig min og så Arne. Ta att vinna knappt jag brukar inte bo in någon och man vill inte själv men man vänster för man vill helt nåttan för ett la ja och Amina med är det en ölen tilltök som omhandla alltså rosträcka och Anna så gjorde absolut alltså tar en tar först då var sant då i Och tog jag det väldigt gott hvis man hever. Eftersom hvis man inte lugnt ska omkring möte så får man ofta ett Kristi omkvarve. Och så när vi inre här ett lösa sådana här. Ja, ta andra platt jag för att bo igen så platt jag för att möte och ta kört med i kjölen. Det är leis som jag går i att det är svärt att ta emot till jag är av inne. Ja.
0: Så du togst helt fröst över, du varst inte vi omkring du och så bara i strack?
2: Jag har varit vi omkring du, men jeg fann øl og kjøtt, og det var helt ikke så særlig stort litt. Så det var faktisk bare til jeg, som gjør det jeg ikke får etter. Og til resten er ofte å ta folk av spørsmål, som, å ja, så, drekker du ikke? Så sier jeg, nei, faktisk, det er vi selv om en AH. Så spør jeg, ok, men, altså, kommer du til ball og lykke alle og sør? Jeg har alltid ikke så stort litt, men det er kanskje ångt, det er kanskje ångt det ikke. Det er sin det.
0: Ja. Så skulle vi ta seg syndrom heter vi at jeg er mamma og at jeg ble gift. Hvor valgte du at giftast og jeg er mamma i ungen aldre?
2: Ja, altså det er faktisk alltid vært et innskyld som er at jeg er ung mamma og få bøtt ung. Och så lär jag lov så är det snarare att jag tappar till. Men jag har varit tillsammans i 4 år. När vi blev gift och vi såg det som ett naturligt steg och lejande att giftas. Och så få en av döttrarna att han har. Ja.
0: Ja. Och hur ser du att vara för det?
2: Att det är fantastiskt.
0: Ja.
2: Ja. Jag har alltid tagit att det har gått. Och ja, vi är bra så att sikna igen. Ja.
0: Och hur har vi tänkt dig att tryggvinna att du gärna vill giftas tullja och så framvis? Eller är det mer?
2: Alltså det var mer att det var en naturlig personlighet faktiskt.
0: Ja.
2: Och så kan jag säga att mina föräldrar blev en gift ung så det är ju en det som är van vid. Eller så är det att det är gift ung och tog det vanligt. Ja, eller ja.
0: Hvilken tydning har tryggven vært eller haft i mån til at jeg er mamma og at jeg vet hva jeg gjør det?
2: Til øye så er det en tydning til åkken. Som sier Arjen, som medarbeider til det er størst og godt grunn av det. Til døtteren til åkken er her. Og har vi godt fylt øye når jeg går i graviditeten og nå i føringene og bare et at han er. Og jeg vil gjerne gjøre hva jeg gjør det til henne. Ja.
0: Hvordan har du det hvis baden kjødde selv dømes ikke velge kristendom fra?
2: Ja, jeg råkner vi at jeg vil gjøre litt kjett. Tror jeg at jeg mediterer og legger opp for henne når jeg er kristen. Men til henne er lov og til henne er vel. Så hva hun vil gjøre er opp til henne. Jag får alltid att vara. Ta henne och anse vad det är hon vill eller lugnen.
0: Ja.
1: Jag kan lycka på ett synd en annan spårning. Mm. Men, ja. Jag tar bara emot lite er som du snackar om i ungdomsliv och sånt. Så kommer jag bara ihåg om det kan upplevas som att man är unger, om det kan upplevas som att det är ett glopp mellan folk som lever, alltså det är kristna omkvarvet och det är värsliga.
2: Ja, alltså kanske omkvarvet, men nu har jag alltså jag har varit också mitt i mittlen. Jag har kunnat vara av möte, jag har kunnat vara tjena vid jag har tyckt att det är värsliga. Och jag har inte kört att säga några problem med det. Och det är flera gånger som ägstna här var det här, men så det kan det komma en stor drick vid mittlen tog att alltså det kan vara så jävla övrigt att det är man fyller så löv i och om det är de motsättningar så det är nog naturligt att det kommer en drick men är inte så vi är på att säga gärna och med damer inte tar man alltså karfutjena mynter upp emot kvarnören. Och jag har ofta upplevt det här att vi ser det ganska ena mina bältet och så kommer jag mig med kring om åkran här som det är att ja, det är så kristligt att det är kört eller och kört Och så är det öl jag show till att det lägger märkla det sidjer. Alltså ja, men man har sjön det är te. Men att det är sen sagt av någon annan. Men kvar mina det då så vi eller du är öl ofta att jag snackar vi omkring annan te blir vi överraska jag. Och här som jag lämnar sagt är det bänken för jag fällt kallta. Att är det att läsa för dem annars. Jag så är så ju inte med själva. Och så säger jag alltid, nej, nej, så är det ju inte. Men alltså, pröva att komma i kontakt vid henne i ägstena. Det är råkning vi att ödlera så är det. Det råkning att det är en öliga lojtel med en böl. Med en, ja, med en lojtel böl.
0: Ja. Jag
2: var det.
0: Jag har också ägstena, den här spårningen är ägstena där vi kvossar. Alltså kristendomen överskar till samband vid en vindfölk. Hever du mest kristen vindfölk eller är det som vinner vid åndefölk?
2: Alltså jag har alltid öliga åldrush faktiskt. Jag har vindfölk som jag kan se upp i av och som jag kan ta som trunna samman vid och vara öliga åpen. Och jag har vindfölk kanske jag inte kan det. Eller är som det är i körlig eller tror jag.
0: och det hever du då okej vid eller gav?
2: Ja, det är... Ja. Jag suttit inte som en sådan troplägga. Och jag har alltid det. Jag har aldrig gått med och han säger. Ja, till att alla vänfälsen som jag har. Jag har alltid er öliga. Alltså det är vi nu med. Och han säger om jag är kristen eller inte.
0: Okej. Nu tar jag video. Är det fördomar? Är det fördomar i mån till kristendomen som du möter?
2: Ja, alltså man vill öliga köttbölkar som en typa som bär er på en bestämt mat. Ganska sin det gammaldags och chili. Och det är alltid bara öliga ärkligt. Tror jag att alltså kristenfolk är inte lika mycket människor som ett låner. Kristenfolk här var det inte lika stort som ett låner. Och ja, jag ligger i mig som ett låner. Så jag har alltid verkligen ärgligt att man har sådana fördomar. Och det som jag har lagt något som jag mest till det senaste är tonen av nätet på Facebook med Lanna här som jag alltid har varit ölande hör tjäk och senaste. Här som det är rörande fördomar. Och här ofta läser vi med kinkar om här som det sänder tid så kallade och kristna tid och så en alltså list ju omgås förfärdligt människa man är och är faktiskt blivit öliga chatt av lysen ikva som tid att är det nog en som är väldigt flocka som en så kallade och kristna gasarion men jag känner mig inte att det är nögna här jag har alltid känt att jag är så förfärdlig människa som är så att jag förskriver om och med eller till kristna annat någon och jag har alltid är sen att jag grundar öljan jag vill för dem och jag alltid vill släppa till det. Ja.
0: Kanske det är svart och kvitt som antingen så och så eller så.
2: Ja. Ja. Det är öljan svart och kvitt. Ja.
1: Mm. Också då utan några tankar om vad vi gör för att bäsa tog i ett la jobb på kvarnöron. Och...
0: Kanske sälja är sin följon.
2: Ja, alltså ja. Jag möter kvarnöron. Och som jag har sagt, har först att komma och snacka med så finner jag att det är faktiskt inte att lösa fördomarna. Han möter kvarnören och snackar vid kvarnannan. Och vi är en öppen sinne till att jag har kanske inte några fördomar om några andra. Och till något att säga med att jag har snackat till så finner jag att okay, det är faktiskt lösningar som är helt av er.
0: Vad händer du särskilt vid alltså, kristendomen med en ung i följen? Kanske är det inte med den vi tar som då på?
2: Jag har alltid att alltså det har gjort ett öliga störst ungdomsarbete nu men jag ser att alla till tilltäck som pappa upp alla möjliga sen jag som ung kommer samman om trunna kanske också som jag manglar tror jag att man kan till dömst inte ha att läsa tilltäck om sommar här som fast kan jag inte bo i någon eller bara generellt i vikstånd eller skolan och annat. Och så inte ha några alternativ till det som inte tummar det. Så jag har alltid att det är väldigt gott att man är nästan inte samma om det. Så man inte bara ändrar i någon ekokammare. Det det kan virkelig være farlig. Tar vi den til ekokummeren. Og ja.
0: Helt og eneste ganske avvursker retorikkene ved deres lydde samfunnet. Og det ganske eneste kan skabe en større frastøv eller hva tenker du om det?
2: Ja, det kan gå for det. Jeg har alltid at det er... Altså, jeg har alltid kriden også vel opp nå i senest. Og man er ferdig øl og i bølger. Og at det er alltid simpelthen så ærgelig. Tror jeg at alt i sista enda så vill jag vet kvar en öron väl. Om vi vill ha ett land och en hem här som vi alltid kunde se man. Och där rycker inte ta vi ett flöva så polarisera är. Så alltså tror jag att vi börjar mot kvar en öron alla det. Vi såg jag också där. Alltså kan gå fyrs ut i hem någon. Och det är ju eisen vi är så alltså i mitten samkommer här som man nu vill. Vi kan säga en krutsjast. Och jag har alltid, ja, det är simpelthen så ärgligt. Tror jag att, alltså snackar man till dem som, alltså det kristna omkurvet, så får jag inte heller bara standa samman. Istället för att diskutera om hur gasar är en bagatell. Ja.
0: Jag har aldrig tänkt om att ändå på, för att säga tusen tack för det, Hanna.
2: Själv tack.

0: Og så to etter sjålen som salarfrønger, men jeg synes som en som hører inn litt i samkommeløy, to sjål er aktiv i samkommeløpet. Så hvis jeg begynner å spørre deg, hva er det du heldte du er kristendommer spiller i løyven og sjålen som følte i følgen i det?
1: Jeg heldte at kristendommer spiller en sentral leiklåd for unge i følgen. Og kanskje hvis man hikker etter hvert er skjærlig til det er imot for, så held det er at det kanskje mer er en kjølfølge, hvis vi ikke har lengt at det er, eller at det har hørt til av hvis er familier, eller av hvis er parter av samfunnet noen. Her som man kanskje i det ser det mer som et tilvel, eller fravel. Og at du ser man ikke langer at det er hele familier som alltid hører til en samkommende eller kyrkje, men at det mer er enstaklinger som velger det til eller fra.
0: Hva er det særlig til at du i kristendommen med en ung i førjen, altså hvis vi tar så i førskolen perspektivet?
1: Ja, ofte hører man ganske at det i Øtlepuren er det lovfastlige flere som er kristen i førjen enn nærestene, og at det kanskje er særlig til seg selv, til å si at du har lovvis flere som velger det til som en parst av sønnen og ungdomsløyve eisene, og er jo utøy som bare en sosiale fellesskaper, en andre liv fellesskaper, og som et sted at mennene som bonas. Oi.
0: Ja, og hva helt det er så?
1: Det er kanskje mer, jeg tror at det er lovfaslige sterske røter i følgen, så er det en lovfaslige nekv ung som har vært her visst seg, etla som hava möjligan för att söka sig till. Så man kan nästan säga att det är någon som man vill gå så nekva stäna i huvud som unger möjliga affärer i fällskaper. Är det nekva av hombölt i tunn och så vill du kanske latta gjort i sina hombölt. Är det nekva av kapprore i tunn och så vill det att du vill köra upp i sina. Och på samma mat kan man se att det är nekva samkommer som hava en ungdomsfellesskap, så er det kanskje lettere å komme her enn i en land her. Det er kanskje ikke så rådfest.
0: Og sånn, det er vel unger er ofte er leitende. Heldig du at kristendommer kan være et bo på det, akkurat det leitende i det?
1: Ja, det er ikke noe nødt at unger leiter. Og at man i ungdomsliv noen finner sånne leier, finner sånne samleger, finner hver man passer inn, hver passer til munn, hver hører de hjemme. Men man kan si at det som kanskje ervis i det en fyrtid til at vi snakket om Johanne vi, at det var flere ting som var jeg synte mer enn selvsagt det parster enn på hver du bor og hver du foreldre våre, at det er det ikke på samme måte det. Rammene er nekk mer leiser etla rammene er bredere etla til hans form av din egne ramme i det, i nekk større mål. Og at du ser man kan til eisene lett jeg pressa ung om at de skulle velge rett, de skulle prestera rätt, de skulle leita in i socialen efter en svärre, och här kan kristendom bjåa ett annat svär, som omkursvägna kan ge en kikläga och som kan ta också press av, här du är faktiskt bara en och en kämpe storare vär, och du är inte det är inte, det ligger inte lika pressat här om att skapa näka och vara lukkulig bara utav självare och skapa vidare för dig själva, men du ska hitta till långt runt om det, ska jag inte göra människan, kan jag underbruka mig till?
0: Och hvis vi så håller salarhälseparten in, och akkurat det du tåsar om nu, hur så särskilt sambandet är mittlen kristendom och salarhälse? Och ganska säga att vi tåsar om unga eller så?
1: Ja. Här också är att man hittar sin rätt och kan se granskningen egentligen. Ta ser man faktiskt, hvis man tänker de stora studierna som samlar ett linje minne, så är det att det är en kanning som har samlat mer än 1100 i mysk. Kanske gör projekter. Och hållit efter hur snäcker fyrmåner finna vid, hur snäcker vansar finna vid. Ta en man som unger regleliga låttäcker och i kyrkets samkomme löve. Och ta här har de lagt samman som att man finner faktiskt 24 fler fyrmåner än vansar. Och fyrmånen här är till dömes en mån till, hvis vi ska snacka om rus. Att det är fyra budget att man äntar vid att ha en rus missnusle. Det er mest ikke at ånden som er samkommende i kyrkjeløvet enn det vi har fått en av rødsmissnøsle. Men her er en 4% faktorer hvis man låter ut. Her ser man eisene at det minker om tunglende og engest. Det minker eisene om kjølskia. Og at det er eisene vidt til at man faktisk opplever flere positive kjensler. Man får nærkere mestringsstrategier. Det er noen som tar praksiser, eller det er

0: här kan man säga rutiner som man häver i en samkommelöve. Som eisne betra om hvordan man hever det, hvordan man hanfer stress, hvordan man hanfer trobla støver. Og man ser faktisk eisne at det iverordnet eisne vi til at bøte om ensim. Som eisne veksan trobla er jo i det at selja eisne ung hever en sterske kjensle av ensim, eisne om det gjør jo gjennom fellesskapet. Eller ikke føler seg passe inn nærkere stedene. Her kan tann sammanhengren som ein samkomma djever skapa bæge nekvar mulegar fyrir sosialum sambandun som vi vita sjålande mykkar om einsamstjenestina. Man kommer i samband vi folk som kanskje ikkje bærer er teg som er tunn familie, så du kommer ut samband vi folk fra øron sammanhengren samfunnet som kanskje av ære ressurser enn to hever i tunn bakgrunn. Altså det som hendar granskjensjøndoms leie opp til, hon leie opp til at du sars til sær fyrir måneder oansett om du teker trygg i nøyta eller ikke. Så hvis du ikke er ufra, var faktisk bare en sosial samling av følelse, at vi samlast ikke endelig om noe andre, men vi samlast ut hjemme aktivitetene som er her. Så aktivitetene var det samme, følelsene var det samme, men vi tenker at trunnen bort fra ord. Altså er du stadigvæk seg fire måneder, tror jeg at det er noe vi...
1: Fellesskapskjenslene, at høyre til og...
0: Ja, yeah. Men ta det så samt som sukt i etter, ok, men hvordan så vi en utrettet fellesskapet, som eisen hever hese fellesskapskjenslene, så sa man ikke så med fire måneder. Tror jeg du utrettet fellesskap noen ikke møtes lykke reglerlige, du møtes ikke lykke nekker på tvers av aldre, det er kanskje 20 ung og en vennjere, eller mye om det er en samkommer som er helt øvelse ut vi fordelingene
1: av
0: atterlig og eisne. Ja, ja. Så det er eisne her en tøtning.
2: Jeg er også eisne, altså bare helt omiddelbart. Altså, man tar seg eisne om noe, nok så særlig ting til man alt dem ser i denne samkommer. Man åpner opp kanskje eisne for noen sørbare ting, kan ta eisne være en faktor utenes ned, eller?
0: Ja, helt sikkert. Det er så ikke jeg vet eisne at det er en ung som... kan ska välja att vara en trycker ungervaxen för hon kan uppåt yngre som välja att spy in hos gångta ta det så tjö att hasen eller handan ser ut att ha det sin rast som välja uppåt hamnaderna brukar jag sin egna tog på att vilja inte tog det er föräldrarskade eller gommanskade men bara tog det vilja där väl och det är en snäga sida det är folk välja till inte tog det i skolan men tog det vilja.
1: Hvis vi nu också om ett här vanliga och gasar en ungdomsliv ung har hoa färbojen kanske dricka och hona sär och
2: hela
1: röja kanske ha flyr mäkar och så vad gör så gör det gosse kvärt hänt det kanske tror jag ungdom som kristen
0: och hvis man till dömes hvis man vi kunde se man är uppvuxen i en kyrka och så vill man onkel och man fylls vi öron som väljer färbojen och man har ganska goda färbi så kjem det ganske øyne jeg annet på hvordan møter de som er rundt om til så tog jeg ikke noen til det. Vær du truster til å holde fast i det gamle, eller vær du truster i at ikke holde fast i det, eller vær du rom av og lort av etter at så ser vi til det. Det er også jeg redan jeg kan si at for hver alle enger det er for personene. Truster om det godt. Så her husker jeg at det handler om at man tenker en samrøve om at du ikke er hette, og hvor, og hva kan være fyrt måned, hva kan være vanser, vi tog ikke noe som du høver som unger. At unger tårer at jeg kan ta samrøvene, hvis det er en fyrt jeg sier, uff, så må du ikke ha det. Det kan bli en sånn innere konflikt, som hvis du ikke først rom for henne, som blir å løpe hele fyrt, ja.
1: Hvis vi tittar etter ung i samkommet gyftes for en ånder, til å få eisende bøtten for en ånder, hva er det at det er så leis?
0: Ja, jeg synes ikke det er alt for natt at jeg nok er en tendens i. Og jeg råkker vi også ikke når jeg er nekvær. Men en årsøk er kanskje eisen er at man tar seg nekv om virer. Og igjen i samkommet, man tar seg nekv om virer som at her var en av familie, her var den stabiliteten, og virer ui at oppeala bøten, og virer ui tannveien. Og at du ser at man tar seg nekv om virer, så er det jo eisen noen ting man ikke tar seg om virer av. Og jeg tror jo fer man jo i stedet fætene som unger av hvert vil det virst i hele sånn fellesskap som jeg er jo i. Og så er det ganske mer automatisk til. Så jeg har ikke opplevd det som et trust at man skal til, men at jeg ganske ligger ut i maten noen mentan en ångsvekna blöver att jag blir upplagt att söka till.
2: Ja, här också är bra bara vi inom, kanske vi sett föräldrar de säger, men skulle du köta om med bötna, eller skulle du köta giftas eller skulle du inte, är det inte eisen jag ställer trus, eller fyller det eisen ju i, ja.
0: Jag husker det ju sånt, det är snett just, men det är just det husker ju äntligen, hon säger att man tror det lite, men ganska mera om man har appen gärna vilja. Jag var flera om appen.
2: Men det fyller ju inte, eller vet jag, jag följer ganska bra att hörs det här sin det bästa här, och som särliga kristen, att det är så, säger att jag ganska näga mera och näga tulja.
0: Ja. Ja, man kan säga att som människor blir vi ju ofta mer som tar sammanhang med det. Så hvis du sagt som du som en som är alltid till att blå om och sagt att alla dina vinkoner blå om nu, så är det ganska mer naturligt att spyrja än vi ser önskar att vinkoner om och ena. Så jag husker att jag ligger reisning i vad gör det hinne om man sammanbär sig. Och hvis du är så tar sammanhang att det är mer vanligt, så blir det ju mer vanligt att spyrja tandspårningarna. Så det husker jag att du rätt och att allra helst fær man tannsporningene sin kjødere vi kvørst.
1: Så, hvis vi tidser etter det som henter mellom bøtten og ung, ta i det blå. Er fevig blå vaksen, så virker det som om at kanskje ung kristen og ånder ung, at man kanskje kommer at gløyer sin til fra hver en øren, og i hessen tøyer skal jeg noen, så jeg blir sånn opptrykt om du kjenner dette at du kanskje er imot det. Du arbeider eller din egna løyve, samkommende løyve kanskje?
0: Ja, jeg har alltid kjent det fra Bavon. Altså, heter at man som unger er nok så opptrykkende av hva jeg gjør henne, og hva det er så rett for meg å gjøre, hva må jeg følge seg, hva må jeg ikke. Men jeg vil si at jeg husker det som en naturlig gang. Jeg husker at man tar man i baden, så er det kanskje sinter mer avhøy ut i sema. Og så blir det mer og mer nuansere, mer og mer imest, hva man avhøy, hva skjer man henne man kommer i. Og at du ser meg er kanskje en barndomsvinkona som man alltid pleier å søtte, en som man knappt blir omgått så langt. Hun bruker alle sine tog i filmleitje, og du bruker alle dine tog i kappråret. Eller du bruker alle dine tog i en samkomme, hun bryr at ferie bo igjen. Og så kan det at du ser meg skapa en sånn skildene som husker hender nok så naturlig, og ikke endelig tog man fra eller hva en annen. Hvis jeg er en som ganger bo i en omgått ikke min kyrkene, ett omvänt, så är det kanske inte så ofta man mötes. Och att du ser man så blir det en relation inte ett styrkare band.
2: Men är det inte farligt att bara ha fått grunda om en som är lika som du?
0: Jo, nämligen att man vill mindre av dem som är grunda om det. Så det blir rätt nog så fattigt om hur jag blir mindre av dem som är lika som du. Men samtidigt ligger det i ökande människan. Jag finner att de som blir lika som du. Det ligger i akkurat naturlig å finne de som lurer seg kontinuitetsskikt. Men her halte jeg eisen man opplever en større åpenleika nå enn før, for at spørre inn til, om du er så øversiden er her, hvordan blir det egentlig til? Hva vil du så? Heldere enn hva vil du så? Og jeg husker eisen at jeg har eisen akkurat vinkene som er på akkurat akkurat som, ok, vi sørger seg omgått langer, og så misser man oss ikke noen annen borster. Ikke tog at det hendte noe med noen, men tog at vi valgte hvert fokus, vi valgte å være opptrykkende av hvert noen ting. Men nå i det er vi etter samme sted, vi har bøtt med samme alder, og er alle vel etter, det er noe så just vidt. Så det er noe vi, hver vi kommer i gjerne sted, noen som kommer til å gjøre hver vi får et tatt samband vi, og hver vi ikke gjør. Og man kan si en parser og leide etter hver man er i reisen, og leide etter hver man ikke er. Så ungdomstuen kan eisende bli en her man akkurat som stiller seg et sted som er motsatt om kronøren. Og det er ganske her det blir mer erfarlig, hvis man definerer seg selv som er ikke som to. Heldre enn hver man er, og hver kan være godt vi tog som er over sin to.
2: Jeg ble jo også min beste vinkon på henne, og til henne er kristen, er ikke selv kristen. Men vi da var vinner alltid. Rallet ikke hos jeg. Og jeg har bare vært ikke, og på en kramad det til, nok så ser det litt til at vi to egentlig ikke sånn ikke om kristendom, men vi der igjen bare ser man, og to som redan ikke andre ting. Jeg har bare ofte hos det, særlig at man er ST-Jek-studenter, der vi må også, at det er kristne, og at det er teg, og så fremvis, som, jeg vet ikke, som, er det som behøver å fytle alt, eller kan man ikke eisne, bare samles om andre ting, så lukke alle våre vinner.
0: Jo, det har också nätt upp att man kanske okej okay, så samlas man kanske inte i kyrkene och man samlas kanske helt inte och i en balle. Men man samlas kanske i en kafé, hemma i Kornöron, alla möjliga är att stanna, visst man vill det i Ötlundförn. Om man vill ha också andra som bynt sig samman så är det massor av öron ting man kan ha allt välags än akkurat det som så kan skilja.
2: Ja, du är alltid kus i Tramär, alltså det som är alltid särskilt för Twitter är vi ofta. Alltså, själv som vi har imiska meningar så dömer vi en isch kvän annan om vi har plås för att man har imiska meningar. Och det kan ganska ofta ta man en bench för och i sådana sammanhang att okej, okay, men vi säger inte har vi akkurat samma människorna så du vet, så kunde vi släcka samlas de tja.
0: Mm-hmm.
2: Det är bara att också som sort, är vi alltså är vi bara fördömande eller då har vi inte fått någon imisläga så eller vad det är så att det handlar om.
0: Det är klara att vi är åsamt där utan att vara personligt tjejliga vid karriärer också. Det är att kunna hålla fast vid karriärer. Ja? Och det är ganska det som är särskilt viktigt hvis man ska omgänga hända skillnaden igen.
1: Karriär, fördomar, upplevde du det så som du särskilt uppleva unga kristna för inne det.
0: Ja, akkurat om det jag också säger, okej, nu är jag inte så ung längre. Så jag kanske kan gå ut från att det är akkurat att säga vad som jag upplevde.
1: Nej, ganska det bra. Jag syns inte.
0: Ja, så jag snackar faktiskt vi akkurat här med något som är nästan ringre än jag och säger, okej, vad är det att jag upplever är fördom? Vad kan vara det som ganska strävar vi att välja att vara kristen i det? Och då sa det här om att jag ganska ofta möta ja, jag snackar med kvinnor, men tyvärr. Så jag kikar på att det här är upplökat att säga. Men nu måste vi inte få sådär. Yeah. men det här säger jag att jag upplever ofta att folk ganska också tittar här att det är något inte stort lite, som vi som gänger på nu. Att det är en sån tanke om till sådär en ex som tittar inte släppa. Och att det här upplevde det här inte själva som har valt att vara en pass. Det här upplevde jag hinner vi att det är ordentligt ting som vi släpper samman. Som vi har varit samman och jag har fällskapet som är ordentligt god och ordentligt stort. Och att jag kanske är ett steg här man har brukt för att vara mer förviten om någon annan. Hellre än att säga, heter det stort och heter det inte stort? Jag
1: har börjat lära kväll att jag kan skoja, det är inte stort.
0: Det är inte mening att löven om det här man skulle sagt.
1: Ett lär för att jag inte kan lära det när sådant är absolut hellre.
0: Ja. Akkurat, og så holdt jeg en sånn tanke om at man er naiver, at man kanskje ikke setter sine egne spørninger, men at man bare har finnet etter fra en kroner og trusten i ruset. At jeg kan være en fordommer som det er opplevd at andre kunne ha. Og kanskje en sånn tanke om til alle de som er bedre enn hvit. Og til vår tær og det känner jag snart att du från fyr så till så snart som möjligt. Och jag chattar om att det har följt sig absolut inte bättre än näkar. Och vill du köpa faktiskt att gänga och häva tantankan om det här, om kristen. Det är nettopp det som är byggt in i kristendom till det här man engineer något år i kjolen säger. Så att man ska hälla man rulla gåor är nog så myskilt hvis man går runt och hälla det här. Är man i gåor till man är kristen. Det är nämligen premissen till er att det är smått att till man inte vet det.
1: Så gosse helt enda, gosse helt at du er vidt skapa en bedre samtale om dette evne?
0: Det at du har en mening om okkur som øvelsen vår, men ikke at du som personer, som menneske, erst verre eller bedre enn jeg, eller erst en som vi ikke kan ha noe sammen med. Vi kan godt diskutere av en noen høskende nivåer, utan at vi er personlige for et kroner.
2: Kommer at de enda på kanskje?
1: Absolutt. Det er helt igjen. Vi får si tusen takk for at du kom, Helena.
0: I min kjølver, takk.
1: Tusen takk.
2: Her hørte vi Helena greia fra.
1: Ja, og har vært å høre henne greia fra hvert grænsting sier om samkommeløyv og hvert samkommeløyv kan gjøre for sjalerhelsen at jeg følte.
2: Og ja, og det er faktisk også særlig helsefremgjende at vi er tryggvante.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sett som jeg ble særlig opptidsende av i samrådene hvert, har vi begynt å ta oss med at vi vinner, og hvordan vi gjør sammen, og hver folk vi velger til og fra imot til. Her er jeg snemt mine vinkene. Er det vært trygg hos det som opptikker meg mest sammen til oss, som heter vi kristendom? Altså, eier man ikke å kunne samles, selv om man kommer fra at man er med skolen, bergrunden imot til trygg, og hvordan dør man de vid egentlig at det gjelder til tingene? Helt bare det skal jeg ikke huske til at jeg vet ikke hvis jeg husker mot meg selv, så har jeg jo jeg gjerne vil jeg bli utfordret og på en kramata.
1: Ja.
2: Ja. Og det var egentlig at jeg fri det.
1: Ja.
2: Og verste har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
2: Og Anne Johansen Nes.

0: Ja, og hatt sove vi som fylgja der og Facebook, tog jeg at du leie mindre ut, og så strømte du eisne live fra hese løtene.
1: Ja, det var det skreilet å strømme live, men det er du bedre som gikk alt vel.
0: Du har vært sin dralei som gråte.
1: Ja, det er vant en vittu, ut til søvende som pappa fortalte, og det er gøyest at jeg dreier lunt det her, tog jeg at det var en stein og løsnei, og en med å fikk stein og lære om man var ved opp, eller om man var, eller det vet jeg ikke. Men vanten och sån hon är alltid ta ett och först om edgena. Så jag tar, kan så ta gråt, Luna kan ta gråt vid sig, ett lamen då edgena. Och det är säkert det som är hänt. Han verkar stanna, lära brottna i. Och det här är öliga längt från bygden och ökje. Så det måste gå sig en renna hem bygdena efter doktorn. Det är säkert tid jag inte var trots jag tog mig. Det är säkert vart mer gänka. Fra en annen av en, og det er ikke mer enn som jeg tar med å renne. Og så nekker jeg hjemme i fjallhuset, som eisen er nok så lengt, for å fette en sti, altså der kunne bære han hjemme i huset, og der så kom i huset ved lakene her, og hva som mer hente, jeg vet ikke. Men han var så innlagt der, da Lincoln City ble bombet, det var heit. Så han nok litt lunsj, men akkurat også det vet jeg ikke.
0: Men hette er jo Ørvise en tann nøymåtans utgjøren til plier å bruke at du suger i Bjørken. Hvordan var det falt ut i trykken?
1: Ja, det var så enastantende. Jeg sitter og sånn, bretten og leser luft. Du vet, jeg vet, suger annars vi nøymåtans utgjør, så er det seler, sikleier. Og det strammer om lørene og om min, at det er rettelig å bli heilt. Men det var ikke å bli heilt. Det var... Ja, det var en av standardene, det var sånn frier, ikke jo, ikke nek.
0: Otrolig flotte mynter, det kunne jo suttet at du noen Facebook-venker.
1: Ja, jeg gjør det ikke nek ved at du, tror jeg at jeg vi der tvær som gjør filmer, Jon von Stenberg og jeg, og han var beina en vi på, jeg ser, et hosgått, og ville gjøre en film om det, så han var vi og gjør samrøver og fløy ved drone og alt, så det kan nok slippe oss ut.
0: Hatta ljóa spennandi og hetta væru í grunnin nækka sum ein framu tjóa og go við morgun tøy við skuldu jo í grunnin fyrst og fremst tó sum nækka anna so í hugsa við ferra til tær nú í Jakob.
1: Ja.
0: Og tær er samband við ein ulian nek umrøtt henting við er kjent brestje nepalesiske hafjalla klintrarin Nirmal Nimspulcha han døy í ein skalvalop á Broad Peak í Pakistan 13. juli og Pulcha han gjørðist við at gjetin tó han gjørð det här otroliga är klintra åt första fjällene som är och hackar en 8000 meter efter 120 förstövon och detta brakt var lust och i heimel där filmen om 14 Peaks och jag nyss hast och Netflix och Jens Jakob, du har ju själv varit an ekvon hövon fjällon kvärt huxa i tog hese tog inte borust om vannluckna tja pulcha och hans alie det är ju en han var ju mättra vera mittlen där kanske allar bästa och så inte nöjtje.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg husker, men jeg vet at det her er eisen, jeg tar ikke noe om at du kan fyrreke det, men du ikke overrørlig. Og den beste kan eisen komme ut for eisen her, og han vet den beste. Og han har vært flere for på eisen hovedfjøtlån, og han har enda vært oppe på K2, og han har vetreklintring.
0: Og K2 er et av det, og det er jo et nekk vandamiklere fjallet enn Mount Everest, hva det ikke er lykke høyt.
1: Ja, K2, K2 stedet for Karakorum, og det her fjallet som har vært an jo, kallet så K3, tog det var råkna vid tølund, og som kåter, og det er funnet akkurat det hit, og alt K2, så bare ververande K2, tog at det var så avsorgis at det er boende, og jeg kan se det fjall, så det er jo ikke navn. Men det är alltså Broad Peak.
0: Ja, hur ser Broad Peak om man ska lösa det är det ett Elbjörnte fjäll att klättra ner nå?
1: Ja, det har vi sett med Snegven och här är annars en av standardiga filmer om akkurat det om en pole landing som klättrar på Broad Peak if jag ska fortälja hur sen inte är en förfärlig sysslu. Men han nu borde man lite efter och det är outjust vandamich. Allt sån fjäll vandamich. Visst man inte Hvis man ikke greier i det til Arman Fer, så er man sikker at jeg kommer rattelig et eller annet.
0: Altså, tar man Fer opp om 8000 meter, tar man råpet et death zone på en skån?
1: Ja, det er death zone. Det vil si at du kommer opp her, så dør du nok så kjøtt.

0: Det tog jag hade en elev och bänt under, den sista eleverna, och så bodde jag ett väggrund, och så var det jag skött där.
1: Och den bästa här var ju iltvissa reisande.
0: Ja, iltingen ger att hon ger särskilt att det är att du var hejt där. Hvis du inte ilt så var det förfärdligt kallt. Det säger de allra flesta som har prövat utan ilt, och så sa de inte klara det, ger vi upp, och här så finns det ju att kunna ant ilt, och så följer de hitan för ut i kroppen. Så det är och till nästa halt att det är till rätt affär vilt snut, men jag har alltid sett affär på höfjöd ska ha några regler. Du görs det som du görs då. Och det är viktigt att det är när man till det är man kommer på till målet. Men det är viktigast att det är att man kommer hem i ödlunga. Jag blir att säga till toppen och tryggt hemåt. Till det som man ska alla tunna säga vid sig själva.
1: Ja, men det eisen tutning at vi kjenner onke tog at jeg nøy ikke at han vinner på toppen?
0: Det er det viktigste. Og det skal man, det må man være greier i. Tog jeg, hvis man er på toppen som mål, så kommer turen ikke å være, så var han aller helst ikke en god tur. Tog det er faktisk som nå toppen. Til enda, til tilgangten. Venningen og å være sammen med folkene. Jeg kan nevne til at sånn her Nims, han hei etter møte, men det ble slige av en norskare, en samiskare kvinne som heter Kirsten Harilda, Harila, og sammen vi en ur Nepal. De ble slå og møte, og han hittet jeg i Everest Base Camp da jeg var her. Så det her ser man alltid, og det er vært i en fellesskap. Det ble så rævlig, det ble så livende for meg, at kunne jeg være sammen med folk som man annars bare ser i filmen. Og alle tar dømst han som kjipet for turen, som er ferdig, og at du tror som jeg har vært, han er reisende ved Bjørnland, Fjørstand, Fjørtland.
1: Ok, men det er anker Miel som er hovedet om hva som kan skal ligge et så størst trusht av sånn her støttene noen, er drøkket de hakste fjøtlene, at det er gjenge innskjønne til sponsoren og fylgjørene og møter hva skal anker du vil tige frem om tryktene. Kan det være noe om det at det har vært lagt noen fire i så måte, at det er også vanskelig at min sponsorer, han vant der at jeg nøy at han veien og tog må jeg gjøre det.
0: Han vant en ett steg här. Alltså nekva som folk kunde ta färre på att hej mot Everest och ärastan. Det här kan kanske vara lugna miljoner på år. Det är dårst att du ska häva så öliga nekva runt om det. Och hvis det är till att det ska en just filmar på sig och allt det är öliga pengar. Annars minns det körliga vad det kostar att släppa här. Jo, det är det här om. Och om så sponsoren sätter kröv så är det ett öjligt tröst. Vi kan vimmela ötlån hittja film och kanske sälja och läsa böckerna. Eller vi känner gång och känner att han som är skrivan, han var vi tagit där förut på Mount Everest och så är det just en film om det. Och det var den första danska kvinnan som var reisning och bjöd här. Hon reisning skrev en bok han reis vimmela. Och här är en postmäver ur New York som har lov omkring Badnagars flotje att han ska komma på här och ha en teckning vid. Och ska visa och vara till ojplåster för i Badnen. Och han är väldigt arifirig och klarar det inte. Och det lägger ett öjligt trusht att han ska kippa fyra turen. Och kjolt om det på alla måter säger att nu ska du få vända mannen att vänta ner att du. Så fer han vi inn og fer han på toppen, men det her kommer ikke ned, altså.
1: Ok. Nå var det så jeg skalva...
0: Nå var det i filmen, skoet.
1: Ja.
0: Ja, men her er forskjellig annet.
1: Jo. Nå var det så jeg skalva lopp som var benen tja Nims og Taimon. Hva er du annars vantanner til at du kommer helt her opp? Altså, skalver er nægget du vantar med glasset, sjående. Er du undervisgiftet?
0: Fjødler er imusk, men da jeg kommer i hessar hatten her, så er det nægget vantar. Og i nøkrona av fjøtlån er skalvar til det mest vanlige, det farligaste. Det er et som eitur, jeg har glemt hos det, eitur, det er et av andre mikleste som er, og her er skalvar alla somtøyene. At du kan nesten telja der og lorta, nesten da man teler øløyer, da man skal få så mange stedene til å legge landet, så er skalvar opp alla somtøyene. Og men det här som är av det här är det inte den större vanten. Här är det mer att du går väckre den största vanten allast den. Och det att du är här är så lite surövnet att du kommer upp i satan här. Att allt blir tänkare. Man ska ha fyrräka sig på att du ska få där och äta. Så ska du veta akkurat kommer lomma där och bära till att du har vått honom och täcka till och äta det. Det kan vara en spurning om livet av dig. Hvis du missar vatten där så är det färdigt. Det är allt så ut. Och det är det som ger det hotäkande till folk och affärer som står. Det är det som ger hotäkande till mer. Då är det färdigt arbete och att vi vill häva det så gott. Men vi vill bara släcka ut. Och ta i färdigt turarna så är det inte att det flyttar från ökron. Så är det för att blå grejer i hur gott det är här. Och det här vi ju tar i stand till här. Jag ska huxa om kvar lomma fotografier bara till. Och helt om vi ska vilja täcka en mynt. Det är så farligt. Så det är farligt att täcka en mynt. Du kan missa vatten där. Eller vad det ska vara.
1: Och så blir det som att man utan Iva Majra Thomas så släpper att lägga sig i sin egen sång och släpper sig ut egna nåttehus och så framvis.
0: Och sansen är bara kvaktor. Ta du hankor här. I Bergen. Och det är typ bara ett som är i Hötton. Ja, ganska stöd nu är häck i Bergen här. Då kom det inte så nekt. Det är det som är lite lönn. Men då du klintar det här så kröter man sig i. Och det är allt övergerant. Hvis du inte kröter dig i så kan det hända när jag får färdligt. Och då kan du inte få huxa om gås väckre var hemma ett land om det kommer näka i tunna box vi har en rockning eller richare det allt det blev lika mycket allt är lika mycket annat än klick och här toppen sikt hemma det är ena ska också om ska också om näkan och det och så helt man att det nå vi ser ju det blev rävligt allt så är vi här helt ett och med flutcha eller för gråta den själva mamma då när lockra men här har inte fått samband kanske inte själva mamma då och så kan inte lätta det jacka att du kanske inte att till den du kan stå inte det är något du kan göra det är tagit samman och klara det jag kunde och ta kvitt just näka in i oj ankar ankar som är lagt oj för att skapa en hand här du häver näka som du släckt vart visste vart till att det kommer också fram ankar krafter som gör att att du har helt nu får jag dodja för en timme så igen. Men timmen är gäng och du dodjar dig. Du blir bara vi. Det är otäckant. Jag vet att det är kvar kan människa. Det kan så rävla än Majra. Det är ännu värre att bara parkera ett och du vill ha det så gott. Bruka dig.
1: Och vi tar oss här i tunn och filmen att du och du har varit för stor och avbjörn gång och har varit rätteliga truster i stöv och eisneberg vid sjuk och bogelske och ötlom övrigt. Men det ger inte att du har givet skarven över till att i oktober så första steg att du, Jens Jakob.
0: Ja, ta färg att du.
1: Kvar gång lejen?
0: Det är färg samma steg som är värre av det, att du Amad Ablam. Och det är färdigt, jag tror inte att jag ska vinna av Amad Ablam. Du kommer ihåg att jag vinna av Fjödlån. Fjödlån är avgörande vad som händer. Jag kan bara glädjas och säga tack för det gånger väl. Men det är att Amad Ablam är så avgörande. Det är, man ska klintra vanliga berg på mot Everest och när man under Fjödlån är gånger man. Det är en huvudsbaserad tur vid avgörande. Men det här är regulär klintring och det är alltid så hotäkande. Och tälten stannar upp i en tinte för att du kan få och...
1: Jag vill ha sen en mynt och tassar öl.
0: Ja, och det är då jag får här. Annars har man väl att sätta några mål som här var ett tal eller och som är det inte större än nästa för. Och det här skulle så ha varit att det får upp på 20 000 meter här tog jag att jag har varit av 60 000 meter nästan 20 000. Men så helt det att det var så pent och spännande. Vi ser att det här var det av Björn Kinesa för. Och så får vi då sucha om det var något annat. Men det är en ärorsök. Och det är att jag har papi och finns ju Alzheimer. Och det här vill jag lösa och fortälla om. Och efter jag faktiskt så ahua och i turen som är. Så flattar jag det samman vid turen. Så att det kan ha en insamling till Alzheimer-fällare. och greja fra om demens som räcker rattliga näggfolk. Alltså nästan allt vara rakt ut. Men det är fan som tås om det. Det är onkel skam eller onkel förbundet, vet du. Och det är förståeligt. Och nägg vara ensam. Tror jag att det är dömer om folk som har haft en stor vinnarskare och inte i bindeklubb eller i mitt tilltök. Och tar jag det så blir sjuk så det är allt ni fyrer till folk tar inte jag. Det vet jag vad jag ska göra. Hva snakker man vi av folk som er dement? Og det avvirker mest av alt det er hverandre.
1: Så etter en måte til å gjøre at jeg stigmatiserer?
0: Ja, hva skal jeg greie fra? Og jeg synes jeg fyrreik av folk. Jeg visste jo at jeg skulle hente seg at en av døgnene ferdig demens, blod dementer, så vet jeg at når hva skal jeg så kanskje at jeg minnes at jeg ikke var snakka om det och så kunde jag skriva till min lärare inte allmän och så kan jag visa att han var här. Det har vi gjort för vi ADHD. Mm. Men det är ett rånt blev en sån populär sjuk nästan som krabba mig som att det är så löjligt. Det är populära sjuker. Det är ju vad skrift men det är själva populärt av blå dementer.
1: Nej.
0: Det är skam.
1: Så här var det sjönegan sett att här i oktober alltså tog det första steget men tog du nog
0: jag har en stor något jag har då så vi SMS samt att jag till att jag vill spela med kunna släppa standard torchen och se och om det och det var det är så sjöla näck på sjö och i min där med kon så jag bara kan ju så bara för sjö ink och i mist men det har lovat att det är väl och vilja och det är ett helt tack och är till blundus och minns ska datta där var men 1 september på inte är en Alzheimer fälla i 25 år jubileum. Det var en månad där och det var en lejer där från 20 till 16 alltid. Här var klintreveckor och demenskåre och det är det och så det vi vid hoppa. Jag är inte utfrån att det var det. Och visst inte var det så just vi men det har gått ju över rattliga positiv vet du så här kommer jag visa tältet och don kleine och så släppa fucka klintra och så ja.
1: Okej, det är ju också mer spännande.
0: Ja, det är glädje mig till.
1: Ja. Lugga en spurning är en vid Rika Ävi Morgon Jens Jakob här, en lustare som spyr. Kan så spyr jag Jens Jakob om det är så några lunta som kunde vara drygen?
0: Nej, lunten är flöjen.
1: Han är flöjen?
0: Ja, vi kunde vara drygen. Jag är snäll drygen, vi ska vara här.
1: Hej du, Jörsta?
0: Jag tror det är olåligt. Ja, det är ju Jörsta. Ein lunte meir eller men.
1: Ja.
0: Ha, så fyllt jeg. Her var en her stund. Det var det.
1: Det var det som var så kjøy, Jörsta.
0: Ja.
1: Stora tack för att du kom så gott jag kunde göra och allt det bästa i vidfärda sjön till höra mer om nästa ferien så här i oktober att här ska stä i studio.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Tack för det. Och ja, Louis så är vi åter här och i framvis och i utarstående och färda så smått att det är ut att klockan hon är 4 minuter i nutjo.
2: Ja, tack för vid ja. Klintring kan du då inte runa?
1: Jag var en av vi en någon förvarande starsfällare. Ja. Är han nämnt det han kände han? Nej, det är Jaco. Vi var en äkare som var i botten. Jag kom bara att lycka till mikrofonen. Efter. Vi var en äkare som var och... Ja, det var några för det sälla trä, så. Hur ska jag inte ta han? Tjeckvin här.
0: Väcker han dessa.
1: Här var han som stora steiner.
2: Ja, man kan ju sanda honom. Ja, nämnde
1: jag. Här var det vid 4 mans. Jens Jaco och Jan Finn. Och så hugg sig, det var henne gård under i dag som skulle röjna och suja.
0: Ja.
1: Tvär sionier av steinen.
2: Okej.
1: Och tvär finko dessa en just. Det var annar.
2: Det var annar, okej. Så det här, jag kunde säga Jens Jakob.
0: Jag kunde säga väl.
1: Det var en dejlig tur, ska jag säga.
0: Det var väl fyrräka. Och det var så fyllt att inte vi i fyrräkning annar att det kom möjlig inte ett nästa kommande i Rastein och Kjötlån.
2: Att det kom en dessa en just.
0: Ja, och vi hade sett att tjeck var grilla och arm i fjol. Och så tar vänta bara att du får till att tjeck vi har sett oss.
2: Okej, okej.
1: Det var väl, vi tog också väl av tjånen och så var det klart att det här kom att det är en tjock och jomfin.
2: Men kanst du inte i sällan här en gång?
1: Nej. Det är så jag bara har det här. Hej Jack, skriver en lustare.
0: Hej Jack.
1: Nej, det var inte huxinger om alltså. Det var, det ska suttas. Det är du rätt slukt, Lou?
2: Nej, men jag har ordentligt haft det. Alltså så det är det som inte som kommer fram. Alltså bara när vi börjar vi sånt där och ett nu hitcha.
1: Jo, och är det inte något om det här, Jack, att om du är så öjliga bensin så är det kanske inte så snillt att göra det?
0: Hvis man har hatt en rasslo, som jeg ser en som hei, du kan ikke si at jeg har hatt en rasslo, men det er ikke det det er. Det som man sier at jeg sier, jeg har jo lutsendret at jeg har det, at man har jo ikke lutsendret at jeg har rasslo, det er jeg har sett en som har hatt en rasslo. Så skal man holde oss bare lenge vekk, eller få vittjer for det. Så det finnes vittjer. Jeg vet om en som, han kom vi i Fjallabjergaren her, for jeg, eller fåra klintra tog jag att han var bench för jag hade och nu är han inte bench mer.
1: Och det är det här att vänja sig vid att spekla, är det inte det?
0: Jo, det är rassla, det är bara en känsla. Det är inte skilja gott. Nej, säger jag att först utlämma laja och det är skit farligt. Men det är nej farligare att gänga av gångbredden. Det är det välja.
1: Akkurat.
0: Det är att ta följd och trycka, men det är så slett inte. Och det är allra flest och följt nu. Det är så tryggt i Jungle Louis, att det är så värden att komma till Louis tryggt så att det kommer dodge tryggt att och det ger en mening. Att du dörst ena för du kan också ha stått dörst och la lite här och ha Alzheimer och la lite chans nu är klara bara hoppa dodge och som allt som du inte gjort förfärligt touch.
2: Ja, jeg sier at det kan være godt at for å trykke deres sånn kjæsar anket du jo.
0: Men det skal være trygt.
1: Det skal være viskyldig.
0: Det skal da være. Det var ikke miskyldigast at jeg kan ikke spille over Løyve, så det sier han ikke, og det passer ikke. Jeg fyrreker meg vel.
1: Selv om Konatun sier, hatt det du ikke at?
0: Ja, hun spiller vi.
1: Ok.
0: Ja, hun er vi. Du vet, jeg har fylkjær her, og så kjære alle bil, så man må lukke som tilreisinter, og få folk vi på det.
1: Men til TJ er det vel, det vil jeg si.
0: Takk.
3: Sommermorgon.
4: Vi tar vårt en sammenrott i sommermåttene fra Umorgon, og tar vår Rune Jakobsson og Liv Mikkelsen i Kjørtesendisjonen.
5: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston veri lust og sjankur og spel som hever ljoma og åtje noen teatøy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

0: Vi tar då trudjar menn ur Suldal i Norge synge ørende og verden havda gåte natt tja Thomas Kinko. Som jeg nevnte først i sendingene heva norska og føreska kyrkjan haft felaks søvo og lakno i rattla lenga tøy. Og i verleggene fra Arnon 1000 og framme mot nøyjande ølt tøy normen finko fullvelde sitt atter. Det er ikke bare tilvilt at norske kinkosankeren som vi just hørte og hinn føreske heva nekv til felaks. Det er sikst at kinkosanker i Jutland i Øsne platt i at lujas nekv føreskon og norskon kinkosank.
1: Kinkosanker i samband vi utdrever og sånn, jeg kan minnes det i nærkert til det.
2: Jeg minnes det at du får et fugle. Ta sunget der. Ta salm ver på seg lovlig arbeidlig sak. Og jeg er nærkert vi får i grint. Det er nærkert før jeg minnes til det, det blir sånn. Det er ikke just nek, jeg er minnert til, jeg synes at han har fått fugle. Jeg var sted at har vært av maskin på at, så. Kunde vi nämnta sånt.
1: Nu nämnde du en det var avisar Solmar som var sångner till avisar DR i kyrkjuaren.
2: Till jävlen blev sånt i lite barn så lustelig. Så till påskar så blev Kristus upp och död. Det här verset blev sånt i trutschaffär.
1: Minnast du inte en verset?
2: Ja, minns det. Det är Kristus upp av döde och frälst i oss alla och möte. Det vill vi alla vara glad och lov vår Herre i allan stad. Kyri är lejsan. Och så blev detta sunt i oss. Krist till himmelsmån och fara. Sitt arme folk att bevara. Och givet dem gavar mangen lund. Han nämnske lov i allan stund. Kyri är lejsan. Sankata trutja fyrir svo hetta her til sveinast.

0: is.
1: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paule Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Wilhelm grøtte fra sier vi er av påskon, vi er samme ørende sunnkje trutjar ferer av hese oppdøkne. Grøyer moner er av lænen første fer, ære fer og trye fer Peter Paule synger ørende. Og han kjer at Iva stod at hese små moner vera til medan sunnkje verer, og at monene ikke er fastlagte fra man undan. Så heter at avvis improvisasjon er knyttet kinkosanje, høyast og møvelig er å tilvita, kjerst ikke borster. Hette færre vi til høyre mer om i kommande sending. Og etter jøsne jeg ikke kjenner hentet sangkott, særlig av sanje Norranfyre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nekk flere tøvner for hver stavelse enn og kinkosanje til dømes av velba sted, er det mongo krullenar. Hette her vi... Sen krullen någon eller så som
0: det här kan man snacka om Karl Clausen. Kvid det sjunger så krullen där. I sitt tem under af jag får det sida bättre. Det räknar vi. Ja. Ja, det är helt det hus. En grull krullen då säg.
1: Ja. Det är som unge drunker och som unge mer kanske hur rent att last tar chansen så is. En sang nu och en sang ta. Ja, gosse hur du lagt dig ett och resen här krullen och ett la gosse hur du ginger vant det själva.
0: Ja. Jag sjöng nog så näck då jag var först när jag var gift och ett barn var små. Då sjöng jag ofta. Kvöntan och nästa sonne där. Sjöng kinko. Då sjöng som ett dotte. Ja. Men det är så gruva näck och sjöng som ett dotte. Det är jag har beundrat att jag skulle ha dåvis av salmarna. Hvor det øyneste lea. Det var ikke lea som det var ikke dutt så gamle. Nei. Så sunket det fra båret og kvart. Da jeg brittle på hver. Ja, det minnes det. Nei, jeg minnes det øyne. Først før jeg senk, sjønsomadler. Det var jeg brittle på båtjammer. Jag sänker ett örent. Ja. Det var först vi sänk. Skulle pappa kom in och... Ja, han måste... Jag var inte vad han helt. Men det här gick bara gott. Ja. Ja, det var det. Nå, jag vet inte.
1: Minns du vad Salmort här var?
0: Nej, det var skrivet av Jesus på mig. Han lagt det av synkjön.

Vi talar fram och ut i Ursländska vi och en öron Ursländska och Sanchez som var väl omtagt ur fyrna gånger och så gärna. Och är det ännu i det? Till sankren för 8 år som Einar Marskan och Thomas Gunnarsson har gjort avgavis lä och år till. Her er det Høygur Morstens, en av folkakæreste og uslensko sangaren under i 20. ålt som synker. Han byrja i songyrkisløy søyna i Gåtemplarhusen i Låsjene under 1944, og for søyan i at framføra saman ved Fløyrebølken etter tea. Hesen sangren var første for utgiven under 1944. Aldis kunde ikkje gløyma bøndasånen vid han blav egenom da han var kommet heimattur, og sette seg fyri at hitta han attur. Hon gjorda liot vid onostan og fyllde hjertan om attur til bygden av Nes. Men fyrst måtte hon køyra vid rotebilen til Kjeppstein nærens Nese. Her slapp hon på i bilen kjønnen eldre tjonen som skulle sema ved som hon. Hon fær sess i middelen Havron og skola, og i landrovaren og Chataimon, og utvarsbespeller fyrir 8 år. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløganen, da han vis.

frasøver med dere undrast og av sine støv. At jeg har glemt alt om seg selv, sitt arbeid, sine evne. Om dere elsker seg, om man er bøten, minnen er horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodler sakner. Han skiler ikke meningene vidt og hukser, at kanskje ingen andre mening enn hun vil selv skape. Vi bilradio nu tar Damien Rice i vår efter amerikanska rapparen. Örste tonlagaren, sangaren och sangskrivaren Damien Rice är känd för sin fängande lö och sjås rannsäkande texter. Hesen knappar tutsch om något längre sangaren snur sig om att skilja och leva sig in i livsröjder, stroj och vibräkna tjärn om henne. It takes a lot to know a man.

they feel nothing but anger. His skin makes them sick and

Nu vänder vi att till sommararbete från förr i dag. Trøndre Vatnhamar och Jakob Dahl lägger till Rattus.

0: God an der kære lustare, så vær mig der vår, og klokkan ferien av 8 og ta mesje av videre til Røyar, her vi sommerbøyde gant et sønder.
1: God dag, Jakob, og god dag til der ute, vannan det har ditt nått den her fralegge fyrre parsten. Mygge dag 5. august, som fyrir sjøbøkene som man får inn i mygge dag 5. august.
0: Det er fantastisk dag for i dag, Trøndor. Jeg tjekk i vår kringvarspe i dag, og jeg var av kroppet nesten, altså i svetta.
1: I svetta?
0: Ur jakka noen. Tjekk om alle tempo, altså jeg var, ja. Svetta.
1: Det var det så god, eller?
0: Ja.
1: At det blir ikke for en solstål stråla fram vi åttan er for jord.
0: At det lykka. Kjerst vann han her.
1: Ja.
0: Du setter det opp en natter.
1: Ja, og fingrene.
0: Typs først. Man ser förgast, lycka vi skrämmer ner.
1: Följt.
0: Kjallt om det är sommar.
1: Ja.
0: Det är sträckta armar.
1: Ja. Ja.
0: Och så hade det tiltat lydsyndrop. Och så en i attor.
1: Ja.
0: Och det är bara, vi snackar tror jag förra minuter.
1: Det är den lilla lötan, som, det är den sälla lötan.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Men först kommer något ner till öliga lunch. Alltså.
1: Ja, det var som en säger. En säger, hon var god, hon var fitt. Det var han, mävren och konan, de hade samlev hon. Vår skärman.
0: Ja.
1: Och nej, vi går man då så
0: här. Vill jag ha stilt
1: där. Nej, vi går man.
0: Kul.
1: Nej, det är ju bara den här vi att han att spel blir spelt då tolja. Och hon säger alltså tror du något i lunch?
0: Ja,
1: så säger prövar du allt annat tror du något.
0: Ja,
1: så är det öl och lunch knappt, ja.
0: Allt är relativt.
1: Nu bara börjar jag nöja fitta.
0: Plankan gör ett något eller snosa en något.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Precis. Så. Okay. Men det har som sagt jag upp så är vi ute för en vidare vi gott mode att gå och lära.
0: Ja.
1: Sommarfestivalen för gång till morgon.
0: Ja, och vi var och se där fick nog höra från många lustar någon jar som
1: ja.
0: Sommar för sommarfestival och när det då kan man säga är det att landa till detta sommar som alls inte är att kom jag inte ända mest av dessa veckor.
1: Ja, och med landa så har vi var en happy lustare i Rikvene Eisnes var där vi är kom med sommarfestivalen och hotell upp i halde.
0: Minst.
1: Och det var det sägs från Exit City att det var ett par som deras föräldrar i november månad hette deras sista spel.
0: Akkurat.
1: Som bandlejs.
0: Så här var man kan säga var inte vant vid affär hotell.
1: Det här kunde vi går samviske. Tjeva Diamond.
0: Skainer händer. Blåstra så här.
1: Ja, så. Ja,
0: det var så här. Fen om det.
1: Ja.
0: Det var ordentligt.
1: Det här kom så bara fäkter om. Ja. Och vi får inte snöjda att lusta i det heller.
0: Nej.
1: Vi har varit av 2-14-0 en sms-band som vi kanske har hört om en gång. Och ett litet som sänder en bå är vi i drottning och ägstning om att jag kommer att om jag kommer att det finner vi där under ett eller två som vi kör ut.
0: Akkurat.
1: Det är väldigt om heter det. Om det ägstning är pär i hessfer, det finner vi där.
0: Ja, det.
1: Men det här som sagt så är det att vi i drottning om jag kommer till sommarfestivalen och kanske vi till 2-3-8. I don't know.
0: Hvor vet du vad händer?
1: I don't know. Ja.
0: Och första början är kommit in av 2-4-0-0.
1: Ja.
0: Och du tänkte att du kommer något där och du gör det ordentligt kött. Det var rösten jag ena för.
1: Fortell.
0: En tyskare och en svie som försång samman.
1: Okej.
0: Och med det gångt så vi kan säga svien tar var damman. Hon ligger där och säger, ah, snälla. Snälla. Snälla. Så att han låter så skrallar tyskaren. För han tog mig, jag kan inte snälla.
1: Jag ser du bara länka tog jag då åt honom, eller?
0: Alltså, jag har alltid haft det den ögnaste som är då.
1: Ja.
0: Är du i snäck?
1: Vet jag det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Nej, alltså, också i to, fortäll henne.
1: Oh, ja, nej. Ja, inte bara så i snäck.
0: Så är ungen.
1: Ur hatt någon.
0: Nej. Skulle säga att du har varit värst i hatt och näck var sån lyckande i hatt någon.
1: Nej.
0: Nej, det är snäck.
1: Och ungen ser det sig. En som ungen är glömmer att hon är framme och han har fingret i snäck för att det var en ångsvaksändning också. Det var en tyskare, en amerikamär och en kolfringer. Så det är bara.
0: Naja.
1: Och det är det bästa vittjade nägran då. Så sitter där Reiba och finns en ödla båt tvär. Och ni kör närslig, det ska jag helst säga. Så säger tyskaren att och i Tyskland här kunde bilarna köra så körs det vilja autobahn.
0: Mm-hmm.
1: Och här är bilar så länk som ägar sig här. Här är 12 rilar av bilen och för som vi och bla bla bla. Ölreip. Mm-hmm. American Manager säger att det är inte snäcker på sig i USA. Här ser man inte solna för flåfören.
0: Ja.
1: Vi multe tøy. Så her er helt otroligt. Så det nej. Du blur on där.
0: Jag har
1: det short av. Nej. Så för kolfingen där ser jag att ja, det var det ta. Det är standing så klara. Fyrstan stærðar stand då. Av limen og jammer. Og det er wow, imponerant. Så drekker han løyte tæt, og så sier du ikke, nei, hva skal jeg, det gjør det kanskje sint for deg av. Det er altså bare seks baner, ikke tølv, til seks og seks. Og American Maron sier så, ja, hva skal jeg, det skal jeg gjøre rett til. Det er helt ikke sånn, jeg flikker, man ser godt nok solen.
0: Så sier godt for deg,
1: ja, det gjør det kanskje nek vel. Altså, den første han stær, den stender godt nok ene bein. Jeg gjør det, så
0: jeg sier ikke hørt. Det rockne helst vi at nek lusser av.
1: Jo, det er vårt. Ja, det er fremst den beste han du skriver rett. Ok,
0: han
1: står ene bein. Her, kom så skjer.
0: Han har gå, og så kan man si at så er vi til gang.
1: Ja, så er vi gang, ja.
0: Så henter han her 17. parsten, 5. august,
1: ja.
0: Og Trøntor. Vi tar oss en effekt när vi möter kan man säga SMS från Lustaren här Bria Longo att tick in kan man säga.
1: Ja.
0: Och
1: gör det.
0: Som vi säger vi tar vankra vinningar och skramme och går vart om chanser kan man säga chim från vi. Fast nä. I studio.
1: Ja, ta färd att som man säger vi får ta alla skramme jukten med lite bil.
0: Ja.
1: Lukas inte gå runt honom.
0: Tacka första syndra och gå runt honom här efter som att vi tar oss inte av sommarveckri i det
1: här kommer att säga. Ja, bara nu så kan jag sålla fram här i sort och gödfrån.
0: Tog jag aldrig vi tackar hända. Summer in the city.

0: Go gamle klassikern Sticks vi sangen on Summer in the City.
1: Åh, som er kjipen av 2014. Lol er de velkomna sendt okkon Eine Bom Ekvarst, gjerna om sommerferie. Her var det sommerferie, det de færre natt arbeides. Et lag fett, nu ligger tikka hjärsta tattast. Og vi lødde ut vi at fortelle tver Hållunka er Jakob Dahl. Og det hever så alt for en forska SMS-kjipen av i en att som... Det kan bli bultras litt.
0: Switch down.
1: Og folk er kvart til morgen, og det fengnes vi dem. Det er ok, jeg snem.
0: Og her er en sindra blanding av baven. Ja. Jeg sier en njøt i hendene sørste dagen og i feriene. Her vil male en vekk i stovene. Male vinter jeg opp preppen ut til døvran i kveld til Jester kommer godt. Jeg vil spille i kveld, så tar jeg 30 minutter. Helt ok. Godt for mikskift.
1: Ja, at her er... og så er det en som sikker maler når jeg har vært sammen 25 år i morgen. Vi er ikke som Per i vannet jar, men det er ikke baten, men det er tre hus. Vi tar med Maxwell og sommerfestival, og det er unga billett, sier vi kommenter. Det er sånn det er sånn nær kom til.
0: Ja, ja. Og man tror i hus, så har man kanskje man sier, nok at...
1: Så du har alt for en kapasitet til at forholde baten, men 25... Jeg sier man er kommet på... La oss se sørste søldato. Ha?
0: Ja, kanskje.
1: Det er for å begynne. Det er 25 måneder, kanskje 4 år, det.
0: Ja.
1: Ja, 8 max, bad.
0: Ok.
1: Jeg fikk, nei, vi fikk akkurat even...
0: Hva var det?
1: 1932, fruen var 1,4.
0: Ja. Hva tok seg du da vært her til å ta? Huff, det er sant, det får jeg, bad. Et eller annet, det er helt super.
1: Jeg husker jeg...
0: Ordentlig vanda som er morgen, så ikke da.
1: Jeg husker jeg, wow.
0: Ja,
1: rett og slett. Jeg tror at dette gleder meg til.
0: Ja.
1: Og det er veldig den beste journey jeg har.
0: Rett.
1: Men kjenslan at du heller tror at du har skommende punt her, Jakob.
0: Ja, jeg skal ikke spyrre for å spørre ikke en klan halvkom fyr om natten.
1: Nei, men
0: svever då.
1: Men låt oss se så att det spalt väl då. Det går, men det är inte jag ska se att akkurat där och ett trick för till nästa som samt med att man tog helt det där kommen och att stä och i löven hon. Mhm. Och så kommer en så lite
0: surprise.
1: Ja, surprise kinderägg.
0: Ja.
1: Det var säkert att vi tog det kalkulerar vi.
0: Nej. Och det här vill jag finna alla så här reaktioner på video. Ja, ta snar staren till min. Och man då alltså du inte ser allt.
1: Ja.
0: Ha? Ella. Oliver, ha?
1: You might not be there. At the glade store.
0: Is it a reaction there among alltså Olivs?
1: Ja. Var en av YouTube som fick att där hon var på vägen.
0: Ja.
1: Allt är bara nummer 5 med också.
0: Man har det för att skrutcha.
1: Och han får bara skrutcha.
0: Ja, klart.
1: Att han var att han inte tar en...
0: Nick vill hitcha och säga, är seriöst?
1: Ja.
0: Är det seriöst?
1: Ja.
0: Ja. Men jag tror att det säger fantastiskt. Ja, ja, men... Ich tror som du säger... Ta kan man säga några år i färdnas rum så är det allt och nästan.
1: Ja, ja. Det har skjedd för sånt.
0: Fantastiskt, fantastiskt.
1: Ja, ja. Nej, och det har hållits vid söna. Vi donkar det ihåg som när gamla än att få det bötterna som...
0: Just så.
1: ...som konarna gick vid. Det är viktigt att omtrycka det.
0: Så. Just så. Och här är rösten en lustare som säger att döttren hever 22 år av föringar till oj, det är och ett veckorna dömer. Så här hon skickar sig öliga väl så gillar man för att man får komma vid omkring gången till jölar. Och jag kommer att ställa att vi kommer att äckliga väl vid.
1: Hicka such.
0: Ja.
1: En annan säger att här norr är det fyra Gingin til sommarfestivalen i full sving. Det er alltid stått til å få gester og leier. Topp, særlig jeg gleder dere til Rasmus Sebak som alltid går og eisen at høyre Andreas Oddbjørk for første ferie. Gående av å gjøre og gående sommarfestivalen i morgen til sommer. Og vi prater om det i Joar.
0: Ja.
1: Rasmus Sebak og Andreas Oddbjørk.
0: Du nevnte at Rasmus Sebak har sendt her videohelsen.
1: Ja.
0: Hei, Trondo. Tusen takk.
1: Ja, han
0: er det. Altid spiller mig.
1: Ja, sånne tunga Københavner-dialekt.
0: Ja.
1: Tak for det, du spiller mig.
0: Ja.
1: Det var... Ja, ja. Hei, Trondo.
0: Se, der stor pris på, ikke?
1: Ja, ja. Det er rigtig godt.
0: Håber vi ses, når jeg kommer.
1: Og faktisk så møttes vi det var et lille tausfest alltid for en 5-10 siden, så fikk vi det godt prat, og så hadde vi pratet om... Han dog ikke om du spiller veldig vilja. Men 18-12 minutter har vi til å forklare om hvor jeg vilja er, og så spalt jag om att han tonar in. Ah, nämligen du. Så man obviously.
0: Nej. Okej. Ja, självklart.
1: Ja, självklart. Det kan gå
0: hus. Ja, är vi.
1: Han har 30 miljoner video hälsningar vi kommer bli om det. Men men att för en ett momentet en öliga goal.
0: Ja.
1: Framför.
0: Och vi ska lägga en fett förröst.
1: Ja. Ja, ja, nu, vi kallar bara Rasa, vi känner henne.
0: Ja.
1: Så, men ja. Vi får annars, apropå sommarfestivalen i Ogdal, om man lydde bild, så är det... Det finns en renaissance i atter, kan vi säga.
0: Det må man säga, ja.
1: Och det är ju... Ja, man frästar sig unge Böskgrön, Pop-Böskgrön, Fair Five. Men det är ganska bända sannläggande picklösynder. Alltså, unge.
0: Ja, man kan säga att gentnar är då våra kvinnor.
1: Det är kvinnor där, ja. Ja. Och våra små gentnar. Ta där börjar jag och vi får att det skiftar år vid här ena för ta där trobop och till sånt du samband vid här att nu är det där konsert festival aktuella och jag har skilt att lära någon till vi alltså full musik i band och det hela lörste
0: back for good
1: ja back for good ja
0: och
1: vi vet att det är ju nudget honom kommer från dem nästa ett collab vi är det
0: jo
1: vi ser för nästa i sig det samband vi
0: Marstisi? Ja, nyttliga.
1: Nyttliga, og jeg kom til å huske meg spurt eisene hette her vi at være en jeg skal fornå en mamma, det kommer til kjøntan, det som er til, og gusset det at det dobbeltliv, kan man si.
0: Det passer.
1: Spennende, og bøttene ut i alt noe det heldet, det flås litt, det stått litt.
0: Ja.
1: Det kanskje noen ting man skal ha katt for det.
0: Til avhørst, ja. Som du säger, det var när kvinnor och kan man säga, det är bötterna som lustar att de tar. Att du vet nu, tjej och åtta är ganska självare. Det är kvinnor och mycket böt.
1: Akkurat.
0: Och som är här vid fratt av timelösen så är det öllande som en minnast att läsa sanktionen.
1: Ja, alltså jag kan alltid få säga att det är nytt att Ali kom in som fjäppar av Fair Five. Dötter må in den äldsta i Rachan. Och till Fair Five, full musik, till
0: ja.
1: Party.
0: Ja, ja. Ja,
1: så akkurat har det just rätt och vi färra bara skifta år och hon och hon
0: 100%
1: alltså prata om ett först. Så och så är det sjön det SMS man hon är fullt i kassan och vi ett landa och kommer se att Jakob är sentis ner en timme. Till 14:30 och vi kunde sjön det line and Rick vi har pratat upp men vi tog så där vi kanske inte för
0: ja ja.
1: Ja,
0: ska sen bara vara att gå hula ju.
1: Det ska vara chill.
0: Och gå ut honlike och
1: ja.
0: Fratta för lustaren här som är chipan. Så ska det nog. Ska det nog bli.
1: Kom
0: allt, är det?
1: Så, vi får kanske att honlike jag så för vi dom gester kom där och visst så tagga några sms. Vi taggar bara som där chamber. Men sen tog de på 2400 vill vi ut drott någon om jag kommer sig till sommarfestivalen och vi finner där hur lever sig när om vi till 2800 att vi där var förskälet.
0: Och back for good som jag säger. Det är ju bäst att måste to take that.
1: Since it's oh, ja, yeah.
0: Want you back?
1: Want you back? Want you back? Ronald Keating, huh? Nej.
0: Vi fällde då. Armis, ja. Se mer. See mer out to lekker away.

0: Du lurer til sendingene som bøyde, og her har vi et gode sangen Tossa vi med, som bøkeren Outkjenter framførte.
1: Ja, fra Lysetoner, og vi husker, Arne, vi færre prata vi gesten.
0: Vi da var bøy Fair of Five.
1: Ja, og Finger Fair One.
0: Ja, det klinger nok så vel.
1: Fair one.
0: Fair one.
1: Ja, mitt Lydian Dalsgaard av gottene, yeah. Og færne skånskjer seg kaffe og sånne gav. Han fyrir vi tjående at skiftet år vi må løte, og det har vi til søvne at resten av manningene.
0: Og hatt her just det som hender, som vi sier, andre transisjoner fra vera jenta,
1: ja.
0: Til kvinna, til mamma, til familie.
1: Ja.
0: Kan man säga, så kunde ting stingas ihop.
1: Sjukbött,
0: tandbult
1: och
0: forskjelligt.
1: Allt är skall.
0: Lilian Fairtoo bara.
1: Fairtoo, vi har det där. Men lät oss komma från Kia som är kibbarna och så lät jag det. Lät fra och så färde att det pratade om Lilna. Och här är en så sist, då tycker jag att jag går. Tack för en dejliga och friska sändning till Bergen. Till vi som tackar.
0: Ja, och så säger en annan, alltså Trondor. Du säger, hur skallar du?
1: Rass.
0: Ras, nei, nei. De som kjenner Sebak ordentlig, de kaller han Ralle.
1: Ralle?
0: Ralle. Ja, ja. Annars, så vil vikskiftet brukt av sommerfestivalen, som man vil døylig om følge i Klagsvøk. Her er lovet mye øysende årføre. Så man skal bare minnes til at få rødt og kleine, og så ta gode leie ja, til så pura vist. Og som man sier godt, man skal syrke for å være lykke vater innan som...
1: Ja, hatt det gått hit,
0: ja. Okay, ja.
1: Er akkurat Leo Vimoina Bachelor, og skal bare kandidaten nå, sånn, som har festivalbillett her kommer vel ved. Ja, men til lukker vi bachelor nå, og vi får utføren ikke det alt det beste ved kandidaten.
0: Minnest første år til å være sommerfestivaler, kjenslene om at dette var nytt og forsker nytt til å være et hundret vikskifte ved Gåen Tøvnløyke. Nå gleder dere til en nyttjent sommerfestival som blir i morges. Det var ikke noe til å ta den festivalen da, ja. Men du har upptäckt när allt
1: ja
0: allt flyper
1: det var Ragnarok
0: helt och allt var bara i luften
1: bot crazy
0: det var en av de första ta minst
1: det var det var starka öppen då
0: ja
1: här hur som glädje och connect som av festivalen i halta vax är vi glädje bara mer och mer som Arne Genko det kanske när kommer man lär sig att en jota där en mer
0: Ja.
1: Syska här.
0: Helt säkert.
1: Ja.
0: Och vi har nämnt detta fantastiska väckre. Vi har nöjt till att ladda vintern upp här i studion. Ja. Och jag nämnde ju östning att tar högt att gänga till ja. Arbets. Och jag har det syns bara nu. Det heter soft ice väv.
1: Ja, det är det.
0: Va?
1: Ja.
0: Tar det henne kan täljas då?
1: Ja, inte mer än 5 minuter.
0: 5 minuter.
1: Ja, samtidigt.
0: Kan du också ha en soft ice?
1: Jo.
0: Lilian, kan du också ha en soft ice?
2: Är det
1: så softast?
0: Gustjärta. Så gör vi det här.
1: Ja. Vad då då får grabben komma bli softast.
0: Först det lustar som kör ner vi trim softast.
2: Okej, kan man välja drus?
0: Ja, kan det vara?
2: Jag vill gärna ha saltlagrös, hältna och så...
1: Nej, nej, den kan vi, den går vi, den går vi.
2: Alltså,
1: vad kallt du?
0: Saltlagrös.
2: Ja, det får inte.
0: Saltlagrös är en. Ta en fyrst lustan som kommer ner med trim soft ice.
1: Vi är saltlagrös.
0: Vi är saltlagrös för en sommarfestivalbillett.
2: Ooh.
1: Hatt är fräckt.
0: Hatt är vi gärna?
1: Jo.
0: Fint.
1: Hatt är... Ska du inte täcka det?
0: Fyrst lustan som kommer ner med vid det stand i studie 4.
1: Ja.
0: Trutjar soft ice vid saltlagrös. Fair, I know.
1: Kan du spyrja en sån, kanske är det kappinga ävligande, men kommer någon nya vid Trim och Magnum som tältar vid Esne?
2: Jag har lyckats önskat att sätta en glack. Jag har att jag sattla gräs, det är faktiskt inte alls den jag får. Så jag hade det, vi ska vara okay. Simplare charge. Ja?
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja,
0: vi får så ja.
1: Kan du hos vi tre, han som kommer ner med en uise, så eller så. Är du stod i fyra färda gånger med Kylsommarförsvann?
0: Ja, det gör det.
2: Trimon.
1: Trimon.
0: Ja, Trimon. Vi kommer in och så har vi den större troblek.
1: Ja. Okej. Okay. Så är det när fink vi tar vi.
0: Vi tar ett lär att kör på, kan man säga.
1: Ja. Ja, okay. Och visst vi det att det är gång för länge till, så kör du till upp i allt på ett sätt.
0: Okej.
1: Så när finns det ju ner. Men vi diskommer där till en.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi får se. Point.

0: Calvin Harris, saman vi I Jesse og Hassan Sankarin, han ber høyde Satisfy. Og lustar som suttja mittlanda fem folk, vil jeg tja trutja rysar, spennande å vite hvor vi fyrst. Det klar i vår at det kunne være trutja folk av en egentlig kom vi trimon, og som hver strøndar.
1: Ja, men det tar vel sånn at du tog skott.
0: Jeg skal nok tega da.
1: Du hanker på det, og her en som sier, hei, jeg bor i haun, sjalvande, til vanten.
0: Jo, men er tilskipare, bor i Klaksvik.
1: Andreas Morsen tilskipare, så.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ena for nekken år siden haft tilskipare, hun lente utenfor.
0: Olvara?
1: Yes.
0: Av bønnen her?
2: Nei, på skrinslåsen, faktisk bare her som
1: okay. Ja, på skrinslåsen, det har jeg skamt.
0: Ja, ja, man vet ikke hva kan hende.
1: Så vi har tilskipare verre for.
0: Ja, ja.
1: Så det kan huksast. Men I ødelforen har Jakob tvært et bom opp. Det skal loftast, det skal pakkas inn, og det skal leverast.
0: Ja.
1: Det første nye vi I Trimon og Ysson, så det så han får et egogommerse til sommerfestivalen, og så det en sms-kipan, her vi deis, det var et egogommerse. Det det samme egogommerse, det går.
0: Nei,
1: ødelforen.
0: Ja.
1: Så sendte oss på 2014, og vi dratt noen om et egogommerse til sommerfestivalen som leis. Nå skal det snikva seg om, ja, sommerfestivalen.
0: Festivalen.
1: Ja. Det kanskje ikke en akkurat sommerfestivalen, men kanskje løyve... ja, hva skal man si at...
0: Høvesnavnet.
1: Lilian, da skal velkommen først og fremst.
3: Tusen takk for det.
1: Og ja, som vi sette Janne, så det så snarere at... det best motor jag flyr av limnon och bultsen har kommit ut till det som händer Löve vi kvarst kommer I vägen och vi kan undersöka att ungen dejer
3: nej det är bara god ting och det är alltså nekva fyrrejningar I gång då vi är mammor och ja
1: och akkurat här vet jag vi är mammor vi pratar om det Johan jag vet inte om du har hört det men ta Faro 5 skrasiga på allt det tingene blir av og fyrir katt til hvis det blir 20 år som igjen også,
3: sånt? Ja, altså popgården var lunket her I hver første.
1: Ja.
3: Så det ja, og Faro 5 tar hver I Aja. Så det et halvt liv, så ja.
1: Ja. Og jeg vet ikke om tid hadde vant da at tid skulle få en sånn root awakening nå I 2025-2024 og kanskje nå 6-20 det stund ikke fullstendig av.
3: Ja. Alltså jag vill säga nej absolut inte. Alltså jag hade vid alla öliga överraskningar på en gång mot att lesser gånger väl liksom fista vi gjorde det.
1: Det var fjör.
3: Och det var fjör.
1: Ja, 5
3: september som liksom var där fista konserten vi hade och ta värda faktiskt tre för att hejsport det. Så vi hade dock för sig finns ju några fyrspårningar här och där men nu var det ju så är snarare att jag bor utomlands och flyttade hem att det för gott 5 år sedan. Så vi hade faktiskt helt inte mötts och pratat om det eller haft möjligheten för en vid alla lika som var samlägare. Och det är ju nog otroligt att det har lett sig göra kan man säga. Att det som du säger, löjve till alla I alla möjliga attor och vi tar alla och våra löjv kvar sig här vid sina av ägsen. Ja. Så det är ju några som är öliga stort lite här av ägsen.
1: Var det tar först att samla brickarna kjolt om det kanske var vi på det men så är det andra ting som skulle hänga samman.
3: Ja.
1: Det är ju så här.
3: Oj se.
0: Du är med och rinner och ser
3: hush.
0: Visst, vad heter
2: vi?
0: Ja, det var akkurat det som Trönt du nämnde. Det
2: heter vi.
1: Jo, att det heter vi. Jag kan tjena den där mikrofonen där.
3: Ja, kom.
1: Jag kan bli... Ikke mikrofon. Vil ikke mikrofon. Arne, du fyrer sted, så må vi få en teltepostadresse fra deg. Oi, så er det kommende båret. Så vi vil gjerne blåse... Blåsa kappings nå.
0: Ja, altså jeg vil si...
1: Du vunnet, du tar ikke 6 minutter. Varst vi I makten, kan du gå bare opp og gjøre det, nei?
0: Jeg
2: lever
0: hjemme,
2: jeg
0: er slørselig smøver,
2: så
0: jeg tar ikke best hjelp. Sjølvand, du var en slørselig smøver. Jeg vil si, jeg har en god reklame for slørselig smøver. Til eldre stod I fyra, vi mangler soft ice. Han var inne for fyra minutter.
1: Men takk for det. Åh, så er det ikke Nei, det passer ikke.
0: Nå kommer
1: det.
0: Wow! Hva skal skje med nast? Nå det pasta. Nast kjøttes da.
2: Come on.
0: Nast kjøttes da.
2: Wow, wow.
1: Jeg tror jeg vil få telt til posten kjøttet Arne først, ja.
2: Jeg vil
1: ha spennende motøkene. Ja, for jeg motøkene telt til posten, og så først du at en gang vi kjenner det. Og vær så greit, du... Du dør å få mikrofonen, Rik.
2: Ja, ja.
4: Yo yo.
1: Hey man.
4: What up?
1: No, I'm little pastor of Fair Five here. Oh, I'm little pastor of RSP.
4: Yes baby, let's go. Men det postmörda.
0: Ja, det är
1: Ja, postmörda, ta passar. Ta passar Arbetsrundan.
4: Akkurat.
1: Varst du stater in i den Maxstöd ha?
4: Du släcke, jag var uppe i Martin Jail och hörte det var skapen en gång en för fotande om man var. Så vill jag kräs. Och det tog så extra bara så där så fucking give me three soft asses and with like Chris right now. Men det var för sent eller vad?
1: Nej, du ska vi måste vända oss.
4: Vi måste vända där.
3: Alltså argumentationen är ju soft ice villa gräs. Alltså heter en ordas insats.
4: Ja, vänta villa gräs.
3: Jo.
4: Ingen kommer inte villa gräs.
3: Nej.
4: Come on. Och jag tror att alla gräs.
0: Jag tror att det är smart på hur det är. I had an awful day. A lot of people came screaming. Yeah. Soft ice with lacris.
1: Yeah, med lacris.
0: It was chaos.
4: Jag tror att jag. Men jag var alla arbetet.
1: Ja, men
4: lusha.
1: Lusha mer. Kanske du tagga pennen här ivre. Ja. Och skriva till till postadressen att jag tar och bär ett par på er ångstande här.
0: Skriva till backen här.
1: Och backen här. Så fast du att jag kommer bekänna den där. Kom
4: pennen.
1: Han ligger i vintern här.
4: Ja. Super.
1: Det var fantastiskt så vi borde nästan finns det sånt jag sa vi också men det där kommer ut. Ja, nästa för
0: fantastiskt att Jotas the Mauer tower shown där slash this Mauer.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2 och posta. Jim Smilan Karko Malat.
1: Smilan Karko Jim Malat. Det är klass. Nej, men kan det ju inte fullt med det alltså det bara vänster kort det är 6.
0: Lilian du finns soft ice.
3: Ja.
1: Shame
3: the.
1: Det var sånt rock all the choke men det hade dialet.
3: Det hade ordlagat.
1: Så är faktiskt fresh. Perfekt.
4: Super.
1: Jag ska sända
0: vi ska snacka så.
1: Kan man så. Hade gått och gått.
4: Ja. Fuck ja.
1: Skulle det special där?
4: Nej,
1: okay.
0: Okay. Okay. Det spelar ingen.
1: Nej, okej.
0: RSP
1: för lust att RSP. Ja, Fair 5. Vi kommer att snäffa så att det är nog klientell det där finns jag, Lilian. RSP. Det är kanske inte akkurat här dit kört det första flöna till.
3: Nej, men det är supergoda.
1: Ja.
3: Och du har otroligt väl upptäckat halvdje. Och här var några som tillsammans här faktiskt halvdje att han har flott hemmatter nu. Så är den största månaden är liksom att man kan gott kalla det här Cindy Popton, like, ja? Att det här var ju inte så när jag gick framme ta, vi gjorde det för five. Alltså ta var Popton, like, liksom också mainstream och ta var det här Cindy Förskån och allt det här var öliga ovanligt. Och det som är största månen är nu, eller Popton, like, Förskån, det här är liksom att det som kommer att locka konserter det är alltså verkligen goda upplevningar för Jokon. Vi tar var kvar för folk Synja vi, skrala vi, är vi på det och ta i vid Gerdo for Five i Syntoi så var hälften av följden ganska syndermär skeptisk och syndermär kattjera dit, alltså du vet det. Så att få hälsa upplevelsen nu som vi ganska tro av efter ta är så förlösande och så ståttligt. Och det som är liksom är ingångsvinkeln det är liksom att vi gör detta till att det är superståttligt. Och så länge som det är det här, så länge fortsätter vi.
1: Jag också, han tog ju nog snackar om här. Vi det här var ta brandor ännu. Mm-hmm. Man gör näckbors ur, det var sjönband allö. Kanske nästa större månad man gör det. Och det här framlärsla var kämpestora.
3: Ja.
1: Och vi hade från Mår Danmark, Creamy. Var, och det låg faktiskt i samma kretslöp någon här.
3: Ja, och jag hade det ganska att det var det vi kvärde i Malbölkerna. Och nu var popcorn ju när jag var en par av ta. Och tar värde öljan jag rattar tillbötterna med en för five kanske vara synter vaxnare projekt. Men,
1: ja.
3: men det kanske inte rakt lycka beinrakt som popcorn gör det. Och det som är stort lite nu det är ju att akkurat är ganska största fanbase, eller kan man kalla det förskån, eller fjeppar, är ganska det som är uppvaksna, vet du, som har hårst i frydjärskola, som har hårst i skolan och har tillsat tillsynna. Och heter blivit på alla mater också nostalgiskt, bär för åkon. Men halt i eisen för jag har det.
1: Och det som tid eisen mot taka en mänti här som förr. Det är som det att tid är det som vi nämnde Johan, vuxna kvinnor det. I tänna kan man så spel man sig vid tankarna. Vi kunde kanske inte göra det här som vi gjorde som 20 år gamla. Kunde vi göra det här nu som

0: skattar, men jag tror mig väl och det är okej. Alltså att ha lika som det är felaktsprojekt med vi där och eisen fem imiska kvinnor så vi skulle att leva okej vi att inte följa kom begränsa er. Men eisen ger var plus till att det är okej att du inte vill till det. Och det är faktiskt väldigt ordentligt spännande.
1: Och vi vill ju ändå townlösa någon kvärt är så att landa här, alltså är så att landa syns jag att det går gamla sängsna som öll känna och kanske som du säger nu bäge två attarli som syns jag vi eller alla det där som jag flyttar dig kon vi townlösa lyckas med det där flott dig kon löv någon.
0: Ja, alltså också då om sommarfestivalen och också då om framtida Atlant.
1: Framtida Atlant är det där gärna. Örvis och musik är alltid det där hålla fast och jag syns att det går gamla.
0: Vi hålla att här att det öliga tydligt att folk har vad man kan kalla det sakna och hon eller sakna att han tonlegen tonlegen stilen. Jag hållt inte att det är i förjon som ger det samma så vitt. Och till det vi skulle så som en superstisje och vid er där så mycket allt om vi blir när äldre. Og så det er 100% i samme stile, men togene er brøtter som trender skier, og ta gav vi fløver jo til å være et kostnader mye prosjekt fra Brian L, og nå er det jo helt annerledes ved at du kan släppa en sanje online, og så kan du følge vi i streamingstølen og alt det der. Så det er øyne ting som er brøtt, og selvvandet gjør tonleggen ikke lykke som man gjør det da, til at vi tar veisen i utviklingen, og tingene er ikke annerledes ut. Men det er stadigvæk oppdatt ærlig, eller så vis.
2: Og just sommerfestivalen. Jeg har vel skilt alene om til å være et rettelig størst sett opp.
0: Ja, jeg føler jeg faktisk like som woohoo! Altså, jeg vil helt rodelig.
2: Røyne å ta noe av nye.
0: Ja. Men jeg vil si at vi har gledt dere øyne lenge til disse konsertene. Hun det er en stor paddler. Her tingene i Ørdan, og til reisene vil jeg, hva skal man si, nægge som vi da i ferien etter. Vi da finner jo utrolig nægge fyrspurninger, som vi der øyelig takksamme fyre. Men vi tar ikke sagt ja til alle tingene, til det skal gjøre mening for jokken. Og jeg halte at det som det mest områdende for jokken, at den fyre og ubeltsjonen at vi vil ha gode opplevinger. Og sommerfestivalen, jeg har vært superprofessionell, og vi har haft noen innskjer, og jeg har ikke røpet så rannig. Men vi gleder oss ordentlig, og vi har arbeidet hardt med å dresse ned, og det har vært et ordentlig spørsmål.
2: Vågspøver klokka 01.00.
0: Ja.
2: Leierkvølt. Det er mamma Sia. Anker, tror jeg, ja. Ja, fantastisk.
1: Nei, tross det bare.
2: Nei, jeg husker, nå finnes det rois.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg synes ikke at min hus ligger her.
1: Det er smert da.
2: Ja, jeg vet. Men jeg husker, Lilian, at onker vil være vi, at Andreas Ottberg kl. 22.30 er primetime, Rasmus Sepak 22.00 primetime.
1: Andreas er oppbyding.
2: Ja, det er oppbyding, det er sånn gammel. Men for en føring, da skulle vi, du vet, det er sene nattetimer som teller meg, så et myndig er det jo et, til det rundt av balli av leierkvold, det sitter krøp.
1: Er du kjøsne, jeg synes sånn til alle bøttene som
0: teller meg? Jo, hadde vi, altså, hvis det stod opp lokken alltid, så hadde vi det, kanske också att vi vill gärna nästan visa och bett någon att vi är mamma hemma men vi har visst andra ting och i eld någon kan man säga. Vi är ordla tacksamma för att touchpunkter som du säger vi är för John och heter sista kvällte vid lucka balli och stora paddle. Ja. Så är så det är ju till en touchpunkt som det där mitt blir av. Så det ser jag sen tror jag klaxar ju guys.
2: Ja, men tack klart för jag kväll så. Touchpunkt är klart att tack och grattis för det goda förskolan.
0: Vi är ordlagliga. Vi där vi har som först väl de fyr ta spalt vid en lördag klockan 3. Och så har fallet. Så jag har alltid att det har syra syndrom faktiskt.
2: Det är syndrom så att det är vit men det är ju vi gör.
0: Och då är det alltså är snäpp på det och det är en fin upplevelse men jag har alltid som vi säger Janne att tension skulle göra mening och där man lägger orsko och i ting så inte man är snäd till folk som kommer med en parche av det.
2: Och jag har skilt att det är fullt orkester. Vi, har vi skilt det här rätt?
0: Nej.
2: Nej, okej. Okay, det var det. Nej, det var Jörn han pratade om. Är briskos och alla container. Det var orkester i Jötlund.
1: Trutcher trailer vid tekniker.
2: Ja, till Berg och Åtberg Hotel. Men det var det ganska inte.
0: Nej, vi köra.
2: Berlingobilarna.
0: Det är samma stil, men som sagt, jag får inte att röpa strån ägt. Jag vet inte att så näck som Jörlig kommer och uppleva detta så man vi också så är så vi det så man kunde skapa en god upplevelse.
1: Sommarfestivalen nu och det här var vi och Ola Söko här var det näck för att lusta.
0: Ja, det var analysis.
1: Okej.
0: Ja, det var akustiskt där. Vi gick där och keyboard ja.
2: Ja, och är helt att skulle vara klon touchy, allt var klon 20.00 kan det passa?
0: Ja.
2: Ja. Ja, och vi

0: skulde, gentnare som er skulde, bæg suttje og høyre for 5, vi er fra man bojen klant 2.00, og får vite at det var klokken 20.00
1: da spalt. Jeg fikk en gammel barst, hadde vi.
0: Ja. Så, men det forpliktet, så timen igjen til resten av på et eller annet tørspunkt, at her var en akustisk konsert.
1: Men det gjør en spil i alt, da?
0: Ja, vi gjør en spil i alt. Spil i bølg. Vi var sønt inn i at vi fremtog inn og alt det forskjellige. Tidligere har aktuelle arbeid i festivalen, og til reisen er et nytt le, stekle kom ut, og samstarver vi Mars DC. Og det var ikke til jævlig hippe løtene, at det var rappen i över angstande det här viskar som att det är ordentligt inte dig och så förrjon är det här en av flera ett av flera stäcklån som är i pipeline
2: ja, är det faktiskt ja, här är också andra vi är snö på ett nu så nådde vi tjån det är att måttökan är väldigt god och som jag snö är inne i Janne så kan man följa vi streamingstölån och sånt som är väldigt glädligt Marius är en otroliga donalig tonläggare. Wow,
0: alltså,
2: jag är så imponerad och jag sa han först för det är vad vi märker som hänt och var helt spektakulär av gosse väl han är sin stora standard i en paddle ja, och man tar så ofta om att det är via att onker hävna geiga alltså som man är körlig kanske då ja. Så vi är ordentligt glad för att han tumt över en parsel tog och så är det faktiskt en snöks annan vi ja.
0: Okej, okay. Det var spännande, glädligt.
2: Ja.
0: Och i ödlen förrån så får vi det att tacka dig för att du kom förbo. Är det näka som vi skulle... för som man säger den här som ligger här.
2: Nej, halt det bara vid Glekon och Sullanek och vid Ölja tacksamma för att mottagaren är värd som hon är värd och vid hoppa sjön jag såg just såna folk som hjälpt till som avsal.
0: Det är ju så känna lätt och jag för och jag halt det tills man rum lite vi färra att runt att prata av vi är ner just då Duka Cup nu tjän stäklan och tjän för 5 och Marius DC och Lillen, jeg har det for innskyld at det er en gående festival, og det var spennende å fylle seg hva disse her medelaldrende damer fra Finnepå i fremtiden.
2: Og tusen takk for det, og takk for
0: ui. Ja, det var så ekkelig å løte, og en gående festival.
2: Takk for det, så nice.

Hold on, hold on, okay.

0: Samstarve Midland Fair 5 og Marius DC hasen sanger nøyder Gjørsto Duka Kapp.
1: Ja.
0: Velkommen, Trøndur, og det sier jeg til at vi har nesten sanger en kort, så hent jeg også det her.
1: Jeg har lige ødelen for
0: Du har faktisk lige ødelen for det.
1: Ja. Hei, vi er noe nærmest etter sagt at Lillian er ødelen for det. Jeg har lige ødelen for det.
0: Hvor hev til det, Trøndur?
1: Toi at min soft ice, kramarøyser, hei, og bare lige for lunge, og boxen är
0: ja.
1: Och tid stod och så fitt och fängde Kramaris och nu tog jag mig upp
0: ja.
1: Och han imploderar i bara
0: han säger farsöjner
1: ja och han ändrar gulden
0: och jag hade inte mänt att det och vid
1: ja flott och tyskild har vi brukt det här sista tror jag en halv minut när det att vaska golv lukar som många andra säger här bara inte att vi inte får den vaska
0: det första som handlar sig har visst som Jimmy har med en softice
1: Ja, mun fan.
0: Trönt vi gångar.
1: Nej, inte gångar.
0: Men han där kapingen är alltså Leo.
1: Ja, han Leo och det är vi snacka 6 minuter från att du säger att du gärna vill det ha va. En Kramarus till att där först när vi ska komma in i bor.
0: Ja,
1: till flott.
0: Och det var rejält stort lite att den första showen det var en Slashless Mower.
1: Slashless Mower.
0: Och att han måste så vara
1: posta.
0: Posta och I see rest nu. Har du alla postmän? Vi lukar skjuter som är när RSP är. Han måste vara ferry alla säger jag. Det är ofta skjuter jag får en pack rutin att låna en för Owen så att det
1: Ja,
0: det när kom det.
1: Ja. Och en annan ser vi det fullstryck vi har rotta och störska och vaska så allt är klart som över svallen och Jester har fantastiskt vunnit så slapp jag en tur och en baby gym. Ah, det tricks jag kan man inte bruka en av det.
0: Nej, det hade färre. Hade färre.
1: Hade tricks i färre. Men så, men vi inte där sjön det går som över svallen. Och tack för SMS.
0: Och så hade vi sjön det vi kan av Faro 5. Jag tror för en
1: Faro 1
0: en annan mån.
1: Ja.
0: Lilian var her, og her flere som sier gleder meg helt øyligt at høyre Faro 5 at du gammel nok til å minnast Lilian Kjellkonna og Popcorn har vi stadigvæk en signerer jeg fløv.
1: Og en annen sier i samme dår Jakob, jeg minnes her av Popcorn jeg var best 12 år tror ikke jenter mine flotter sunker vi i Popcorn ta, som først var blettere at jeg annars kommer se det vel, vi sier det som lortstæren her.
0: Og altså mammen er så coolar och det är så härligt att här vänta så stort att du i 2060 väg agnest vi Uysnån säger i Hesenborstaden.
1: Ja, mamma säger. Och så är det en som säger vid det fyra under mans och ger fan flåte gå väck. Någon del där lustar till knut i öppnån här. Nu vet jag inte om vi har det här för att flåte 024. Så säger P.S. och Pauli har fänka fyra lilla kalvar. Det är det vi kallar för sprackor. Jo, jag halter det. Jag halter sprackor.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så är det.
0: Ja, men nu Trondre han blev en Holver expert nu han är väl vitla sitter på att några sommarfestival.
1: Och mer vill du äta.
0: Sitter så fitt där så ofta nu så lilla bjärtiga väste. Med män stan där Europa. Kasta mig ända. Kasta bollskruva. Kom igen lägga.
1: Bollskruva. Vad the fuck? Det är asymmetri. Asymmet. Är det där det? Ja, fuck mig det. Jag halta.
0: Okej.
1: Nå, men så är snart här vid förra skulle Okej, kan jag se tojen chocken jag då?
0: Tojen men hick. Efter hesen tojmen. Han flejas där armen fick och vänta kom här 6 minuter efter. Vi kunde kanske
1: ta kött
0: och så runt där.
1: Ja.
0: Ta det.
1: Ta också.
0: Fint.

0: I've been thinking about you, Sander.
1: Ja.
0: Hmm?
1: Ja, ja, men det er synd å si at det er jo sånn.
0: Nei, nei, land og bit.
1: Men det er så sagt.
0: Ja.
1: Så jeg hentet i mest, vi tar og prater vi Lillina fra Faro 5, vi tar og finner ois leverer han fra Sløtslinnen og Posta.
0: Ja.
1: Framur, det kostar ju två ägg att gå med kyrda. Vi må föra lejarna för en ferie, så vi må fixa det så.
0: Att det finner vi det.
1: Vi finner det.
0: Tackar så mycket.
1: Ja, vi betalar när vi farer.
0: I ödlen för en gammal säga att hessen, östen i hessen trymmen, han flej av stä. Tröndor, men tror jag bättre så är vi efter här i morgon, middelnatt och två.
1: Ja, det är vi nämligen. Och ta för av dig att hon och nå först. Gå vidare kan vi ta och törva i morgon. Kaffe ganska?
0: Ja, kvar vet. Kvar vet kan vi finna på.
1: Till längt härifrån. Ni en kurchen ett kaffe.
0: Ja ja. Man ska helst göra när jag sa det här på förhand och så stannar folk klara.
1: Nej, det passar. Det passar.
0: Vi vet det inte kan margin där.
1: Nej.
0: Chamber vi.
1: Nej.
0: Men i alla fall kan man se att det är ju i margin att sommarfestivalen är skott igång.
1: Det är det nämligen.
0: Ja, till långt kast där margin lite fridge där var.
1: Det är lite fridge där margin, ja. Det passar.
0: Jag tycker vi är till sex nästa som långt rycka till.
1: Ja.
0: Och kvällt.
1: Och i margin klockan 18:30 är Silent Disco i Kjaltnån.
0: Oh, ja.
1: Og så har vi Hamradon og Vaksberg klokken 22 i Talo Brothers. Klokken 01:00. Og så er det Torfi Tausen og Going for the One og Signar og John og Torchnån og så Samal og Benjamin. Oh, og
0: genial.
1: Her er en rikva.
0: Ja, onker sier at her er smekkfullt av folk til langt kom i ja, sommerfestivalen. En rikva stortlegger på den. Og supergodt ved vår sjølen skynner og mann og nian. Takk for god sending. Så her er langt folk her nå.
1: Gleilig.
0: Tøyen er ferdig fra Akkontrøndor. Vi bare takker for Akkontrøndor i dag, og så høres vi til Akkontrøndor i morgen.

stressen i kroppen om. Hesus angren handlar om maten. Det kändes som natten och någon gatt i ända. Men kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fröj, frats och den ägglang dansa. Och tatt i takten till du stäggar ihop. Och det flottet det tattar i täska i attor. Och pulser en hacka. Jag stod och jag kan, jag stod och jag kan. Vid det väl och vepa en framhet. Det är inte näka spel för mig.

Sam Holstein, okay.

0: Hej.
1: Hallå Anna.
0: Och välkommen till nästa intervju. Hej Svanna.
1: Var du gångt efter?
0: Mhm. Ja, och idag har vi ett nytt ämne.
1: Ja. Jag får väl ta oss om det.
0: Vi får ta oss om kristendom mellan ung och själarhälsa.
1: Mm. Vad är det du upptäcker av i mån till det? Vill du ha några skäliga ting här?
0: Ja, till det är ett ämne som jag vill huxa länge om faktiskt. Till att jag alltid fyller mig för särskilt ungdomslivet i följande. Och jag följer alla du är så mycket mindre på Instagram och Facebook av att alla runda om mig blir gift och får böten. Och ja, ofta folk som är kristen. Som är bara över hotage nu. Ja, kan du säga lite i följande vi akkurat tog?
1: Ja.
0: Till om jag också gör mina danska vänfolk så är det här kanske en helt annan verledning. Och vi skulle ta oss av Hanne Dahl Olsen om henne är söver.
1: Ja, och så får vi ta oss av Helene Bjellvåg som är sjalafrönker. Och hon arbetar i Tuttrum. Och så är Helena Eisne Kjolf-Virsten och i Sankomlöf.
0: Ja, jag hade bara vi skulle få igång. Här kommer Hanna. Hej och välkommen till Hanna.
2: Hej.
0: Kan du börja via gräsen nerifrån om till själva?
2: Ja, jag är till Hanna Dahl Olsen. Jag är 30 år och jag bygger via skala. Samma vid mannenmånen och dötterna. Och nu är jag så i varsel, men annars så läser jag god för jag som självläsande.
0: Spännande. Vi skulle ta oss en metare vid kristendom, mellan ung och salahälse i det. Hvordan vil du ha lyst til et samband vid tunna trygg?
2: Alltså, mitt samband vid tunna trygg är alltså, nog så störst. Jag är uppvuxen i kristendomna och alltså, kristendomen är grundläggande under mina liv. Och tryggven hon har en ökla. Tutningar med glan likelot i munnen geras dig och hon avvärskar. Alltså munnen virer och tar avgör i det här. Och så kommer man till dem sen i hemmet till oss. Så är det målningar vid kristnån symbolitje. Och vi tar biblier och är kristna böcker. Så till och med är vi i att vi är en kristen familj. Och ja, kristendomen är bara en naturlig pass med någon antal i livet och till och törsliga omkör någon runt om mig.
0: Mm. Om vi där skulle ta oss av centrum efter er vid din uppväxt, hur snäck har kristendomen fyllt i din uppväxt fram till nu?
2: Ja, alltså han är nästan fyllt öliga när vi är uppväxt som vi är. Vi är kyrka och söndagsskola och först kväll låser mamma eller pappa på bibelsöver för det med och syster någon och så har vi sånt just solomar och söndagsskolesanger och vi tar bygge först kväll på förvar och för familje och vinnon och hvis vi visste att någon stod igen när det tror blir stöv eller tar vi ett eller annat så blir SNB bygge för tog och för det är någon som det vid köknen och det är någon som skulle komma så är vi alltid alltså finns jag så föräldrar förhåll till god som en som jag alltid kan snacka vi och lena mig upp ett och ja då är så George äldre blir jag en gång möte
0: hver gång du har möte
2: ja alltså vi har faktiskt inte fast steg vi är jag synder runt omkring vi byggva skala, men vi tar ofta blir med just rondon, og så har det som er kjeltene, og sen det her som møter og hvis vi sørger at det er også avhåverst evne som vi tidser opp i omkring stedet som fører det her, og til sånn ikke løgnet at mamma min er som prester, så er det veldig ofte vi henne, da hun skal også møte i omkring stedet. Ja. Og til hver så bland annat till möte jag som mötte mannen med någon. Ja, vi tar var äsna. Rönta tid till allt det vi och hon bygger först kväll och sen till för dödsna och det vi blir sömmen för henne och röna för allt det vi gör som jag fick som lite till vi gör till henne. Tror jag det är alltid att det är en öliga god och störst grund att jag bygger liv, ja. Så det är väl gärna att ge henne.
0: Kan du se det sent flere år etter vi har vært prest og døtt? Hva sier du det?
2: Ja, altså, jeg pleier å huske det, nå pleier jeg å huske det som et privilegie. Jeg er veldig glad, fordi mamma og mine prester tror jeg at jeg har vært finnet, altså, jeg ser virene og jeg ser lærerne. Men min som lydel, helt jank, tror jeg, ikke til at det var kjell, da mamma og min var prester, men mer i gode ånder reagerer på det. Her som jeg kanskje har anket ut over en fire måneder, her som man kanskje har satt det øyelige påstift på, og anket ut over en vanske her som følte jeg var med på forhånd. Så det var veldig synd til bæge. Ja. Yeah.
0: Så bæg godt og ringt.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan hjelper kristendommen til å sa deg helse?
2: Ja, altså jeg har faktisk alltid en ordentlig hoksa, så det handler ikke om akkurat det her, for jeg tog kontakt deg med.
0: Nei.
2: Tog jeg det bare ved en, altså naturlig person med livet, så jeg har ikke gjort meg så, altså tog bare tanker om akkurat det her, for, men nå har vi sittet i hoksa om det, og alltså tryggven gäver mig en öljan fri. Och det är en frier som inte kan... Alltså jag kan inte finna några äsande. Och han är öljan rynkare, Louisa äsande. Och det är liksom att ta allt runt om är otryggt. Och vi känner det nog öljan väldigt där. Här som det är krutsch och följtkvällar så visst är otryggan. Så kan jag alltid vända mig till god... Så han brøydes ikke, han alltid den samme. Og tryggven gjemmer er sånn, altså en av bogen, tror jeg at jeg tryggven det er god her enn atlan. Så det som er kanskje gjenkje i døkken nå, eller det er loingene som er gjenkje i døkken nå, han har suttet på en annan måte. Og det er mest ikke det at jeg får flikkene til å løve, og alt er bare godt, og han er jo stor av det. Så jeg opplever jeg sånn kjellige ting. Og jeg opplever jeg sin løying og sorg. Men vi god gjørst har bare lagt der. Tror jeg han ber meg, og han er ved meg. Og til jeg som er nægget som jeg skal ha lært, er det at jeg lærte det som jeg strøs vi i hentene er så gode, og lærte han ta iver. Og det er vi at jeg er ikke ensamme og i troplegg noen. Men god er ved meg. Det er ikke jeg i måte å lage hjemme noen. Og særlig at det er vi at vi lever i en samfunn her som vi skulle altså vi skulle ærige at vi skulle klare å komme vel i et eller annet som vi gjør og vi skulle få 12 og rølige en som ikke mykner til og er vi så ikke verdt til vi ikke klarer å få at det 12-tallet eller hva så og her har vi altså trykker vi veldig en øl og gå i stol til meg tui at altså hun lærer meg til at jeg er virksomhet akkurat som jeg er det. Og mitt virke er ikke grunn til å anlegge avrig, men jeg er verdt bare tui at jeg er det, og tui at jeg er det. Jeg er skapt av gode, og jeg elsker av honom.
1: Kan du nærkant bli overgod? Nå nevnte du at det er så kjøret at vi sitter hjemme med noen og krutsch og til... Akkurat som du nevner til øyne nekve at det er noe som ganske kunne skape alle mulige kjensler.
2: Ja, det kan jeg. Og som jeg sier, Arlen, at det er så ikke god som er forelder. Og jeg har alltid nesten til å prøve til for å vise sine forelder. Og jeg har faktisk akkurat vært jo nesten over her som jeg har vært øyne og vi god. Og her som jeg trykker kom på å prøve.
0: Hva var det for en støve?
2: Ja, det var det. Ja, nu har vi ju så att mamma och jag har en fantastiska döttrar. Men vi skulle börja i vilket är för att bli barnlösa. Och ta över i öliga och ena god. Och det är skilt inte för att släppa vid inte. Allt annat finns på att nå. Och det tar inte först jag om. Og ja, jeg bærer, og fikk negativ test, og han negativ test. Og jeg skilte det bare ikke. Og her brukte jeg så eisene biblene som en stol. Her hører jeg vidt en av søvig om en som er Hanna, Luka som er, som eisene heter Trobolt, og hun be. Og hun var så kjedd. Det er ikke jeg ikke. Men så til enda så fikk hun en sånn. Og hun var så takksom. Og takket jeg gode. Og tannsøvende har haft øye sånn tydning vi med. Til at jeg ser meg så vel etter og ut og og nå har vi eisen lært noe de som ble på veien. Og vi da finner jeg en døtter. At det første gjør det ved å takke gode. Til jeg har ikke krev på en egen døtter. Men jeg finner ikke henne. Han valgt å gjøre med henne. Men da gjør det gjennom leisen til, så sier vi god at god nå årstid ikke mer. Nå må du tenke over til jeg klarer seg ikke hvis du er ensamme til. Og jeg opplevde øye og tørselig at han tok over. Så vi tog løtene her som jeg heter og lager ikke mer trygg. Ble hun faktisk nekst sterkere. Tog jeg at jeg opplevde godt.
0: Ja. Hvordan opplevde du at kristendommen kan avbjøre dine saler, Else?
2: Ja, det er ganske heter vi at man hever øljene som man skal gjøre, eller man snakker jo ikke om synd. Hva heter skap som gjøre, og når kristen kunne oppleve en av store skam. Men jeg har alltid haft et, altså øye, jeg ga seg en sunt forhold til min trygg. Jeg vet at Jesus døde i krossen og fyrt det som vi da, fyrt det kjenter som vi da gjør. Og jeg har ikke opplevet noen skam som så. Jeg synes til at vi er blevet en oppvoksen vi er snøy, at det er ikke, at vi er ikke blevet oppvoksen i religion, men i kristendommen. Det vil si at vi er opplevd der i altså neste kærlighet. Og det er vi til en god som fyrtjøver, og vi gjør det feiler, men god er det for dere, og han fyrtjøver dere. Og som det er sin stendig på øyeblene ta, og grøs ikke, for nå ut og synte ikke mer. Alltså, ja, vi gör dessa fejlar, men du vet, kom vi göra det i kärte.
0: Ja. Du följde alltså en ytla, en löte?
2: Faktiskt inte.
0: Nej.
2: Jag vet också till att ganska mer fyr att det är ganska också så mycket borde jag förstört. Men är det så komplicerat det svi att ja att det skjer vart det leja
0: ja kan vi så att vi går så in alltså ungdomslöv alltså bojer löv och allt det tingsne som fylltjer vi tui hur snägt du har fylltjer det här eller hur tankar du har haft om det
2: det här har vi varit här först i början men jeg vet ikke, det er mer livet, det har sett nok så vel. Tog jeg at, ja, jeg kom til land i en flokk her som jeg alltid at en vinkelende kommer til å være øye stolende. Og der visste vel at jeg tømte til dem, det er ikke i byen eller ballet eller noe sånt. Tog jeg det hevet slik min AHA. Så jeg ble ikke helt den åttanfri jeg lukket av. Til at jeg var den samme Hanna. Da vi kom i skola. Jeg tømte bare som det er tømte. La oss være snart. Men jeg skiljer vel at altså, til en rævlig svært tog ikke han, eller ringt tog ikke han ikke på en kristne særlig min og så Arne ta at det vinner knapt jeg ikke på innom. Og man vil ikke selv, men man vil ikke fyre, man vil hele notan fyre eller ja, og av min namn är det en öljande tilltök som omhandlar alltså rosträcka och annat. Så gjorde det absolut alltså, till en tar först döva stand och i. Och tog er det väldigt gott hvis man hever. Eftersom hvis man inte lums kan gå möte så får man ofta ett kristi omkvarve. Och sina viner här. Ja, ta andra platt jag för att bo i en så platt jag för att möte och ta ett kört med mig i kjörlen. Det är ett leis när jag går i att det är svävt här om till jag är av viner. Ja.
0: Så du togst helt fröst över, du varst inte vi onket du och så bara inte drack?
2: Jag har varit vi onket du, men jeg fann øl og kjøtt, og det var det helt ikke så særlig stort litt. Så det var faktisk bare det som gjør det at jeg ikke får at det. Og det resten er ofte å ta folk av spørsmål, som er som, å ja, så, drekker du ikke? Så sier jeg, nei, faktisk, det har vi selv om en AH. Så spør jeg, ok, men, altså, kommer du til ball og lykke alle og så? Jeg hadde ikke så stort litt, men det var ikke ganske ångre, det er ganske ångre ikke. Det er synd det.
0: Ja. Så skulle vi ta seg syndrom heter vi at adjøs mamma og at jeg ble gift. Hvor valgte du at giftast og adjøs mamma i ungen aldre?
2: Ja, altså det er faktisk alltid vært et innskyld til meg. At adjøs ung mamma og forberedt ung. Och så lär jag lov så är snarare att jag bär till. Men jag var nöjd att vi kommer nu i 4 år. När vi blev gift och vi såg det som ett naturligt styr och lejande att giftas. Och så få en av döttrar att han har. Ja.
0: Ja. Och hur ser du att det är för det?
2: Det är väldigt fantastiskt.
0: Ja.
2: Ja. Jag har alltid blivit här och ordentligt gott. Och ja, vi är bra så var signa jag. Ja.
0: Och hur har vi tänkt att ni är tryggvande att du gärna vill gifta stölja och så framvis? Eller är det mer?
2: Alltså det är mer att det är en naturlig pass alla inne faktiskt.
0: Ja.
2: Och så kan jag säga att mina föräldrar blir ens gift ung så det är ju ens det som är van vid. Eller så är det att det är gift ung och tog det vanligt. Ja, kunde lära.
0: Kvann tydning hur tryggven vi är det eller haft i mån tid att göra mamma och att göra vad vi gör det?
2: Till öliga sådana tydning till Akon. Som säger Arjen som medan vi är till det är störst och akron till det. Tja, dörren till Akon är häva. Och har vi gott fyllt öliga när vi är graviditeten och nå i förinsen och bara inte att han har. Och jag vill gärna göra vad vi gör det till henne. Ja.
0: Hvordan har du det hvis badene kjøter så dømes ikke velger kristendom fra?
2: Ja, jeg råkner vi at jeg vil øle kjøtt til at jeg mediterer og lager opp for henne når jeg er kristen, men til henne er lov og til henne er vel. Så hva hun velger gjøre er opp til henne. Jag får så alltid jag vill ta en i ån och säga vad det är hon vill eller lugn.
0: Ja.
1: Kan du gå på ett syndrom en annan spårning? Mm. Men, ja. Det är bara emotligt det som du snackar om i ungdomsliv och sånt. Så kommer jag bara också om det kan upplevas som att man är unger, om det kan upplevas som att det är ett glopp mellan folk som lever, alltså det är kristna omkvarve och det är värsliga.
2: Ja, alltså ganska onkelt du, men nu har vi alltså jag vill nog snäga mitt i mitteln. Jag har kunnat vara av möte, jag har kunnat vara samma vid. Jag har tyckt att det är värsliga. Och jag har vi kört att säga några problem med det. Och det är fler gånger som ägstna här och där, men men så om det kan det komma en stor grej för mitt land tror jag att alltså det kan vara så jävla övrigt att det är man fyller så liv i och om det är det motsättningar så det är nog naturligt att det kommer en grej men är inte så vi är på att säga gärna och med damer inte tar man alltså kör fortsatt men det är uppemot kvarnören. Och jag har ofta upplevt det här att vi ser det ganska ena mina bälter och så kommer jag med mig kring om ångran här som det är att oh ja, det är så kristligt, det är kört eller och kört. Och så är det öliga show till att det lägger mest till det sidan jag. Alltså, ja, men man har sjön, det är vi till. Men att det är som sagt att vi har en annan. Men kvar man hade det så vi. Eller, det är öliga ofta att jag snackar vi har en annan. Att jag blev överraskad. Ja. Och här som jag till dem har sagt, det är ju lebenchen för jag har följt kallt det. Att jag är i alla dessa fördomarna. Jag, så är sådär jag inte med själva. Och så säger jag alltid, nej, nej, så är det ju inte. Men alltså, pröva att komma i kontakt vid henne i ägstena. Det råkar inte vi att ödlera så är det. Det råkar vi att det är en öliga lydel med en ja, med en lydel bölke.
0: Ja.
2: Jag var det.
0: Jag också är ägstena, den här spårningen är ägstena där vi kvossar. Alltså kristendomen överskar till samband vid din vindfölk. Hever du mest kristen vindfölk eller är det som vinner vid åndefölk?
2: Alltså jag har alltid öliga hållt trus faktiskt. Jag har vindfölk som jag kan se då bya vid och som jag kan ta som trunna samma vid och vara öliga åpen. Och jag har vindfölk som jag inte kan det. Eller är som det är i körliga eller tror jag.
0: och det hever du då okej vid alla gav?
2: Ja, det är... Ja. Jag sitter det inte som en sådan troplägga. Och jag har alltid det. Jag kan lugga gå med och han säger. Ja, till att alla vänfälsarna som jag har. Jag har alltid er i ölja. Alltså det är vi nu med. Och han säger om jag är kristen eller inte.
0: Nu tar jag video. Är det fördomar? Är det fördomar emot till kristendomen som du möter?
2: Ja, alltså man vill öliga köttbölkar som en typa som bär er på en bestämt mat. Ganska sin gammaldags och chili. Och det är alltid bara öliga ägligt. Tror jag att alltså, kristenfolk är inte lika när människor som är låner. Kristenfolk här är inte lika stort som är låner. Och ja, jag ligger i mig som är låner. Så jag har alltid varit lärkligt att man har sådana fördomar. Och det som jag har lagt något sådana mest till det senaste är tonen av nätet på Facebook med landa här som jag alltid har varit öliga när jag hör tjäk det senaste. Här som det är rörliga när jag fördomar. Och här ofta läser vi med kinkar om här som det sänder tid så kallar och kristna tid och så en alltså list ju omgås förfärdligt människa man är. Och jag är faktiskt blivit öliga tjätt av lysen i kvar som tid att är nog en som är vill flocka som en så kallad kristen gasarion. Men jag känner mig inte att du är nöjd när jag är. Jag har alltid känt att jag är så förfärdlig människa som är så att jag förskriver om och med eller de kristna annat någon och jag har alltid är sina att jag grundar vilja när vi får dem och jag alltid vill släppa till det. Ja.
0: Kanske det är svart och kvitt som antingen så och så eller så.
2: Ja. Ja. Det är öliga svart och kvitt. Ja.
1: Mm. Också då utan några tankar om vad vi gör för att bäsa tog i ett lajas på kvarn ur dem.
0: Kanske sälja i sin följon.
2: Ja, alltså ja. Jag möter kvarn ur dem. Som jag har sagt, har först att komma och snacka med. Så finner jag att det är faktiskt inte att lösa fördomarna. Han möter kvarnören och snackar vid kvarnarna. Och vi är en öppen sinne. Till att jag har kanske ens några fördomar om några andra. Och till något att säga med att jag har snackat med det så finner jag att okay, det är faktiskt inte lösa som är helt av er.
0: Vad händer du särskilt vid alltså, kristendomen med en ung i följen? Kanske ens inte har maten vid två som då på.
2: Mm. Jag har alltid att alltså det har gjort ett öliga störst ungdomsarbete nu men jag är så jävla till tilltäck som pappa upp alla möjliga sen jag är som ung kommer samman om trunna kanske också som jag manglar tror jag att man kan till dem sig själv att läsa tilltäck om sommar här som folk kan gå runt i byn eller bara generellt i vikstånd eller skolan och annat. Och så inte ha en alternativ till det som inte tog med det. Så jag har alltid att det är väldigt gott att man är sin tjänst samman om det. Så man inte bara ändrar igenom ekokammaren. Det är att det kan virkelig være farlig. Ta vi den til ekokammeren. Og ja.
0: Helt og eneste kanskje avvursker retorikkene ved deres lyd til samfunnet. Og det kanskje eneste kan skabe en større frastøv eller hva tenker jeg om det?
2: Ja, det kan gå for det. Jeg halte at det er... Altså, jeg halte kriden også vel opp nå i senesten. Og man er ferdig øyelig og i bølger. Og at det er alltid simpelthen så ærgelig. Tror jeg at alltid syste enda så vil jeg vet hva en øre om vel. Og vi vil jeg heve et land og en heim her som vi alltid kunne se man. Og det rykker ikke da vi flyver så polariserer jeg. Så altså, krutjes vi bare mot hva en øre eller det. Og vi sørger ikke også da. Altså, kan gå fire seg ut i heim noen. Og det er jo eisen vi er sys, altså, i midten samkommer her som han er i gasset en krutjes. Og jeg halte, ja, det er simpelthen så ærgelig. Tror jeg at, altså, snakker man til dem som, altså, det er kristne omkurve, så kan vi ikke heller bare standa sammen, i stedet for at, diskutere om i gasset en bagateller, ja.
0: Jeg halte til en god måte at enda på, for å si tusen takk for det, Hanna.
2: Selv takk.

0: och som ung eller så. Ja.
1: Ja. Här också är att mamma hittar sin rätt och kan säga granskningen egentligen. Ta ser man faktiskt, hvis man teker de stora studierna som samlar ett linje minne, så är det de en kanning som har samlat mer än 1100 imisk granskningarprojekter. Och håkt efter hvordan jag fyra månader finna vid, hvordan jag vansar finna vid. Ta en man som unger regleliga lovteker och i kyrkje samkomme lovet. Og ta har det lagt sammen som at man finner faktisk 24 flere fire måneder enn vanser. Og fire måneder her til dømes i måned til, hvis vi skal snakke om rus, at det fire bygger at man ender vi at det var en rus misnøsle. Det mest ikke at ånden som er sånn kommer løs i sløve ender vi å få en rus misnøsle. Men her en fire bygger faktorer hvis man låter ut i. Her ser man eisene at det minker om tunglende og engest. Det minker eisene om kjølskia. Og at det eisene vidt til at man faktisk opplever flere positive kjensler. Man får nærkere mestringsstrategier. Gjør noen til som tar praksiser, eller tar, tar hva skal man si, rutiner som man hever i en samkommeløyve. Som eisene betra om hur man hävdar, hur man hanterar stress, hur man hanterar trubla stöver. Och man ser faktiskt eisne att ja, överordna eisne är vid till att böta om ensam. Så eisne är växande trubla är ju idé att sälja eisne ung här var en stärska känsla av ensam. Eisne om det är ju genom fällskapet. Att det inte följa sig passa in några stanna. Här kan tan sammanhängen som en samkomma djever skapa bäge nekvar möjliga för sociala samband som vi vet är sjående mycket om ensamstjänsterna. Man kommer i samband med folk som kanske inte bär er till som är din familj, så du kommer ut samband med folk från öron, sammanhang och samfällande som kanske är resurser än du har i din bakgrund. Alltså det som händer granskningssyndroms lägger upp till, hon lägger upp till att du särskilt har fyra månader oavsett om du tar ett trick inuit eller ikke. Så hvis du ikke ut fra at det var faktisk bare en sosial samling av følelse, at vi samles ikke endelig om noe andre, men vi samles ut hjemme om aktivitetene som er her. Så aktivitetene var det samme, følelsene var det samme, men vi tar ikke trunn og borsere ord. Jeg så er du stadigvæk seg fire måneder. Tror jeg at det er noe vi...
2: Fellesskapskjenslene, at høyre til og...
1: Ja, yeah. Men ta det så samme som sukte etter, ok, men hvordan så vi en utrettet fellesskap som eisen gjør hese fellesskapskjenslene? Så sa man ikke som fire måneder. Tog jeg at du utrettet fellesskap noen ikke møtes lykke regleliga, du møtes ikke lykke nekke på tvers av aldre, til kanskje 20 unge og en venngjere, eller mye om det er en samkommelse er helt øvelse ut vi fordelingene
2: av
1: atterlige og eisene. Ja, ja. Så det er eisene her en tøtning.
3: Jeg har også eisene, altså bare helt omiddelbart. Altså, man tog seg eisene om noe, nok så særlig ting til man alt dem ser i denne samkommet. Man åpner opp kanskje eisene for noen sørbare ting, kan ta eisene være en faktor i ødelsen i, eller?
1: Ja, helt sikkert. Alt det er så ikke vidt eisene at det er en ikke ung som kanskje velger at være en trykker ungervaksen, for han kan oppfatter yngre, som velger at spry inn hos gongen da, ta det så ikke at, hæsten, eller handen, ser ut til å ha det sin rest, som velger på ta maten og bruker jeg sin egen tog på det frivillige. Ikke tog det er foreldre kjøter eller gommeren kjøter, men bare tog det vilja der vel. Og det er jeg snakker å si, det er at folk velger til til, ikke tog det skulle, men tog det vilja.
2: Hvis vi nå husker om etter her, vanliga och gasar en ungdomsliv ung har hoa färbojen kanske dricka och hona sär och ha röja kanske ha flyr mäkar och så vad görs vad gör det gosse kvärt händer kanske tror ungdom som kristen
1: och hvis man till dömes hvis man vi kunde se att man är uppvuxen i en kyrka och så vill man unger och man fylls vid öron som väljer färbojen och man har ganska goda färbi så kjem det ganske øyne, jeg annerledes på hvordan møter de som er rundt om til, så tog jeg ikke noen til det. Vær du truster til å holde fast i det gamle, eller vær du truster i at ikke holde fast i det, eller vær du rom av og lyst av etter, at så ser vi til det. Det er også jeg har ikke sier for hva for alle enkelte fire personene. Truster om det er godt. Så här också är att det handlar om att man tänker en samröve om att du inte heter och kvui och vad kan vara firmon och vad kan vara vansar vi du inte någon som du häver som onker att onker tåra att jag kan ta samrövna och säga en fri att säga uff så måste du tjata. Det kan bli en sån inre konflikt som visst du inte först rom för henne som blir och låg behäl.

0: fyrir det.
1: Hvis vi tittar efter ung och samkommun giftas för en ånder, de får en bøtten för en ånder, hva helt du at det så leis?
0: Ja, jeg synes ikke det er alt for natt at det er nok en tendens. Og jeg råk vi også ikke når det er nekvar. Men en årsøk er kanskje eisen at man tar seg nekv om virer, og igjen samkommer tar seg nekv om virer som at her var en av familie, her var den stabiliteten, og virre ui et oppeala bøtten, og virre ui tan vein. Og at du ser at man tar seg nekv om virer at du, så er det eisen noen ting man ikke tar seg om virer av. Og at du fer man jo eisen en av fætan som unger av hvert virer virst ui hæsson fællesskapen som er ui. Og så er det kanskje mer automatisk til. Så jeg har ikke opplevd det som et trust at man skal til, men at det kanskje ligger ut i maten noen mentene og kvekkene blir, at jeg blir opplagt at søkje til.
2: Ja, her også er bra beina veien om hva som er sett foreldre, de sier, å, men skulle ikke kjøtt av om i bødene, eller skulle de kjøtt giftes, eller skulle de ikke, er det ikke eisenhjeste av trust, eller fytte til eisenhjøy, ja.
0: Jeg husker til ikke om det er snett trust, men til jeg trust jeg husker ikke endelig at hun sier om vi må tro det eller ikke, men ganske mer om man har åpnet gjerne vilja. Jeg var flere om åpnet.
2: Men det fyller ikke, eller jeg vet ikke, jeg føler ganske bra å høre det, som det visste her, og som er særlig kristen, at det så sier at jeg ganske nægge mer og nægge tulle.
0: Ja, ja, man kan si at som menneske blir vet jo ofte mer som tar sammen en kvinner jo i. Så hvis du sier som en som er alltid til å blå om, og sier at alle tvinner vinkene blå om nå, så det ganske mer naturligt å spørre enn hvis jeg ønsker at vi kunne rommet henne. Så jeg husker at jeg liker reisen i hva gjør det henne om man ser man bør seg. Og hvis du er slutt, du ser man henne at jeg er mer vanlig, så blir det jo også mer vanlig å spørre tannsporene henne. Så det husker jeg, det har du rett i at aller helst får man tannsporene henne sin kjødere i kvart.
1: Så hvis vi tittar etter det som henter mellom bøtten og ung, ta i det blå. Er ferie blå vaksen, så virker det som om at kanskje ung kristen og åndrung, at man kanskje kommer at gløya sender fra hver en øren og i hessen tøyer skal i noen, så jeg blir sånn opptrykt om du kjenner dette at du kanskje er imot ditt arbeid, eller din egna løyve, samkommende løyve kanskje?
0: Ja, jeg har alltid kjent det fra bavon, altså hette at man som unger nok opptrykt om hva gjør henne, og hva det er så rett for meg å gjøre, hver må jeg fylle seg, hver må jeg ikke. Men jeg vil si at jeg husker det som en naturlig gang, jeg husker at man tar man i baden, så er det ganske sinter mer avhøy ut i sema. Og så blir det mer og mer nuanseret, mer og mer imist, hva man avhøy, hva ser man henne man kommer i. Og at i sema er ganske en barndomsvinkona som man alltid pleier å søtte, en som man knapt blir omgått til her langer. Hun bruker alle sine tog i filmleitje, og du bruker alle dine tog i kappråret. Eller at du bruker alle dine tog i en samkomme, hun bryr at ferie bo igjen. Og så kan det at i sema skapa en sånn skillene som husker hender noe så naturlig, og ikke endelig tror man fra eller hva annen. Hvis jeg er en som ganger å bo i noen gang til kyrkene, eller omvendt, så er det kanskje ikke så ofte man møtes. Og ja, du ser meg, så blir det ikke en relasjon, ikke et sterkere band.
2: Men er det ikke sånn feilig at bare har fått grunn av noen mann som er lykke som to?
0: Jo, nemlig at man blir mindre av dem som er noen om det, ja. Så det blir rett nok så fatigt. Om hva vi har blitt mindre av det, hvis jeg aldri lykker som til. Men samtidig ligger det jo akkurat mennesken. Jeg finner at de som blir just akkurat. Det ligger jo akkurat naturlig å finne at de som blir just akkurat til et skikt. Men her halvtid er det man opplever en større åpenleika nå enn før at spørre inn til om du er så øversettende her, hvordan blir det egentlig til? Hvor vel til så? Helder enn hvor vel til så? Og jeg husker eisen at jeg har eisen noen av vinkene som er på akkurat akkurat som ok, vi sørger stående at langer, og så misser man oss ikke noen annen borster. Ikke tog at det hendte noe med noen, men tog at vi valgte hver sitt fokus, vi valgte å være opptrykkende av hver sånne ting. Men nå er det er vi etter samme sted, vi har bøtt med samme alder, og jeg gjør det vel etter, det er noe så just vidt. Så det er eisen noe vi, hver vi kommer i gjerne som kommer det av gjerne, hver vi får et tatt samband vi, og hver vi ikke gjør det. Og man kan si en par av å lete hver man er i reisen, og lete hver man ikke er. Så ungdomstuen kan eisen bli en her man akkurat som stiller seg et sted som er motsatt omkring øren. Og det er ganske her det blir mer ferdig, hvis man definiera sig själv som är inte som du. Hellre än kvart man är och kvart kan vara gott vid du som är översen du.
2: Jag blev ju också mina bästa vänkorna på henne och till hon är kristen, är inte själv kristen. Mm. Men vi där var vi nu. Allt du, rädda inte kusier. Och jag har bara varit sig och punkar med det här. Något så ser det lite till att vi tar sig egentligen så mycket om kristendom. Men vi där igen bara ser man och tar som rädda inte ting. Jag bara ofta huxa särskilt att man är till studenter där vi måste ha att det är kristna och att det är te och så framvis saker som jag vet inte som, är det det som behövs att fylla allt eller kan man inte ens bara samlas om andra ting så och lugga våra vinner.
0: Jo. Yeah. Jo, det har också en ett upp att man kanske okej okay, så samlas man kanske inte i kyrkene och man samlas ganska helt inte och i en balle. Men man samlas ganska i en kafé hemma i Kornöron alla möjliga är att stanna visst man vill det. Jötlenfören. Så man vill ha också andra som binds tillsammans så är det massor av öron ting man kan ha tillväxt än akkurat det som så kan skilja.
2: Ja, så jag har aldrig gått ut av mer. Alltså det som jag alltid ser det för Twitter det är vi ofta. Alltså, så som vi har imiska meningar så dömer vi en isch kvän annan om vi har plåts för att man har imiska meningar. Och det kan ganska ganska ofta att man är bench för och i sådana sammanhängen att okej, okay, men vi säger inte har vi akkurat samma människorna så du värst så kunde vi släck samlas dem till. Eller jag har bara haft också som sort är vi alltså är vi bara fördömande eller då har vi inte fått om imisläga så eller vad är det så att det handlar om?
0: Det är klara att vi är åsamtar utan att vara personligt tjejliga vid karriärer också. Det är att kunna hålla fast vid karriärer. Ja? Och det är ganska det som är särskilt viktigt om man ska omgänga hända skillnaden.
1: Karriär, fördomar, upplevt det så som du särskilt upplever ung kristna för dig nu det.
0: Ja, akkurat om det jag också säger, okej, nu är jag inte så ung längre. Så jag kanske kan gå ut från att det är akkurat att säga vad som jag upplevde.
1: Nej, ganska det är bra, jag syns inte.
0: Ja, så jag snackar faktiskt vi akkurat här med något som är en ringre än jag och säger, okej, vad är det tid så uppleva av fördom? Och vad kan vara det som kanske strävar vid att välja vara kristen i det? Och då har jag också det här om att jag ganska ofta möta ja, jag snackar med kvinnor, men tyvärr. Så jag kikar på att det här upplevs att det samma. Men nu måste vi få så tja. men det här säger jag att jag upplever ofta att jag folk kan skogsa tid här har det nog inte stått lite som vi som gänger på nu. Att det är en sån tanke om till sådana som tid inte släppa. Och att det här upplevs att det är inte själva som har valt att vara en person. Det här upplevs att hinner vi in att det är ordentliga ting som vi släppa samman. Som vi häva samman i åkara fällskapet som är ordentliga god och ordentliga stortliga. Och att det här kanske är ett steg här man har bruk för att vara mer förviten om någon annan. Hellre än att säga, heter det stortliga och heter det inte stortliga.
1: Jag får börja lära kvällare att jag ska säga, det är inte stortligt.
0: Det är inte mening att löv någon eller vad man skulle sagt.
1: Eller för att jag ska lära det att det är sånt att det är absolut hellre.
0: Ja. Akkurat da. Og så holdt jeg eisen i en sånn tanke om at man er naiver, at man kanskje ikke ser til sine egne spørninger, men at man bare har finnet etter fra omkring øren, trusten i ruse. At jeg kan eisen en fordommer som dere opplever at andre kunne ha. Og kanskje eisen i en sånn tanke om til alle de som er bedre enn hvit. og til jeg var det her, og det känner jag snart ut från fyr så det är så snäck som är bra ut. Och jag chattar om att det har följt sig absolut inte bättre än näkar. Och vill inte vara faktiskt att gänga och ha tantankan om det här, om kristen. Det är nettopp det som är byggt in i kristendom till det här man engineer något år i kjolen. Så att man ska hälla man rulla gåor är nog så myskilt hvis man går runt och hälla det här. Är man i gåor till man är kristen? Det är nämligen premissen till er att det är smått att man inte vet.
1: Så gosse helt enda, gosse helt enda, er vi skapet en bedre samtale om dette evnet?
0: Det at du har en mening om okkur som øvelsen min, men ikke at du som personer, som menneske, erst verre eller bedre enn jeg, eller erst en som vi ikke kan ha noe sammen med. Vi kan godt diskutere av en noen høskende nivåer, åttan av å være personlig og for et kroner.
2: Kommer det enda på kanskje?
1: Absolutt. Det er helt igjen. Vi får si at tusen takk for at du kom, Helena.
0: Jeg vil kjøle deg, takk.
1: Tusen takk.
2: Her hørte vi Helena greia fra.
1: Ja, og jeg har vært å høre henne greia fra hva Grænsting sier om samkommeløyv og hva samkommeløyv kan gjøre for sjalerhelsene til å følge.
2: Ja, och det faktiskt också så allra hälsofrämjande att vara tryggvante.
1: Ja.
2: Jag har alltid sett som jag blev särskilt upptidsna av i samrådet när vi börjar ta oss med hur vi vinner och hur vi är samman och hur folk vi väljer till och från. Emot det här är snönt och mina vinkarna. Det var inte tryggvist det här som upptäckte mig mest när man tar oss med hur vi kristendom. Alltså, är man inte att kunna samlas kjolt om man kommer från att man är med skån bergrunden emot det trygg. Och hur så dör man det är vid egentligen att ha det gällde till attentionen. Jag hade bara det ska jag huxa till att jag vet inte om jag huxa emot mig själva så är jag just gärna vill jag bli utfordrad och på en kramata.
1: Ja.
2: Ja. Och det här var egentligen att jag fyrt det.
1: Ja.
2: Och värst där har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
2: Och Anna Vincent Nyss.

there's a reason.

0: Og nå sender vi deg en sammendrott ur sommermåten fra Y Morkon, Rune Jakobsson og Leo Mikkelsen, våre beste.
1: Sommermorgon.
2: Så færre vidt at freknast om vekkere og idé, og vi har kun ur veverstående, Hennos Kjellbro. God morgen, Hennos.
3: God morgen til deg.
2: Ja, jeg halte at vi kunne freknast om en annen affære. Det ser godt ut, jeg tror førna suttet til henne ur Sørstedøyke og i morgen. Så det hvordan støvann kring landet?
3: Jo, det helt hun mer eller mindre skamma, som du sier, det godt vi i morgen og... Men sen til køl, du sier det norra for det. Han landeringer, og til en køl til 80 i norra. Vindferden ikke nekv, tror jeg 8 meter sekund, men anker vindmater som stender høyt oppe, og vi ser oppe 20 meter sekund. Men annars det, tror jeg 8 av landeringer til. Vi skulle halte kom til, og til skutja, og men støven selvblottar, men til så i røver torst, og hit og mer, for jeg løte så jeg kom opp, og nå ikke tog ikke steg vi färre har hetta eller nästan hetta vecka Atlantia som i morgon. Sådana parter så färre upp i norran och mycket vintersinter. Ni är om 5 meter och sekunder. Det är så kallat vi har lått låt. Men det färre vi har samtidigt loft Atlantia vi i omkring självblått och i stövån. Och så i natt så färre han så väster om till Lutterling. Och hittar ni det som råknar vi. Han färre upp i talsteg. Så det fyrre parten av morgen, så stekker jeg litt av innmærkjen om dagen i morgen, så fyrre han ruttner ikke ned i Vestland, og så fyrre parten i Ljusenning. Og hit er fyrre løsner høyder i morgen oppe i Fjordstrandstig, om kveld til Sundland. Ikke nek vinter i morgen, helter, tror jeg 8 meter sekunder, og helst samtidig skulle lagt Atlantien, og vi omkring selv lagt i støven. Og fyrre parten så var det også ærlig i støven, og så fyrre parten i Rødtorst. Men så det där. Utan kvällt och så får det alla över. Västan efter. Och så inte i andra kvällt ettla. Det är framför på mitten och så är det helst alla över kring allt land.
2: Okej. Okay. Ja, men tandparsten vänder vi så att till tar vi fratta från tikkun i morgonaren här hos.
3: Ja, det gör vi.
2: Frålukt, tack för det först och vi tar rast.
3: Ja, vi tar rast.